0: 全く同じ
1: ってことはないですけど、全く日常、
0: そうですね、
1: ただ気分的にはですねいいですよね、大型連休の空気感が。
0: そうですよね、
1: あのなんかあの緩い感じがたまらなくいいですよね、
0: そうも少ないし、
1: そうなんか仕事のプレッシャーも感じないような感じなんですけど、ね、休日ってなぜか、だから大型連休が終わると何かがっくりきたような感じがしません？そんなことないですか？
0: そんなことないな。あの昭和の親父ギャグじゃないけど、3年毎日だからさ、今年になると。
1: でもほら畑の作業とか。
0: やりましたよ。2日かけて植えた、全部植えた予定してた苗を。
1: あ、そうですか。
0: 種も撒いて。
1: 種を撒いて。
0: 苗を植えて。
1: 買いに行ってでしょ、そういう種って。そうなんですね。それから始まるんですよね。どこに買いに行くんですか
0: ？DCM。
1: ああ、D、あ、そうですもんね、うん。そういう大型の便利な、昔はね、種屋さんとか、
0: 渋谷屋さん、
1: ね、高農園とか、札幌高農園とかね、そういうとこありましたけど、あ、チャットもいろいろ、皆さん、鹿太郎さん、ありがとうございます。たまちゃんも、風魚さん。風魚さんは何から、ハートでちょっと字が見えないんですがね、あ、音が途切れたかな、
0: こっちは大丈夫ですか、でもない、
1: 不備があったら教えてくださいねこちらは会長なんですがね、はい、ということでチャイコフスキーで始まりましたがですね、先週、ノックオンウッドで、
0: はい、エディ・フロイドの
1: エディ・フロイドだと思ったら、そうですね、で、カワウソさんですよね、カワウソさんから、はい、いただいて、それで野口五郎に似てるイントロだという話で、はい、でかけたら野口五郎全然違うディスコ風だったんで、あれと思ったら、あの後でですね、カワウソさんからファックスいただきまして、ちょっと先週の本番には間に合わなかったんですが、ですね、このエイミー・スチュワートバージョンだって言うんですよ。
0: 知りません。
1: オンリーワンさんが知らない。
0: 知らない
1: 。ディスコのオンリーワンが。
0: いやいやいや。何年の曲ですか
1: ?1979 年。
0: 79年。
1: 全米第1位。
0: まあ、僕その頃もカフェだから。
1: あ、カフェ。
0: ディスコじゃなくて。
1: カフェ喫茶。え、何でしたっけ、
0: カフェバー。
1: あ、カフェバー。
0: そっちもそっち。
1: あ、そうですか。ということで、いただいたんで、
0: や
1: っ
0: ぱ
1: 聞かなきゃっていうね。テンポがもう本当、野口五郎バージョンに似てるんじゃないかと。いうことでですね、初めて聞くでしょう、
0: はい、
1: じゃあそれであれば、ね、はい、それでは、ね、ノックオンウッドですが、カワウソさんのご紹介によりですね、はい、聞いてみたいと思います。いきますよ、はい、あ、ちょっと待ってください、これ途中から始まっちゃいけないんで、もう一度お待ちくださいね、ちゃんと頭いくようにいきますね、はい、それでは失礼しました、聞いてください。

0: こんな感じですが、
1: 最初聞いた時、前奏を含めて最初の2小節ぐらいは、数十クワートルの演奏とそっくりだったですね。
0: はい、
1: 本当にそっくりだった。
0: まあ、時代がそのぐらい
1: かな
0: ですね。うん、まあ、これディスコブームの、ね、一番盛んな時だかもしれないですね。
1: だと思いますね。
0: そうですね、
1: だんだんディスコが大箱化していった時代、
0: ということでリクエストいただきましたがですね、で6時頃のどんなんだったかなちょっと聞いてみますか。はい、
1: ああ似てる
0: 似てますもんね、これ真夏の夜の夢、夜っていうのかな、真夏の夜の夢、夜の夢、どっちかちょっと分かりないですよね。
1: これなら納得。
0: あ、はい、ね、似てますよね。はい、
1: だってこの頃の日本の

0: 歌謡曲も
1: あの、はい、
0: みんな真似してるですよね、向こうのね、
1: はい、
0: ほとんど、
1: まあ、もともとね、ずっとそういう歴史がありますが、最近はオリジナリティが強いんじゃないですかね、うん、
0: 最近はね、
1: はい、
0: 昔のシティポップの大橋純子とか、丸山恵子とか、八上純子とか、あの辺の歌は全部あの向こうの、あの AOR のパクリだもんね。
1: 出だし、うん、あ、そうですか、はい、なるほど、もう言わなくなりましたね、 AOR なんてね。
0: そう、ね、本当のオールデイズになっちゃった。
1: そうですね、うん、懐かしいなっていう感じが、あ、やっぱりその80年代がお好きですか、 そ、
0: ね、
1: そのぐらいの頃は、
0: ね、今もあれだもんね、
1: はい、
0: あの BGM の配信チャンネル見てもほとんどなくて、あるのはあのスムースジャズと、チルアウトミュージック、それと、今風の、R&B、
1: はい、
0: そればっかりだった。オールデイズって項目探さないと AO は出てこない、
1: うん、あ、出てこない、うん、あ、そんな感じになってるんですか、うん、はい、野口五郎さんさよならってことちょっと違う感じで、こんな曲だ、こんなあの調子だったわけですね、はい、ありがとうございます、ね、いただきました、勉強させていただきました、ね、この年になって知らなかったという。
0: 私もエディ・フロイトしか知らなかった
1: ね、はい、川瀬さんありがとうございます。そしてですね、先週リクエストでいただいて間に合わなかったのがシェンロンのドラゴンおじさんですね、高梨恭平さん、はい、じゃあちょっと季節もだんだん、これ先週なんで、はい、すみません、季節もだんだん気持ちよくなり、趣味のバイクに乗りたいものの、4年前に配線が燃えてから現在に至るまで直しては違うところが壊れ、直してはまた違うところが壊れ、ようやくこの間エンジンをかけようと思うとまた違うところに異変が、苦労してますね。で、早く乗り出したい気持ちでリクエストしてみましたということで、去年は公園2周しかバイクに乗れません、泣きと書いてたんですかね。はい、あ、バイクお好きで、バイクは乗ったりしてたんですか。
0: ああ、昔乗りましたよ、怪我する前までは。
1: あ、そうですか、うん、あ、バイク、はい、
0: これあれですね、高梨さんのバイクはきっとヴィンテージなんでしょうね、手入れ手入れ手入れってことは。
1: でも京平さん、あのドラゴンおじさん若いんですけどね。
0: あ、そっか、
1: そうなんですか。いや、最近あの若者は乗ってんですかね、バイクって。
0: 乗ってない。
1: そうですよね。
0: いや、乗ってる人は乗ってますよ、でも少ない少ない。
1: そう、一時ね、そのあのなんていうんですかね、みんなヘルメットかぶってるんで、
0: うん、
1: ね、でザーッとバイクで走ってるじゃないですか。で、かっこいい、どんな人があってヘルメット取ったら若くない人がですね。ね、そんな感じでしたよね、うん、オートバイっていうね、
0: きっと手入れ手入れ手入れってことは、やっぱりヴィンテージバイクじゃないですかね。
1: そうでしょうね、
0: うん、昔の、
1: はい、でリクエストがですね、エースオブスペード、スペードのエース、
0: スペードのエース、
1: モーターヘッド、
0: あ、モーターヘッド、
1: モーターヘッド、最近はもうすっかりオンリーワンスもこういう曲は聴かなくなったのかなと思いますがね、どうでしょう、
0: 聞かない
1: 聞かないですよね、ちょっと今用意いたしますがね、あのロックはもうほとんど聞かなくなりました。
0: うん、好んでは聞きませんね、やっぱりね、年のせいだと思うな、やっぱり、本和歌メロ、はい、路線ですね。
1: あ、やっぱりそういうのが、
0: だ
1: いたい毎日聞いてんですか。
0: あ、毎日聞いてますよ、
1: ええ、
0: うん、あのアマゾンミュージックと、
1: あ、とそっちの、あの、うん、CD をかけてとかじゃなくて、もう変わりましたね。
0: さっきも言ったように
1: サブスクの、それで言ってるわけですね、はい、でモーターヘッド、これはパンクに近い感じのヘビーロックっていうかですね、ハードロックっていうかヘビーメタルというかで、短いんですよね。
0: あ、いいね。
1: これね、本当に、なぜかね、短いので、かけやすい、
0: はい。
1: DJ とかでもかけやすかったと思うんですがね。はい。 では

シェンロンのドラゴンおじさん、高梨恭平さんのリクエストでございますが、エースオブスペース聞いてください。

0: 一筋。
1: ああそうですか、うん、ああそういう、
0: ね、小西ちゃんは違うけどね。
1: 俺はね全然
0: 大丈夫でしょ、
1: ええ、モーターヘッドも好きですね、うん、ライブもヘビーメタルとか行ったりね、したりしてますけど、これは1980年ですよね、うん、ええ、ですから、今年が1926年、
0: 40年前
1: 46年、だから半世紀近いんですよこれ、うん、ええ、
0: でもこの頃結構いろんなパンクとか出てやってましたもんね、
1: そうですね、これパンクに近い、だからパンクはもう評判が良かったですよね、うんうん、モーターヘッドはですね、はい、そんな感じですが、で、シェンロンのお父さんの方からもリクエストをいただいてますので、はい、じゃあ BGM こんな感じでして、
0: どうぞどうぞ、
1: そうですか、はい、いいですか、
0: いいですよ、
1: はい、

0: で昨日今日とても暖かい日です、いいですね、いいですね、本当昨日24度ぐらいあったんですよね、ええ、
1: 昨日昼から短パン入ってたもん、
0: ええ、あ、そうですか、
1: うん、外出するとき、
0: ええ、もう僕のとこもあの暖房はつけてない、
1: うちはやっぱりね
0: 一軒家はいるでしょ、
1: うん、朝起きたときはつけるちょっと、
0: ねえ、
1: うん、
0: やっぱり必要ですよね、うん、
1: ええ、10度ぐらいしかないもんな、
0: あ、部屋の中、
1: うん、
0: 何もしなくても今21度ぐらい、
1: マンションだから
0: 体温の、そうなんですね、うん、そういう点はありがたいですけどね、ええ、はい、で、あとでそのオンリーワンさんの曲を、シェンロンマスターおかけしますが、でリクエストはですねスティービーワンダーでハッピーバースデーをお願いしますということでいただいておりましてですね、はい、
1: 誰かの誕生日近いんですかね、
0: そうなんですよ、何を隠そう私の誕生日が近いということで、ええ、そうなんですね、5月生まれは結構このアップルにもいるんですよ、ええ、前の曲の塚本さんなんて1日違いとかね、それから未来ちゃんも5月だったと思いますよね、な、はい、何月生まれですか、
1: 私ですか、
0: はい、
1: もう忘れた、
0: あ、
1: え、10月、
0: ラジオを聞いてる人にあの知らせないと
1: 10月9日ジョン・レノンの
0: 生まれ、ね、うん、そうなんですって、同じという気持ちいいですよね、そういうことを言ってみたいなと思って、
1: ね、ちょっと、ね、はい、嬉しい、自慢したい、
0: ね、それは自慢していいですよね、そうか、ね、皆さんそういうそれぞれ誰と因縁があるかなとかいろいろ見ながらっていうこともあるんですよね、そういう誕生日ってね、はい、ということでですね、それできっとそのハッピーバースデーをいただいたと思いますので、聞いてみたいと思います、はい、高梨智之さんのリクエストスティービーワンダーですね、ハッピーバースデー。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765ですね。はい、続けていきたいと思います。チャットの方でですね、ふんぎょさん、たくさんいただいておりますがですね、チャットに参加していただいておりますが、ですね、今は FM プラスプラプラで安定して聞いていますと。はい、他地域

0: FM はサイマル放送です。そうですね、はい、あ、ランダムさんも参加していただいております。で、フルギョさんは、私はコキコキコキすぎましたが、ハードロックも聞きますね。はい、そういう方ですね。
1: 尊敬します。
0: はい、で、UU の老後じゃないし、今の世界では AOR なんて聞いてる余裕ゼロですということで、聞いてる余裕はないと、ね、はい、ということだそうですが、で、たまちゃんは、僕は80年代音楽を聴いているので、あ、オンリーワンさんと同じですね、音楽の歴史や深さを感じていますという、で、ゼビウスさんも参加していただいて、こんにちは、よろしくお願いします。で、で、オンリーワンさんが私のジョン・レノンと同じなんですかと、誕生日が。
1: そうですよ、
0: で、はい、羨ましいということでいただいておりますがね、はい、あ、今回のリスンラジオ不調のようですということで、
1: そう
0: なんだ、はい、ね、はい、こちらは会長ですね。そうでしたね、はい、で、今シェンロンのマスターにそれではってオンリーワンさんから、
1: はい
0: はい、プレゼント1曲、
1: そうですね、私が出演するときいつも私に、リクエストをお願いしますということで、ギタリスト3名ほど、確かプレゼントしたはずなんですけど、
0: はい、
1: お礼を込めて、
0: はい、
1: 今日はですね、はい、高梨さんが時々リクエストしている、スタイリスティックスのですね、
0: はい、
1: 16バース、
0: はい、
1: これは日本語で言うと重力小説の声っていうんですかね、これをプレゼントしたいと思いますので聞いてください。
0: だそうですので、シェンロンのマスター聞いてください。では紹介してください、曲、
1: はい、はい、スタイリスティックス16バース。

0: はい、高梨さん聞いていただいたでしょうかね。はい、お届けいたしましたこのディスコですね。じゃあちょっとディスコ風の聞きながらいきたいと思いますので、ね、はい。で、カワウソさんからですね、今日もリクエストいただいておりまして、ブラックキャッツの曲を何かお願いいたします。クリームソーダの店員ハテナって書いてますけど、昔流行りましたねと。
1: うんとね、そのバンド自体は分かりませんけれども、クリームソーダっていうフィフティーズのファッションのお店が確かにありましたね。70年の中ぐらいから、札幌でも南三条の西6丁目ぐらいにあったと思います。だから、だからその、
0: 修学旅行で自由時間に原宿へ行くと、クリームソーダの店員が田舎の学生客引きしてました。自分も興味あったので行きました。ペパーミントというお店もありましたね。これクリームソーダブームがあったん
1: ですか？ありましたよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 同じですよ、札幌でも田舎の中学生あたり、来てたもん、お店に。
0: 豊平橋の近くくらいにかなり前移転してやってますんです。今札幌のそのクリームソーダ
1: って、昔は南三条26名だった
0: 。ああ、すすきのの近くね、近く、少し前に行ったら観光客おじさん3人組らしきお客様がいたという、その今のその札幌のクリームソーダ屋さん、店長あまり愛想が良くないけど観光客、には買いそうなんで結構愛想良かったよということ
1: で。ほら今でも結構フィフティーズの愛好者っていらっしゃるじゃないですか、年取っても。
0: いらっしゃいますね、
1: またあの、若い人にも好きな人は好きだから、
0: で、そのブラックキャッツですね、の何か一曲っていうんですけど、
1: バンドあるんですか？
0: はい、
1: ブラックキャッツっていうバンドあるんですか？
0: いや、あり、
1: あ、そうですか、そうですか、
0: はいはいはい。じゃあ悲しきティディーボーイなんていうのをかけてみようかなと。
1: フィフティーズで、クリームソーダっていう名前ですから、でバンド名がブラックキャッツでしょ、きっとあのストレートキャッツにかけてるんじゃないかと思う。
0: あ、なるほど。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、悲しきティディーボーイがそうですもんね。あ、これはキャロルの曲かもしれない。どっちかな。

0: はい。こんな感じで。
1: 音的には、まさにストレイキャッツですね。
0: そうですね。曲はオリジナルです。ですね。これは。はい。ありがとうございます。ね、で、クリームソーダ、もう店員だったんですね、このブラックキャッツのは。
1: やっぱりね。
0: で、結成して、やってると。1981年デビューということだそうで。
1: でもいいですね、はい、ロカビリーバンドは。
0: いいですね。
1: ギターとスネアと、ウッドベース1本あればできない。
0: もうストレイキャッツスタイルですね。はい。ありがとうございます。また勉強させていただきました。
1: ありがとうございます。81
0: 年、全然知らなかったですね。
1: はい、いや、僕はお店自体は知ってた。
0: あ、そうですか。うん、
1: そこから派生したバンドだとは知らなかった。
0: で、原宿からやっぱり生まれたっていう。
1: そうでしょうね。
0: ストリートシーンからですね。ストリートシーンから生まれたっていう。で、その CD のジャケットがピンク色のクリームソーダだったとか、なんかそういう話があるらしいですわ。ですね。はい。まあ、再結成してるかもしれない。再結成してるのかな？なんか、そんな感じだそうです。ありがとうございます。はい。では、続きまして、ですね。てっちゃん、ご紹介したいと思いますがですね。小西さん、オンリーワンさん、こんにちは。先週、全く初めての経験をしました。幼稚園からの幼なじみ、ひろちゃんから教わった餃子の食べ方です。小生は昔から醤油、酢多め、ラー油一たらしのタレでいただきます。どんな感じで？
1: これ全く同じです。
0: あ、同じ、はい。これは定番ですよね。
1: 定番ですね。
0: はい。で、ひろちゃん流は、まず小皿に胡椒を5振り。そこへお好みの酢を足したタレでいただくのです。それだけ。これがなかなかいけるのです。醤油ないんですね。で、酢は多めが好きなのですよ。なんせ、鈴木ですから。あ、本名は鉄は鈴木さんと言いますので。で、何にして鈴木なのでということですね。で、このタレを実践したのが、神さんスイミングの友人と一緒に行った、晩の小生一人飯、駅前の日高屋です。一人飯のお店。
1: あ、日高屋有名ですよね。
0: で、この日のメニューは生ビール390円、ホッピーセット白460円、中おかわり250円、焼き鳥220円、野菜炒め470円、三個餃子、あ、三個餃子なんてあるんですね、160円、中華そば420円、合計2370円でした。結構
1: いいですね。

0: 結構使ってますね。で、駅の売店で夕方売り新聞を、夕方売り新聞ですね、夕刊を売ってる新聞ですね、を仕込み、一人ぼっちぼっち、飲み食いするのもなかなかおつなひとときでありました。新聞読みながら、飲んで食べてということですね。ライスは食べてないです。あ、中華そばで締めてるんですね。中華そば420円って安いですね。はい、で、今週は1961年に日本でのみヒットしたジーン・ヴィンセントのミスター・ロンリネス、ミスター・ロンリーって言いそうになりましたが、ミスター・ロンリネスをお願いします。日本では初代スリー・ファンキーズがレコーディングしていますという、長沢淳、高倉仁、高橋健太郎ですね。はい、ということでですね、はい、今用意いたしますが、このジーン・ヴィンセント、ビーバッパル裏で有名ですが、それ以来ヒットなくてしょうがないからイギリス行ったりして、頑張ったんですよね。はい、この曲も全然ヒットしなかったんですね、ミスターロンリネス。日本の大庭さんは知ってますよね。
1: あ、知ってますよ。
0: ね、向こうじゃ全然あのダメだ、アメリカではダメだったという、ことですが、それでは、聞いてみましょう。てっちゃんのリクエストです。ジン・ヴィンセント、ミスター・ロンリネス。

0: こんな感じでですかね。懐かしい音がねやっぱり古いなという、感じですが、はい、ジン・ヴィンセント、これは1961年ですがね、まああの何ていうんですかね、やっぱりロカビリーですよね。
1: ロカビリーですよね、
0: ええ、ロカビリーですね、うん、あのまあヨーロッパイギリスで頑張っていましたがですね、まあ、30いくつで亡くなったんですよ、確かね。
1: あ、ええ、
0: そうなんだ、早くして亡くなりましたね。
1: やっぱりビーバッパリューラだな。
0: あ、やっぱりね、はい、で、スリーファンキーズのこのミスターロンリネスですね、これってどんなもんだろうっていうんで聞いて、はい、これですね、聞こえてまいりましたが、ちょっと聞いてみましょう。

0: はい、
1: なかなかいいじゃないですか。
0: ですね。
1: 日本語のこういうオールデイズ聞くと、昔のですよ、ケントスのライブハウスを目指しますね。
0: ケントスはよく行きましたね。
1: あの雰囲気よね。
0: はい、値段も手頃にで楽しめるというですね、感じでした。はい、懐かしい、曲を聴かせていただきました。てつさん、ありがとうございます。はい、鈴木というのがいいですね。名字でですね。はい、では、八戸ですね、シュウメイさんご紹介したいと思いますが、こんにちは、シュウメイです。このところ風の強い日が続いています。県南地方では田植えが始まりました。あ、田植えですね。さて、この春長い間付き合ってきたパソコンのインターネットプロバイダーを変えました。ネットを始めた時からのプロバイダーです。多分30年以上になると思います。コストパフォーマンスを検討したところ、乗り換えが有利だという結論に至りました。しかし決断に2年近くかかりました。乗り換えに少し問題があったからです。それはこのプロバイダーが提供するアドレスをずっと主要なサイトの登録に使ってきたので、乗り換えるとこのアドレスが使用できなくなるからです。これ大変ですよね、これがね。で、使い続けることも可能ですが、金がかかるので無駄です。そのため登録しているサイトをすべて別のアドレスに変えることにしました。この作業に結構時間がかかりましたね。クレジット関係、金融機関、保険関係、ネットショッピング、宅配や趣味のサイトなど30以上になりました。いや、これわかります。特にクレジット、金融機関の金融関係のサイトはセキュリティが厳しくて大変でしたね。そうなんですよね、これ。特に銀行、
1: でしょうね。
0: そうなんですよ。私もですね、ロックされてるのはロックされてました。口座を使ってないって言うんで、70以上はダメなんですよ。ね、使って不思議なんです。自分で振り込んでないからダメだって言うんですよね。自分の口座に振り込みますよ、自分の口座に。その自分の名前でって言われて、あれっていうのがありましたけど。で、新しい、プロバイダーの回線はとても早いです。音も良くなった気がしますね。面倒がらず早く乗り換えするべきでしたね、ということで。
1: でも偉いでしょうね、すべてやっちゃうんだからね。
0: すごいですね。
1: 僕はあれだな、もうアドレスとかパスワード使う、非常に苦手だし危険だしさ、
0: パスワードね、
1: ほとんど、全く使わない。
0: あ、そうですか。
1: そういう関係はだから、
0: いいですね、
1: 今はもうスマホばっかり、
0: スマホで、そうです。パソコンもですね、私ふうよさんがね、不調だと、リスンラジオが、ね、で、私もパソコンで聞くとですね、いや、パソコンで聞きたいんですけど聞けないんですよ。というのは、なんとこのアップルの自分の再放送を聞くとしたら2週間とか3週間前のが入るんですよ、なぜか。聞けないです、今週やったやつが。どういう仕組みなのか分かんないです。で、あとリスンラジオじゃなくてラジコってありますね。で、自分のやってる番組を聞けなくて、

0: 後で聞こうと思ってラジコをかけるとですね、これも聞けないんですよ。なぜかっていうと、パソコン作ったの東京の工場だって言うんで、東京の、東京、その東京のラジコしか出てこないんですよ。ええ。
1: でもスマホはそういうことないでしょ。
0: スマホは全然問題ないですよ。
1: ね、
0: ええ。スマホは問題ないんですけど、そういうパソコンって結構ね、不思議なことがありますよね。はい。で、リクエストいただいた曲がですね、ドーリン・ダルトン、イーグルスということでいただいておりますが、CM 明けにおかけしたいと思いますので、はい、少々お待ちください。それではまず CM から。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消す北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: いいですね。はい。
1: あ、でも思い出したなこれ。
0: ええ、いいです。
1: この曲、はい、昔ロック喫茶で聴いてる時にね、
0: はい、
1: ロック喫茶聴いてる時に、ええ、そこのマスターがさ、ええ、これなんだおい、セーリングじゃねえのかって言ってた。
0: あ、似てますね。そうね、ドーリン・ダルトン、イーグルスですね、うん、はい、新名さんありがとうございます。そう、そのね、アドレスを変えるとかね、私も引っ越したんで大変ですよ本当に、住所変更。
1: うちもね、僕も、もう10年、7、8年もうパソコンは使ってないね。
0: あ、パソコンは使ってない。
1: うん、あの、調べてもらうときはうちのかみさんにやってもらう。
0: あ、
1: 新しいの買ったから。
0: で、いいですね。
1: でもっぱらあの、ワードだけ。
0: はい、で、チャットで先ほど言いましたそのね、不思議な現象、これはふみよさんはですね、設定の問題じゃないのということで、そうだ、ちょっと専門家に聞いたらですね、いや作った場所のあれがあるんだよねっていう、うん、不思議ですね。でも東京の聞けるからいいじゃないとか言われましたけどね。はい、で、トワさんありがとうございます。あのチャットにも参加していただいて、先週ありがとうございました。またお待ちしておりますのでね、はい、
1: ぜひ来てください。
0: はい、いろいろなんていうんですかね、トンコリも演奏していただきましたしね。
1: あれ、よかったですね。
0: あ、よかったね、うん、はい、では次の方を、あの、シュウメイさん大変だということはよくわかりますよね。はい、では次の方をですねご紹介したいと思いますが、横浜のトニーさんですね。横浜よく行きますか？
1: あ、行きますよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、ええ、年に、あ、そう、泊まっていらっしゃないけど素通りして見物するとか。
0: あ、横浜、うん、ええ、近いようで東京から結構ある感じがするんです。どんなもんですか？ね、
1: うん、ええ、あの、ま、この番組のお話したことあるんですけど、ええ、毎年その伊豆に行くときに、
0: あ、大学の関係で、
1: うん、東海道線乗ったりして、ええ、からちょっと立ち寄って、ええ、はい、昔行ったとことか見物してますよ。
0: あ、そうですか。
1: でもすごいよ、でかくなっちゃって町自体が、
0: 町自体が、
1: 駅前とか、ね、
0: そうですね、横浜はすごいですね、はい、そんな横浜のトニーさんですが、こんにちは、トニーです。連休は天気が目まぐるしく変わる日々でした。コロコロコロコロ。そんな中で今年もいとこ会がありました。そして今年も92歳のおばが二次会まで、参加してくれました。奥さんや息子を連れてきた人もいて、去年より賑やかに3時間の一次会はあっという間にお開きになりました。すごいですね、この親戚が集まってですがね。で、今回のハイライトは幹事が家系図を作ってきてくれたことです。いとこ会、実は鳩子も入ってる会なので、正式には糸鳩会という糸鳩会という名前で3つの家系が絡んでいるので、家系図もかなりややこしくなっているし、我々より3代前、すなわち曽祖父母の代まで遡るとデータも怪しいものがありますが、みんなで、調べることになりました。その資料を持っている人がですね、調べることになりました。来年までにできるでしょうかということなんですが。
1: いいですね、親戚に仲良くて。
0: あ、そうですね、
1: この時代、
0: 集まるっていうのが
1: すごい、
0: ね、すごいですよね、はい、
1: 結構今の世の中仲悪いじゃないですか、親戚って。
0: そうです。

0: 親戚付き合いも薄くなったというか、
1: 薄くなってますよ、
0: ね、そんな感じですよね、うん、はい、でも佐藤あオンリーワンのところは、うんうん、佐藤家は、うん、どうですか、そのご先祖は分かってるんですか。
1: 分かってますよ。
0: あ、どの辺まで分かってるんですか。
1: 曽祖父。
0: あ、曽祖父は、うん、それは分かるです。曽祖父ね、あ、曽祖父分かるのは、
1: うん、分かるよ。あの、うちの母親の方は秋田出身、
0: ああ、はい、
1: はい、それ
0: から秋田から、
1: うん、父親の方は、福島の北方、
0: 福島から、うん、会津系ですか。
1: 会津系ですね、
0: ええ、
1: そのくせカトリックなんで、
0: ええ、他結構多いんですよね、その移住してきた人でもね、うん、ええ、
1: だからあの、ええ、まあ商売柄だったんですけど、ええ、あの戸籍なんか取るとね、
0: ああ司法書士をやってて、ええ、
1: まあ、家系図はね、ええ、戸籍さえ取っておけば簡単に作れますよ。
0: そうですね、うちもあの親戚がですね、あの戸籍課に勤めていた人がいましてですね、うん、7代前まで分かりました、ね、
1: 分かる分かる、ええ、江戸時代まで取れますから、
0: ええ、ね、檀家帳って過去帳ですか、うん、ね、を調べてですね、ええ、
1: あと戸籍で分かんないのは今小西、ええ、さんおっしゃったように、ええ、地元のお寺行って、
0: そうですね、うん、あの法律で何年でしたっけ、ね、廃棄処分になっちゃうんで、うん、80年だったかな、なんか、ね、
1: 80年、
0: ね、ええ、分かんなくなっちゃうんですよね、うん、ええ、
1: その檀家帳見ればね、ええ、かなりも江戸時代も中ぐらいまで遡ってしま
0: う。そうですね、うちは7代前まで、ええ、小西神左衛門だったかな。そこまで、うん、分かっておりますが、いやそれがどうしたのっていう感じなんですかね。
1: でもね、これ平成の市町村合併でね、なかなか取りづらくなっちゃった。
0: ああ、そういうので、
1: うん、
0: あ、
1: 何軍何何村がなくなっちゃった、どこに請求すればいいか分かんない。
0: そうですね、変わっちゃいましたもんね、うん、
1: 昔はね、その戸籍上に、の町に市町村に、あの請求すれば分かったんですけど、平成がアップしちゃってどこの市町村に請求すればいいか分かんない、
0: どれがどうかというですね、はい、
1: でも頑張って家系図完成させてください、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、ぜひあの分かったら教えていただければと思いますがね。、はい、でリクエスト曲がローズガーデンリン・アンダーソンですね、はい、分かりやすくて、うん、この季節ぴったりだと思いますが、それでは、トニーさんのリクエストローズガーデンです。聞いてください。

0: はい、いいですね、今の季節。
1: そうですね、はい、北海道はまだですけど、本州の方はもうバラの季節です。
0: あ、そうか、今チューリップですね、
1: 北海道はね、
0: 今あと八重桜がいいですね。
1: いいですね、これから
0: ね、綺麗で、はい、やっぱ札幌にもというか北海道にも春が訪れてきたという
1: です。
0: 花粉症はないんですか？
1: あ、ないです。
0: あ、私もないんですが、大変ですね。何かこう3倍ぐらい花粉の量があるとかいう話もね。白樺ですがね、こちらですね、はい、トニーさんありがとうございました。いいですね、親戚がそんな集まって、
1: ね、いいね、
0: そうか、こういうことで集まんないいいです ね、 ね、葬式しか葬式しかないですもんね、今
1: 今はね、
0: 親戚が集まるというかいうのがですね、はい、で、高梨智之さん、
1: はい、
0: チャットリクエストありがとうございました。オンリーワンさん曲のプレゼントありがとうございますということで、
1: いえいえ、
0: 大好きな曲です。
1: あ、やっぱりね、
0: はい、ね、私の5月10日誕生日おめでとうございますということで恐縮です。ありがとうございます、ね、はい、今お忙しいでしょうかね。
1: 忙しいでしょう、
0: はい、そうですね、はい、はい、では次の方ですね、日高の真ん中でブルースしたいみのるさんからのリクエストでございますが、昨日いただいておりまして、ゴールデンウィーク最終日、今日は天気も良くて小春日和。
1: 昨日良かったですよ、天気。
0: え、
1: 昨日天気良かったですよ。
0: 昨日天気良かったですね、うん、はい、なんて言うんですよね、先ほども言いましたけど24度ぐらいありましたからね。
1: それぐらい近く行ったね、
0: 気持ち良かったですね。
1: ったです。
0: でもちょっと風
1: がありましたね。
0: 風が強いのが本当今年
1: このところ
0: 多いですよね、で、道路は多町村ナンバーの車が行き交います。あ、もうね、はい、日高の方は休日は、いつもと違う光景で、ね、活気ある、風景となっております。
1: 日高の方は雪大丈夫だったんですかね。
0: あ、これ大丈夫じゃないですか、あれ道東の方ですもんね、うん、私もあの番組でその録音で作ったので芝桜を特集でやったんですけど、
1: はい、
0: 心配になりましたね。雪が強風で倒れたり木が倒れたりとかね、大丈夫かな、放送しててぜひ行ってくださいってやってますもんね。
1: でも
0: 大変なことになったらまずいな。
1: 滝の上もあるし、
0: ちゃんと
1: 雪降っちゃったよ、
0: 雪降っちゃったんですよね、うん、はい、録音難しいものがありますけどね、今はあの普通通り開催しているということですかね、はい、で今日のリクエスト、デイブ・メイソン亡くなりましたね。
1: 懐かしいね、
0: ついこの間亡くなったという、でオールアロングザウォッチタワーをディランの曲ですが、亡くなったね、デイブ・メイソンのギターがいいのでよろしくお願いしますということで、いいですね、デイブ・メイソンで聴きたいと思いますので、
1: 聴きましょう
0: ね、はい、はい、それでは、ミノルさんのリクエストです、聴いてください。

0: デイブ・メイソン、いいですね。はい、ね、あのボブ・ディランの曲ですがね、オール・アロング・ザ・ウォッチ・タワー、見張り塔からなんとかですよね。はい、日本のタイトルですがね、あのデイブ・メイソン80歳で亡くなったという、まあ、
1: それぐらいでしょうね、トラフィックか、
0: トラフィックですね。はい、でも聞こえてますよね、
1: 音的にはサザンロックに近いよね。
0: あ、そうですね、ええ、あの好きな人も多いと思いますけど ね、はい、これもなかなかいいですね。はい、はい、ありがとうございます。日高しばらく静内、あの静内の100件、あれ100件30件でしたっけ。桜並木、
1: 桜並木28件だっけ、
0: 20件ですか、10件、いや忘れました。
1: 24件は白石
0: さん、そうなんだね。桜並木ですね、20件道路ですね、まあ、はい、思い出しました。はい、はい、あそこは本当に綺麗で、でカニ汁が美味しくてね。あの、あ、行ったことないですか、桜
1: 町。ないんですよ、一回も。
0: あ、そうですか。
1: ない。
0: ああ、ええ、一度ぜひ、いいもんですよ。はい、はい、あ、ただあの行き帰り混んで大変かもしれませんがね。
1: そういうことを考えちゃうんですよね。
0: あ、やっぱりね。
1: そう、
0: まあ、そんなあまりそういう、あの、
1: まあ、そういうこと言ったらどこも行けなくなっちゃう。
0: 行けなくなっちゃう。まあ、でも伊豆まで行くんですからね。それすごいと思いますよ。ね、はい、では続きましてですね。そうですね。気になってしまったランダムさん。

ブルース・リーの映画を4本放送していました、テレビで。ブルース・リーで日本人が悪役で出ていましたが、気になったのは袴姿です。前と後ろが逆に着ていました。これわかん、昔はねこういうレベルですよね。

0: 材はあの、ええ、変わった弁護士のエリート弁護士と、ええ、あグータラ弁護士っていうかな、ええ、役人ばっかり弁護する人の話。
1: あそういう、うんはい、
0: シリーズですけどね、
1: ええ、日本物を見てるわけですね。
0: 日本語も見てる、
1: ええ、最近はあれディズニーだったかなでですね、面白いドラマがイタリアのドラマなんですがね、ドックってやつなんですが、医者の12年前やあの打たれて脳に損傷を受けて12年前の以前しか思い出せないというのが基本のドラマなんですけど、すごい視聴率だったらしいんですけど、これが結構ね面白いですよ、ええ、
0: 現在配信しているのはあまり見ないけど、まあ、昔のは見るね。懐かしい映画、
1: 懐かしい映画、うん、はい、
0: 墓場とか太陽がいっぱいとか、あの辺の我々の青春時代の、
1: そうですね、うん、はい、そういう名画、やっぱり名画
0: いい、
1: いいですよね、やっぱりね。
0: あとスクリーンミュージックね、テーマ、
1: はい、あーテーマ速度、うん、はい、じゃあこれはどうですか、その燃えよドラマ、
0: 燃えよドラマ見たことないって
1: 見たことないあちゃーっていうのは知ってますよね、うん、はい、これ何番目にあるかちょっとお待ちくださいね、はい、目移りがしちゃって、19番目、ま
0: あ、
1: はい、
0: これは正式なあのテーマはミュージックなんでしょうけど、
1: ええ、
0: カール・ダグラスの燃えよドラゴンっていうのもあるよね。
1: ありますね、はい、ね、ちょっと違いますけどね、はい、それでは、オンリーワンさんじゃないや、はい、気になってしまったランダムさんのリクエストでございますがね、はい、燃えよドラゴンのテーマソングサウンドトラックで聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか？ココプロアリ

0: オファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
1: なんだかお腹空いたんだ。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タル生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、今日はオンリーワンさんをお招きしてというか来ていただいて
1: ありがとうございます、
0: はい、ね、放送しておりますがね、あのどうですか今日の曲の具合は。
1: いいじゃないですか、
0: はい、
1: センサー万別
0: ディスコもあり、
1: ありそう
0: ね、はい、日本の曲ってのはあんまり聞かないんですか。
1: いや、そんなことないですよ。
0: そんなことはない、
1: うん、
0: ええ、どういった曲を。
1: 日本の、
0: いや日本のだと
1: 恥ずかしいけれども、
0: ええ、
1: たまにあれですよ、昭和の、
0: ええ、
1: ムード歌謡コーラスグループの曲とか聞きますよ、息抜きに。
0: ラビュー東京とか、ああいう感
1: じ。星糸とハッピーアンドブルーとか。
0: ハニーナイツとか。最近まるで聞いてないですね、そういうのは。
1: なかなかいいっすよ。
0: いいですか、チャットの方もですね、いろいろいただいておりますがですね、ランダムさんも私の誕生日おめでとうございます。風魚さんも、いや、恐縮です。風が強いといったいうお話をしてましたら、ふんぎょうさん風の魚なもんですから、うん、風の悪口は言わないでとかですねはい、とわさんもおめでとうございますと言っていただきました、ありがとうございます。はい、ね、あとはふんぎょうさんがウォッチタワーデイブメイソンいいですね、うん、原曲がいいからということですねというね。
1: いや、ギタリストもいいじゃん、
0: そうですね、うん、地味編のカバーが一番好きだそうですがね、はい、で高梨さんですね、シェノンのマスター、お客様を呼ぶオールデイズ765、お客様を呼ぶ
1: この時間帯入ってるんだしたら、
0: コメントをくれました。いや、とんでもありませんね、いや、私はよくすすきのスナックへ行くとですね、行くとお客さんを呼ぶということを
1: あるんですね、
0: 言われましてですね、はい、そういうことがありましたがね、いや、お客さん去るよりいいですよね。ね、来たらいなくなるっていう。
1: いや、会社だったとたらみんな帰ってくるから。
0: そうですね。はい。ね、あとですね、ナイアガラさんも、あ、ナイアガラさん、燃えよドラゴンが1973年でですって。で、燃えよドラゴンズが1974年なんですよ。あ、そうなんだ。そういう歴史があるんですね、うん、あの子強かった坂東さんですか、
1: うん、
0: いや、ね、歌ってたの、歌ってたのはですね、うん、はい、今年中日今ちょっと辛そうな、
1: 辛いですね、
0: はい、順位のところに行くんです、いるんですがね、野球はよくあれですか、
1: 好きですよ、
0: いや、好きな球団はやっぱり日ハムとか、
1: 今はね、昔は近鉄バファローズ、
0: 僕ね、あの時代の流れを感じるのは、昔エナスさんに講演会を頼んで喋、うん、るのですね、でいろいろ話したら、札幌には絶対球団なんか来ないよ、来るわけないよなんて言われてたのが、今やここですもんね、
1: 最先端ですもん ね
0: その時代はって感じますよね。
1: やっぱ僕の好きだった球団はもうなくなっちゃったからね。
0: なんですか、国鉄スワローズかなんかですか。それは残ってますけど。
1: 近鉄バファローズ。
0: あ、合併しましたからね。あの時もピンチでしたね。でも、
1: 大好きな球団だったな。まあ、前も話したことあるけど。
0: ね。
1: あの野生味あふれる。
0: 近鉄、近鉄バファローズ。山本八郎な、
1: あら、いましたよ。
0: いましたよね。
1: いました、いました。
0: ね、喧嘩の八ちゃんみたいな。
1: そうそうそう。
0: そうですよね。豪傑がたくさんいましたけどね。阪急はどうだったんですか。じゃあ阪急は別に、まあ、合併しましたけど、
1: ね、阪急は、まあ、ライバルってこともあったけど、
0: 思い出ではですね、阪急バルボン、
1: バルボンいましたよ、セカンドバルボン
0: ね、うん、外国人のもう初期の初期みたいな感じですが、です仕事一緒に行ったことあるんですけど、うん、関西弁がもう大面、
1: うん。

0: 上手でですね、いやいい人でも感動したことありますけどね。
1: でも当時の阪急ブレーブスはやっぱり、ユニフォームと同じで暗かったもんな、雰囲気。
0: ああそういうね、あったかもしれませんね。で、なんか誕生日って盛んに出ておりますが、ちょっと、恐縮しておりますがですね、実は5月10日が誕生日なんですがですね、その関係でスタン・ハンセンバさんからいただいておりますが、こんにちは、スタン・ハンセンバです。今週日曜日の10日は小西さんの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。わかりやすいでしょ、5月10日、ね、して誰も有名人はいないと思いますそういうジョン・レノンとかね、そういう関係はないんですが、で知り合ってから半世紀以上経ちますが、お互い元気で何よりです。大学の、旧友なもんですから。で我々が知り合ったのは1971年、学生運動がやや下火になりつつあったものの、母校のキャンパスではまだ対立するセクト同士の下馬棒を持った小競り合いがあったり、ちょっと物々しい時代でもありましたが、我々はそんなことにはあまり関心を持たず、喫茶店に入り浸りのほほんと時間を潰したり、ボーリングをしたりと学生生活を謳歌していましたね、っていうことなんですが、これ大学の中にですね、早稲田大学の審査翼角丸派が攻めてきましてですね、でアジ演説をするわけですよ、その我々の大学の中で、で何人ぐらいかな、今覚えてます、 40、50人ぐらいがキャンパスの中に来て、角棒を持って、で車がドドッと入ってきてですね、引き殺せとか言って追いまくったりとか、
1: まあ昔はよくありました
0: よ、ありましたよね、
1: 特に明治は本当だからね、角丸来るよ
0: それ、それ対立してましたからね。で機動隊の皆さんっていうのはみんな大きくて迫力があったっていう記憶があるんです
1: よ。すごいでしょ、ね、でかくてみんな
0: 本当にすごかったですね。
1: いや、エリ抜きだもんみんな、
0: いや
1: 新卒採用、ね、
0: でドクロの盾を持ったりですね、
1: 木によって違う、
0: ね、
1: うん、一期から八期まで、
0: 熊っていうのは北海道とか、ね、ありますけどね、そういう時代でしたがね、あの殺せって声はいまだにもう脳裏から離れないですね、誰も死んでないですけど
1: 3年前にあれ上映された早稲田の、殺された事件扱った圧殺の森、ゲバルトの森見たけど、やっぱりすごいな、当時は
0: ちょっと、やっぱりね、今振り返るとすごい時代でした、で、そんな時代から後期高齢者になる現在までお互いいろいろ紆余曲折ありましたが、良い付き合いが続けられていることに感謝ですね。いや本当にありがたい、元気でいるとは何よりですけどね、なんか健康法はありますか？
1: 医者に行かないこと。
0: それはね、
1: 貧粛かうけど、俺らそう信じてる。
0: そういう方も結構いらっしゃいますよね。あと薬を飲まないとね。
1: そう、薬は飲むな。
0: 絶対薬を飲まないっていうのも人もいますよね。その薬を飲むとその病気になるとそういうことを言う人もいたりしてですね。でも薬も高くなってきてるんですよ今。そうですよね。で人生100年時代最終コーナーに差し掛かりますが、最後まで元気に歩み続けようぜということで、今日のリクエスト、我々の学生時代を象徴するような曲、ガロの学生街の喫茶店をお願いしますという、ことでございましてですね、オンリーワンさんの行ってた大学と近いんですよね。近くてよくバリケードの中に入って、
1: お互い
0: いましたけどね。
1: それが大だもんな、ね、ちょっとあれとか、
0: オンリーワンさんのところはあれは白山、いや何ですか、
1: 白山通りの三崎町、
0: 三崎町ですって言うんですね、町名はですね。そんなのも分からずに、その日大の中に潜り込んでですね、アジ演説なんか聞いてるんですね。
1: だって当時はほら
0: バリケードの中にいましたけどね。
1: 当時はほら、中大もあったじゃないですか。
0: 中央大もありましたね。
1: 中央明治日大、鉄の三角地帯って言って、
0: そうですね、
1: 一時みんな、バリケード作った時

0: 地下掘るかっていう話もあったんです。
1: ありましたね、うん、あと確か舗装道路が全部削られてですね、透析のために
0: なくなっちゃった、
1: なくなっちゃったりしてましてね舗装にじゃなくなったりみたいな、なくなったりしたような記憶もねありましたかね。
0: みんな校舎綺麗になっちゃったね、高層ビルになっちゃって。
1: そうすごいですね、明治も、
0: いや中大はもうないし
1: ないですね、はい、そういろいろあそこも変わりましたね、お茶の水の方もですね、はい、で我々の学生時代を象徴するような曲、ガロの学生街の喫茶店をお願いします。これは1972年に、
0: あそんな遅いな、
1: 出た曲、うん、そうですね、ちょうど学生時代に出た曲です、ね、
0: でもこれ、はい、歌詞はやっぱりあの当時の風景を思い出しますわね。
1: あじゃあその
0: お茶の水一帯の、
1: あ歌詞をじっくり、そうですね、そこがモデルになってるんでしょうかね、はい、それではスタン・ハンセンマさんのリクエストです。学生街の喫茶店ガロ、はい、聞いてください。

0: はい、懐かしいですね、学生街の喫茶店。喫茶店よく行きました。
1: 行ってましたね当時、はい、考えたらさ、ええ、コーヒー一杯50円とか80円だったよね。
0: そうですね、70円80円、ね、100円になってびっくりしたぐらい
1: だ、
0: ね、
1: だから僕ら行った時はまだ80円だったと思う、ええ、
0: もうい
1: や、あのちょっと東京23区離れると50円とかって出してたな、
0: ええ、あ、そんな感じでしたね、ええ、昔その頃はね、札幌が日本で一番いい喫茶店が多いって言われた、うん、喫茶店

0: の町と言われたんですけどね。
1: そうかもしれないな、
0: ええ、
1: 当時はね、ええ、高級喫茶っていたあったよ。
0: ありましたね。
1: うん、いっぱい
0: 今もありますよ今も
1: 本当、
0: ええ、日の出ビルの2階とか名前高級喫茶
1: コーヒー一杯5、60円の頃一杯500円だったの。
0: あ、それ言うのでびっくりしたのは、銀座行った時にですね、銀座の喫茶店に恐る恐る入ったら500円。
1: そうですよ、
0: ええ、
1: 札幌に、ね、3軒か4軒あったの。
0: ありました。
1: やっぱりね、
0: ええ、
1: 美しいお姉さんばっかり集めて。
0: あ、お姉さんで、
1: うん、
0: はい、東京の、ね、喫茶店ってボーイさんが多かったんですね、昔はね、う
1: ん、
0: は
1: い、ひざまずいて応対聞いてくれて、
0: で、銀蔵さん、皆さんこんにちは、はい、ゴールデンウィークも終わり静かな日々に戻りつつありますと、今日は、ゴールデンウィークを惜しみつつラズベリーズのツーナイトをリクエストします。深い意味はありませんということなので、はい、聞いてみましょう。銀蔵さん、お待たせしました、聞いてください。

0: はい、銀蔵さんのリクエスト、ツーナイトでした。1973年の曲ですね。パワーポップなんか言われましたよね。はい、懐かしいですがね。はい、で、ありがとうございます、銀蔵さん。オンリーワンさんがですね、聴きたいという曲をここで、ね、あ、聞こえてまいりましたが。
1: あ、ありがとうございます。これはね、ええ、このところ札幌の天気も良くて、ええ、いや春だなという感じで、ええ、
0: ね、
1: 聞きたいです。
0: ビル・ウィザース。
1: ビル・ウィザースの。
0: いいですね。
1: ダブリーで。
0: はい、はい、聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽に。

0: ご相談ください。有限会社松島商店。
1: はい、お時間が来たようでございますがね。はい、チャットの方ですね、いろいろいただいておりまして、そうですね、あの文雄さん、オンリーワンさん、私も基本的に医者に行かないです。できるだけ薬も飲みません。薬はリスクなので。うまいですね、うまいですね。はい、ね、なのでそれなりに元気だと思いますということです。ちなみにお湯は医者です。うちのバンマスも医者でございました。はい、でタマちゃんは先ほど学生街の喫茶店アルフィーに似てますねということで、はい、で文雄さん、アルフィーがガロの影響を受けたようですね。
2: そうです、そうです、
1: はい、同じコーラスバンドですね。はい、あとですね、リアルタイムでない若い人はいい意味で先入観抜きに聞いて素直な感想いいですねって文雄さんですね。はい、あ、タムちゃん今週もありがとうございました。こちらもありがとうございます。で最後のオンリーワンさんの編曲、先ほどは何でしたっけ、ラブリーデー、
2: はい、
1: はい、印象的な有名曲ですよね。時々ラジオから聞こえてくるわということですかね。はい、皆さんありがとうございます。今週もありがとうございました。で最後のリクエストでございますがですね、今聞こえておりますが、ほら吹きの塔さんですね。曲はアレサ・フランクリンの Never Leave You Again という曲ですが、よくないものねだりというのがありますがですね、ほら吹きの塔さんの場合はないものねばりという、分かったようで分かんない、ないものねばりということで、はい、オチがついたようでございますがですね、オンリーワンさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: また、ね、
2: また機会あったら呼んでください。
1: もう来てください本当にね。はい、はいはい、ランダムさんも風景さんもですね、はい、お疲れ様ということでございました。はい、来週もお付き合いいただければと思います。
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中根出版の提供でお送りしました。お相手は私、小西義孝と、
2: はい、オンリーワンでした。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: それでは来週まで、さよなら。
2: さよなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
3: 全然聞いてない。自由で楽しく。
0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
4: オンラインショップで。
5: 北海道歴史

皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史ヒスト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします。北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねましてテーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の1日を迎えました。5月スタートでありますゴールデンウィーク始まりましたね。明日から連休続き、という方も多いんじゃないかなというふうに思います。私も数日間は休めるなというふうに思いつつ今日を過ごしております。はい、札幌雨です。私の家の桜がようやく満開になりましたってとすぐに雨です。そして風が強い。明日あたりは結構散るなというふうに思ってですね、週末の2日3日の、花見は間に合わないなというふうな、そんな感じでですね、はい、思っております。なんとかして、休みの間にですね一回花見焼き抜きやってやろうというふうに企んでるんですが、その前に散るのが早いかなという感じがいたしておりますが、心配心配。さて本日のテーマでございますが、5月の一日ということで何かネタがないかなというふうにしていろいろと頑張って探しましたらば、今から154年前の1872年5月の1日、これ明治5年なんですが、とある商店が札幌で開業しております。とある商店、その商店の名前は今井商店と言いました。はい、今井藤七という若者若干22歳が札幌の中心部に出店してるんですね。これ北海道の方ならよくご存知、丸井今井百貨店の始まりなんですね。はい、本州からやってきて若干22歳、そこで商売にかけた、そんな若者の話の経緯をお話をしたいというふうに思っております。今日は生放送でお送りいたします。はい、1153回目の北海道歴史探訪は今井藤七出店でお送りします。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

現在の札幌は北海道経済の中心地として多くの商業施設が立ち並び、にぎわいを見せています。中には老舗と言われる店も多く、有名な百貨店としては丸井今井が筆頭だとする人も多いと思われます。丸井今井の創業者は今井藤七という人物でした。彼は明治初年頃、札幌にやってきて商売を立ち上げたフロンティア精神を持った人物でした。今井藤七は1849年、嘉永2年に新潟県三条市で今井家の三男として生を受けています。三条市は江戸時代から金物や商業で知られた地域、古くから商人文化が根付いた地域であったとも伝わっています。

投資の家は代々米を扱う問屋。暮らしは裕福でした。彼は不自由のない暮らしをしていましたが、やがて困難が投資を襲いました。彼が11歳の時、町が大火に襲われました。そのため今井家は全焼。店を復興するために大変な思いをしたと言います。また3年後には近くの信濃川が氾濫。役人は人々の米俵で堤防を作りますが、その代金を支払わないという事態が起きました。これに対して今井家をはじめとした人々は猛抗議。誰かによって奉行所に抗議文が貼り出されるような騒ぎになりました。この抗議文が今井家の貼ったものと誤解されます。このため藤七の父は投獄されてしまいました。二人の兄は家を出て行き、家族の暮らしは藤七が支えなければならなくなりました。彼は村を駆け回っては米を仕入れ、それを販売していきました。この仕事は父が釈放されるまで続いたといいます。大変な時期ではありましたが、この経験が藤七の商売に対する考えに影響を与えました。1868年慶応4年、明治維新が起こります。この時藤七は19歳。北海道札幌はこの頃から本格的に発展しました。それまで密林であった大地が開墾されまして、次第に人々が定住するようになっていきます。明治政府は北海道の本部を札幌にするという政策を決定。1869年明治2年7月に開拓使という行政機関を設置しました。この頃から北海道は日本中に注目されるようになります。北海道に移住して一旗あげよう、そう考える人々が出始めていきました。商売を志す人々は北海道を新天地と考えていたようです。明治政府が積極的に都市建設、道路整備、農業開発などを進めている以上、新しい市場ができるように違いない、そう考えた人々が本州から続々と渡航しました。若き藤七も札幌では生活物資を供給する商人が求められるという判断で札幌入りを決心。彼の父は北海道で成功するのは一握りだが、永住するつもりで行けと励ましたと伝わっています。当時北海道の渡航は危険も伴いました。それでも藤七は自分の可能性を信じて札幌での商売にかけてみようと考えます。1871年明治4年、彼は北前船を利用して北海道へ渡りました。藤七の北海道での活動がいよいよ始まりました。

東七が初めて見た小樽は意外にもにぎわっていました。交易の拠点として多くの人々が活動していまして、彼はそれに随分と驚いたと伝わります。彼はすぐに札幌に向かいました。しかし札幌はまだ開拓初期の町、人口も少なく建物も木造や仮設のものばかりという状況でした。道路さえも整備途中、商業施設も限られ、寂しい町並みが続くばかりの土地でありました。それでも官庁の役人とか開拓民が増加していたため、生活必需品の需要は確実に増えると思われました。東七はこの需要に着目します。彼はこの需要、これからもっと拡大するなと読みました。それにライバルの店が少ないというのも東七はビジネスチャンスだと捉えます。彼は生活のための用品を販売する店を開く計画を立てていきました。問題は開業する場所。当時の札幌は大通りを挟んで北側が官庁エリア、南は一般のエリアと区分けされていました。一般のエリアには民家が立ち並んでいます。一般の人々は官庁エリアに行くときに創成川通りを北上していました。彼はこのルートを重視します。やがて創成川のほとりの現在の南一条西一丁目に小さなかやぶき屋根の小屋を買い入れました。1872年明治5年5月の1日、若干22歳の東七は南一条西一丁目で今井商店を開きました。取扱商品は開拓民向けの生活必需品である小物とか日用品。小さな規模でのスタートでしたが、彼は品質の良い品揃えとできるだけ安い価格での販売というのを実施します。すると開店早々、人々がやってきては商品を求めるようになりました。東七の店は評判を呼び、短期間で繁盛店になります。開業からわずか2年後の明治7年、今度は今井呉服店を開業。初めて丸い今井の屋号が使われています。丸は人の輪と繁栄、意は今井の意と湧き出る井戸をイメージしたと言います。当時呉服は高級品です。雑貨店から呉服店への転換、これは商店としての格を高める重要な転機となりました。この転機によって東七の店は札幌の有力店の一つとして認識されるようになります。北海道エキシタンド、その後も彼は新しい取り組みを続けていきました。特に話題になったのが西札販売の導入。当時の商売ではいちいち値段交渉が一般的です。いち早く定価販売を導入して、人々は迅速な商品購入ができるようになりました。1880年代以降、札幌は北海道の中心都市として急速に発展、人口も増加しました。商業の需要も拡大し、東七の店の売り上げも増加していきます。やがて彼の店は札幌はおろか北海道で誰もが知る百貨店になっていきました。今井東七の成功には北海道札幌の開拓期というタイミングがあったということが最も重要視されます。しかし彼の誠実な低価格販売と近江商人的な商売哲学が成功の理由であったことは見逃せません。それに合わせまして、東七の北海道札幌で一肌あげるんだというフロンティア精神が礎になったといったことも間違いないと思います。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は今井糖質のですね、出店についてお送りをしております。百貨店ですね、北海道の方であれば丸い今井というお店はまあまあお若くても知らない人はいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思いますが、丸見からさん、こんばんは、お疲れ様ですのコメントありがとうございます。はい、生放送でやっておりますのでいろいろツッコミください、ありがとうございます。百貨店、いやー時代は変わりましたね。百貨店ってまあ、デパートですわ。昔はなんかこう鉄板のお買い物、のエリアといいましょうか、スポット、お買い物スポットとして君臨していたものでございますが、今はそうでもないですよね。なんかね、専門店というのがこうすごく出てきて、でいわゆる洋服もですね、専門店、ブティックとかそういったところに、セレクトショップとかそういったところにだんだんお客様が流れるようになっていって、デパートはだんだんと廃れていった。そうこうしているうちに今度はインターネット販売になってきたという、今はゾゾタウンがすごかったりなんかしてですね、人間がこう物を買うっていう行為もですね、いろんな時代とともに変わってきたなというふうに考えざるを得ません。で、札幌の場合はですね、この丸井今井という百貨店がオープンしたのが明治5年の5月の1日ということでございます。154年前というなかなかすごいもんだなというふうに思います。当時はもう開拓始まったばっかりでございますんでですね、まあ、先週も移住の話しましたけど、たくさんの人が集まってくるといったような、そういったこうね、上向きな感じのグラフだったもんですから、そこにですね、商人たちがみんなこぞってやってきたといったところが背景としてあるわけでありますね。本当に、まあ、先見の明があったというか、素晴らしいチャレンジをして成功したんだなというふうに思います。今井糖質さん、この方の哲学というのは簡単に言うと薄利多売だったというふうに言われています。薄利、要するに利益が少ない、その分たくさん売る、それでもって、儲けを確保するといった、そういう方法だったということですね。薄利多売、いいものは高いんだ、まあ、これも嘘ではない、確かにそうなんですが、いいものが安かったらもっといいということは言えるんじゃないかと思っていて、薄利多売っていうのはやっぱり人々が飛びつきやすい、そういう商売方法だったのかなというふうに考えざるを得ませんですよね。で、この今井糖質さん、明治の時代からですね、ずっとこう上向きで行ってきたんですが、やっぱり不景気になった時期もあったみたいですね。明治6年ぐらいだそうです。ちょうどその呉服店を開業するちょっと前ですね、その時にちょっと不景気になっちゃったということなんですね。なぜかと言いますと、開拓が一段落した、それでみんな札幌を離れてしまったということがあって、人口減といった時期があったみたいですね。で、その時は急激な不景気だったそうであります。で、それからずっと我慢していったんですけど、仲間がどんどん辞めてったっていう、そんな歴史があったみたいですね。当時あったお店は、商店は20軒以上というふうに言われていますが、それが3件程度になった、そんなふうな記録も残っております。びっくりだね。で、そんなこともあったんですが、彼はずっと我慢して成功していったというふうには伺っております。その後、先週も話しました、移住ラッシュが来ますから、はい、ことにをはじめとした各所にトンデン編が入ってきたりとか、開拓市も財政をガンガン追い込んでですね、景気を回復しようと思って頑張ったりとか、民間の人は来るわ、会社単位で来るわ、そういったことがあって、どんどんと先に先行投資していた百貨店、商店が潤っていくというような時代になっていくんですね。まあ、それにしても今22、3歳と言いますと、大学出てすぐですかね、スタートアップ企業と言っても過言ではないんですが、そんな時代にこうチャレンジをしたというのはすごいもんだなというふうに思いますね。はい。なかなかバブル時代を経験している私どもの世代というのはですね、自分でチャレンジするというのがちょっと臆病なところがあるんじゃなかろうかというふうに思っていて、今のスタートアップの皆様の方がよほど度胸があるんじゃないかなというふうに個人的に思ったりなんかいたします。ただし、スタートアップ企業って実はこれは非常に残らないというのも特質としてありましてですね、一説によりますと、スタートアップを始めた企業が5年間か残る確率というのは 10% 切ってる、そんな話もちょっと伺ったことがありますね。この辺はやっぱり慎重にやっていかなきゃダメなんだなというふうに思います。糖質さんが成功した薄利多売といったことを申し上げましたけども、もう一つ画期的なシステムがありました。これが正札あるいは小札という言い方しますが、そういった小札販売というやり方ですね。この時代お店でですね、売り手買い手の駆け引きでこう決まっていくんですね、値段というのが。ずいぶん面倒なことやってたなと思うんですが、いわゆる時価ですね。それでこういろいろと
話し合いながらこれをいくらで売るよっていうふうに決めていくという方法だったんですが、今では当たり前ですけど札にですね金額を書いて貼っつけておく、これで、あ、これが500円だとか、ね、当時はまあ10円だとかね、50銭だとか話になるかもしれないですけど、そういう値段がはっきりしているので、じゃあこれ買うわっていうふうにすぐに決められるというのが特徴ですね。多分この時も値段交渉あったかもしれませんけどね、そういったのはこう残っていたかもしれませんけども、まあ、迅速に行くという、多分これお買い得だよっていうふうな、そういったご提供の仕方もあったんじゃないかというふうに思います。でそれで、このお店が今井商店がどんどんと人々が商品を求めてくるようにやってくるということなんですね。まあ、その後東七さんはですね、例えば洋物店を開いたり、

頑張ってらっしゃる。あと大正12年関東大震災が起こるわけですが、この時はですね、災害を受けた東京の方面に問屋さんに先払いをしたりとかで、復興のために金銭をまあ渡したりとか、そういったこともやっておられる。あと従業員を連れて上京いたしまして、災害地の人々の救援にあたるといったこともやっておられるという記録が残っています。この方大正14年に亡くなっておられます。去年75と伺いました。これちょうど翌年の大正15年に新店舗が出来上がるんですが、これがですね、鉄筋コンクリート4階建てというふうに言われておりますが、これを見ることなく亡くなられたというふうに伝わっております。まあ、激動の、自分の信念を持ってご商売に駆け抜けた75年といったところなんじゃないかなというふうに、へーというふうに思いますよね。まあ、今は丸井米というお店の親会社が、まあ、丸井三越になってですね、まあ、いろんなその経済的な紆余曲折はありましたけども、まあ、この明治5年に彼がフロンティア精神を持って始めたといったことがスタートですね。丸井米ですね。札幌の人はですね、私の世代の方は特に多いと思うんですけど、丸い今井という言い方はしないんですね。丸いさんというふうにおっしゃる。さん付けなんですね。で、まあ、当時と言いましょうか、私が若い頃に、このお店を、丸い今井を引き継がれた社長さんがおっしゃってましたけど、このさん付けられて呼ばれる百貨店というのは、丸いだけであるという。そういう表現をなされていて、その意味を考えたいというふうにおっしゃってたことが非常に私印象に残ってまして、そういったことを、まあ、ベースとして考えていきますとですね、店の、まあ、特徴、コンセプトがはっきりして変えちゃいけないものとか、変えた方がいいものとかっていうのはこう分かりやすいんだろうなというふうに考えた、そんな思い出がございます。他のお店は3がつかない、ほとんどつかないというところがありますとですね、やっぱり老舗として愛されてきたという歴史があるんだなというふうに感じてしまいました。もちろん今でも丸井今井さんは頑張っておられます。頑張っておられるんですよ。はい、たまには行きたいなというふうに思っておりますが、まあ、この丸井今井さんの工房といいましょうか、発展についてはまたちょっと次のコーナーでお話できたらなというふうに思うんですがね、こういった開拓期のフロンティア精神に基づいた話をするとなんか勇気づけられていいなというふうに思ったりなんかします私なんかも。山本博之がお送りをしております、北海道歴史探訪。今日は今井東七出店ね、明治5年の話をしております。時刻はまもなく30分ちょうどになるところです。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は今井藤七出展というテーマで丸井今井の話をしております。バルミカードさんありがとうございます。池坊寿法やったーと恐れ入ります。ありがとうございます。こんなんでよければなんぼでも。さてと、はい、どんどん突っ込みください。でも最近なんか喉がですね痛いというか、なんでしょうね、花粉ですかね。今日雨降ってるから落ち着くかもしれませんけどね、どうもなんか春先はダメなんだよな。さっきからお茶飲んでるんですが、お茶の飲みすぎもあんまり良くないみたいですね、喉には。うん、気をつけなくちゃいけません。さてさて、丸い今井ですが、今でもあります日本の百貨店、北海道札幌の百貨店でございます。最盛期には道内7店舗です。すごいな。北海道一の百貨店グループに成長いたしましたが、経営不振になりまして2009年に残念ながら倒産。現在は三越伊勢丹ホールディングスが2店舗を完全子会社2社に分けて運営ということになっています。首都圏を中心にファッションビル店舗を擁する丸井グループの丸井、OIOI って言うんですかねとは全く無関係です。はい、これ結構混同される方がいらしてですね、全く関係ありません、北海道ならではのそういった百貨店であります。丸見からさん、ありがとうございます。喉ご自愛くださいませ。ありがとうございます。どうもですね、こうごほごほしてるんですね。いけません、どうしたらいいんでしょうね。喉のケアってのは喋る方ってどうなさってるんですかね。長谷川さんに聞いてみなきゃいけないな、あの方いつも元気なお声なので、なかなか私は素人なのでプロのレベルにはなかなか達成できないなというふうに思っているんですけど、難しいもんだなというふうに思ったりなんかしますまた5本と言ってますが、さて丸井今井は2009年に倒産いたしましたけれども、なんか親会社が変わるときに吸ったもんだったみたいで、最初は高島屋ですね、高島屋が経営に参画するという話があったんですが、三越伊勢丹ホールディングスがその高島屋の出すといった金額110億円を超えてですね、135億円出すよと言ってきたんですね。それでもって伊勢丹のホールディングスの勝ちになったということでございます。主力銀行の北海道銀行など大口債権者の同意の取り付けなどが調整が難航いたしましたが、なんとか臨時取締役会が開かれまして、三越伊勢丹ホールディングスを経営再建の支援企業に選定ということでございました。2011年の4月の1日、札幌丸井今井と札幌三越が合併、そして株式会社札幌丸井三越となりましたと、そういう歴史を刻んでございます。タイツさんいらっしゃいました。山本様、皆様こんばんは。エニワのタイツです。丸井今井ですか。おっしゃる通りです。丸井今井の特集は前にも一度、丸井今井はやってないのか、今井糖質についての全体の人生っていうのは少し触れたことがあったと思うんですけど、出店の時期についてちょっとこだわったことは初めてだなというふうに思っております。丸見からさん、ありがとうございます。カリンシュや金飴、蜂蜜でけ、梅干しなどもいろいろ楽しめますよというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございます。カリンシュって飲んだことないな。しかも、見たことないな。すいません。申し訳ございません。不勉強でごめんなさい。梅干しですか。これもなんか使い勝手があるんですね。ぜひ教わりたいというふうに思います。喋ってるとどんどんとですね、こう、ごほごほしてくるっていうのは、調子があんまりよろしくない。大変申し訳ございません。お聞き苦しい。本当にごめんなさいね。気をつけます。すいません。さてさて、札幌で明治時代から続くお店っていうのは実はいくつかあります。それをちょっと紹介しましょうか。今言った丸井今井、これはもう鉄板ですね。もっと小さいところからね、やっていくとですね、お蕎麦屋さん、酒と蕎麦の丸木さん、

要は明治22年の創業ね。えそれは丸井今井さんにはかないませんけどもね、あの丸木というお蕎麦屋さん、明治22年創業、場所はたぬき麹商店街のすぐそばであります。お酒と魚を楽しんだ後にそばで締める、ね、えそういった文化を今に伝えている。素晴らしいですね。あの私の世代は分かっているんですが、今の子供たちは知らないんだよね。あの蕎麦屋は酒を飲むところなんです。お蕎麦、あの決してお酒飲まなくてもいいんですよ。全然いいんです。いいんですけど、あの昔の皆様というのはですね、居酒屋代わりに変えて、あの使っていましたから、盛りそば1枚食って帰るとかそういうことではないんです。入って、まあ、あのお酒を飲んで、あの蕎麦がきを食って、柏抜きを飲み、そして最後に盛りそばを食って帰る。そういうあのストーリーというか、メニューでもって、お使いになるのが蕎麦屋の正しい使い方というふうに伺っておりますが。大さんありがとうございます。丸木さんすみません、知りませんでした。はい、あの丸木、実はこれひらがなで書くみたいですね。たぬき工事の近くでございます。丸井米か、まず行くことないですねという太一さんもおっしゃっておられますが、丸井米に用事がないというそういう時代になってきましたね。はい、服なんてどこで買ってますかって話なんです。例えばあの私サラリーマン人生でございましたので、スーツを買います。でスーツを買うときっていうのは、実はあのバブルの頃ってパルコばっかりだったんですね。懐かしいでしょ、パルコ。うん、そこにあのキャラクターズとかですね、デザイナーのブランドとかいろんなものが入っていて、そこでね、お金もないのに高いスーツ買ったもんでございます。でそれからね、あの結婚して子供を育てるようになってきますとですね、そんなところで買うわけにいかず、うん、量販店で1万円スーツになっていくわけですね。はい、可愛いでしょ。そしてT シャツとかおズボンとかですね、うん、あの靴下とか、そういったものにつきましてはもうなんかね、もっともっとお安い、最近で言うとですね、三木さんとかね、島村さんとか、その辺がこうマーケットをね席巻しておられますが、そういったところで買うことが多かったりしますね。うん、ただまあ服なんてのはまあねえ、一説によると今日というか明日全人類が一切服の販売をやめたとしてもですね、地球上の人類はですね、10年間着るものに困らないという、そういう説があります。それぐらい作ってるんだね。はい、私のなんかあの部屋のタンスもですね、なんかもう気もしない T シャツとかそんなのがもう溢れかえっていましてですねこれどうすんのよっていうぐらい あのありまして、で二度と服なんて買うもんかというふうにこう心に決めるんです。決めるんですけど、フラーっと行ってなんか面白いデザインの T シャツがあるとプッと買っちゃうというですね、それでまた反省するという、そんなバカなことを繰り返しております。大反省。あ、そうだった、マルキの話だった。そしてですね、あの他にもいろいろあります。例えばビアホールライオンたぬき工事店、これもなかなか鉄板ですね。はい、これはですね、あの明治43年の創業です。現存するビアホールとしては最も古いですね。当時の風格を残した店内でビールを楽しめることができますよというご案内でございます。これはね、比較的有名かもしれない、ビアホールライオン。まあ、歴史を感じながら酔っ払うにはここがいいんだろうなということで紹介申し上げたいと思います。あとちょっと郊外ですね、創業が明治44年、坂ビスケット、ね、これね、塩エイジフライで知られる老舗お菓子メーカーですね。はい、これも100年以上続いているというお店でございます。さらにはお菓子ですね、米屋さん、うん、明治33年の創業、もともとは羊蹄山のふもとで創業された。その後丸山で、うん、のれんを守っておられるという、名物は豆大福とどら焼きというふうに受けたまっております。米屋というお菓子屋さん。はい、あと意外なところと言いますか、あ、これは忘れちゃいけないなって、食い物じゃないんですが、学生服の赤塚さん、これですね、たぬき工事商店街3丁目に位置しておりまして、明治39年の創業でございます。明治39年、この商店街でも最古参の店舗の一つと知られております。すごいもんだなというふうに思います。ざっとですね、まだまだあるんでしょうけども、これぐらいのね、あのお店がまあ喫立しているという状況でございます。大さんありがとうございます。だいたい服を買う場合は修復不能な場合

0: 最近は横に体が大きく育ってどうしようもない場合ですね、そういった場合にお買い上げになる、そういった場合でなければ買わない、賢明な判断かと存じますが、はい、ねえ、ただお安い服って1年ぐらいでダメになるよね、毛玉で私なんかも1年ごとでもダメになっちゃうよ、そんなのが多くなっちゃって、困ってます。かといってね、高い T シャツ買ったら持つ買ったらそんなこともないんだよね。うん。ダメなのはダメになるんだよね。うん。そうなってくると、ね、うちの妻なんかも、だったら安いの買って、ぐるぐる回せば、それも一理あるなというふうに思いつつ、買ったりなんかしておりますが、とにかく今溢れ返ってるんで、これをなんとかしなくちゃいけないということは考えています。ただ、古着っていいよね。うん、古着。名だたる丈夫なメーカーの古着。これは少々、高くても、買っても持つな、というところは、実感としてありますね。うん。あんまりボロボロなダメだけどね。はい。うん。実感としては持つんじゃないかな、というふうに思います。まあ、服の話になっちゃいましたけど、うん。あまり、たくさんの服は不要でございます。ミニマリストだっけ？なんか、不要なものは一切買わない。そういうものはみんな断捨離するんだっていう、そういったポリシーを持っておられる方々。にお話を伺いますって、物がこう家に溢れていること自体にコストがかかってるんだという考え方をしなさいというふうにお叱りを受けることがあったりなんかしますね。はい。大さんありがとうございます。安さにも質ってありますよねというご感想を頂戴しております。丸見カレーさんは買った T シャツはその日のうちに着て、着ない T シャツは寝巻きにしています。
1: あ、そう、
0: それは合理的なんでしょうね。うん。着ない T シャツは寝巻きにしています。そうか。その手があったか。その手があったか。うん。これはちょっと、うん。アイディア。じゃないですかね。はい。パジャマっつうのはあれですね。数着持ってますが。うん、あれも結構ダメなの早いですよね。うん。ね。はい。そうか、とりあえず着ないシャツは寝巻きにしています。アイディアゴッドさんでございました。はい、それもちょっと試してみたいなというふうに思いますが、まあ冬の間というのはもうトレーナーみたいなのを着込んで寝ることが多いわけですが、これから暑くなりますってとね、え、薄着になったりとかね、そして半袖のパジャマになったりなんかして、挙句の果てには、うん、パジャマ着ないなんてそんなこともにもなってしまいがちなんでございますが、夏になってくるとですね、北海道民というのはこう夏暑さに弱いじゃないですかですから眠れないんですよね。で、冬の方が私の個人的な感覚ですけど、冬の方がやっぱりぐっすり眠れるというのはあるんじゃないかなというふうに思ったりなんかします。大さんありがとうございます。数で勝負するなら単価が安いのが一番ですが、それなりに使うものならあまりケチらない方が良いと思いますねという、服を購入するときのいわゆる考え方をお示しいただいております。ありがとうございます。おっしゃる通りかと存じます。うん、あまりケチらない方がいいかもしれないということですね。どうしてもケチってしまうこれは貧乏者のなせる技でございます。はい、ね、はい、気をつけたいというふうに思います。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は今井投資出店でお送りしておりますが、いつの間にか服の話になっちゃいました。時刻は43分を回ったところです。

0: ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております。北海道歴史探訪、今日は今井投資出店ということで、札幌で開業した丸井米の話をしていますが、服の話になりました。さて、タイツさんありがとうございます。ちなみに私は仕事上アンダーウェアが肝なので、GU、ユニクロ、その他各種のアンダーウェアを買いましたが、今はトライアルで販売されているものに落ち着いております。なるほど。価格、サイズ、耐久性においてそこそこ良い感じですというふうに助言をいただきました。トライアル、トライアルか。トライアルで服買ったことないんじゃないかな。売ってることも存じ上げなかった、ごめんなさい。試してみます。トライアルですね、はい、GU ユニクロ、これはまあ定番ですな、はい、全国的にそうかもしれませんけど、アンダーウェアはトライアルということですね。ありがとうございます。あの、決して安くない話をするとですね、あの、私がよく着るジャンバーとか、あの、圧倒的にモンベルが多いですね。モンベルという。あの、なんでモンベルなのっていうふうによく聞かれるんですけど、カバンもモンベルですし、着るものも結構モンベル多いんですが、あの、持つんですよね。壊れない、カバンも。まあ、今、あの、新調しましたけどね、カバンを最近。前使ってたモンベルは、何年だ ?15 年ぐらい使ったのかな。今、あの、カメラバッグ、私使ってるんですけど、それも20年ぐらい使っていて、あの、表面が破けれる前にチャックがダメになるって、そんなになるんですけどね。はい。ですが、えらい高いんですけど、あのメーカーはすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。勉強します。ありがとうございます。大地さんは、おお、モンベル素晴らしいというふうに。おっしゃっていただきました。ありがとうございます。いいですよ。あの、財布もモンベル使ってるんですけど、あの、破けないですよ。本当に。不思議なぐらい持ちます。で、私、あの、パソコンをカバンに突っ込んで、重たいのをえっちらほいちらリュックで持っていくもんですから、大体、あの、他のメーカーだったら、そうだなぁ、3年持つかなぁって、あの、もう、破けてくんですよね。底抜けるというかね。で、そういったことが、あの、このメーカーの商品は、まずない。回し物みたいで恐縮ですが、少々お高いですけど、買い替えることがないんだというふうに思うと悪くないのかなというふうに思っておりますが、うちのね、あの同居人はデザインがあんまり好きじゃないって言ってたりなんかしますけど言っちゃった、ね、まあ、あの、私は本当に使い勝手というか機能で選んでおりますので、ですね、これもよろしいんじゃないかなというふうに思いますよ。ぜひお試しいただきたいというふうに思います。あと、まあ、服の話で言いますとですね、あの、まあ、今井投資も呉服店やりましたから、この話の脱線はまあ許されるかなというふうに思うんですが、ワイシャツ。私ですね、去年の夏ぐらいから実は、あの、クールビズにしました。ネクタイ、スーツ、

を一旦ちょっとお休みしております。それまでも暑苦しい時でもですね、ネクタイ締めてですね、みんながクールビズやってる一人でこうなんかネクタイはしてやろうっていうふうな思いがあったんですがなんでそんなとこ維持してるなんて分かりませんが、ちょっとあの、うん、まあ、いろいろなあの話があってですね、ちょっとそれやめてみたんですね、うん、そうなってきますというと、ワイシャツを、ね、あの洗濯するっていう手間がなくなりそれで随分楽かな、うん、今日はこんな、ね、ポロシャツでお届けをしておりますけどね、はい、ありがとうございます。大使さんありがとうございます。ちなみに我が家までもモンベルのレインウェア使ってます。もう20年使ってますが全く壊れません。そうでしょ、はい、レインウェアモンベルのレインウェアもこれを持つというふうに思います。ジャンパー系は本当強いですよね。うん、圧巻のなんかこう、もう壊れなさっていうふうに思ったりなんかします。もともとアウトドアメーカーでございますので、テントとかがまあ主流でしたけどね、うん、昔は種類のそんなにテントの種類なかったんですけど、最近は力かなり入れておられるという感じで、ございますね、はい。そういう意味においては私も対応させていただいております、はい。ね、会員費が年間2000か3000かかりますけどね買い物多くなればまあお得なので、そんなこともやったりなんかしておりますけどね、はい。まあ好き好きです、好き好きです、うん、着るもんぐらいいいじゃないですか。高かろうが安かろうが好きなもん、着させてくださいよって感じですねありがとうございます、はい。本当にあの今もう百貨店がもうね、交代していって、服を買うのに百貨店といったことがもうなくなってまいりました。昔はもうすべてのものを揃えるのが百貨店でございました。家電から洋服からね、あのお食事もデパートの屋上とかね、最上階のレストランでございましたから、みんなでこぞって百貨店に行ってありとあらゆるものを買って帰ってくる、そういう時代でございました。いわゆるあのマスメディア的な考え方ですよね、うん、そこに行けば何でもあるんだという、そういうような捉え方で通っていたという時代でありますよね、うん。それが今 もうどんどんと分散しておりましてですね、百貨店がどんどん後退しております。ただし、ただ百貨店の良さといいましょうか、信頼といいましょうか、そういったものもあったりなんかするので、大事にしたいなというふうに思っているところでございます。大使さんありがとうございます。もともとバイクに使ってましたが、今は除雪ウェアと使ってます。モンベルのレインウェアというふうに伺っております。ありがとう。あ、除雪としても使えるんですねいろんな使い方ありますんで、そこもまた、うん、何しも縛られることなくいろんなものを使いだったら効率的だというふうに存じます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、時刻は間もなく53分にならばとしています。

だったでしょうか。タイツさんありがとうございます。札幌ファクトリーは比較的行くなというふうにおっしゃっておられますね。はい、モンベルの専門店も入っていますし、それにしても百貨店という言葉はね、死後になりつつありますねというふうに書いていただきました。ありがとうございます。そうだね、デパートなんて今言わないもんね特に若い方々ね、時代は変わってるな、本当に一つの時代が終わっていくなというふうな考えにふけります。その一つの時代の流れの中に自分の人生がハマっていたんだなというふうに思うとね、なんかこうジーンとくるというか、絵も言われぬ実感が湧いてきますね。番組からさん、ありがとうございます。楽しい時間をありがとうございました。山本さん、皆様お疲れ様でしたのコメントありがとうございます。カレーマーク、うちのかみさん言ってました、今日はカレーだよってかしこまりましたと言って帰って、家を出てきました。ありがとうございます。さて、今日かけました音楽まとめて紹介させていただきます。今日はショップつながりでございます。1曲目、ザじゃないや、ゴーイングショッピング、ゴーイングショッピング、ザ・ストロークスでお送りをいたしました。マルミカラさん、やったのコメントありがとうございます。カレーを好きなんで。2曲目がショッピングカートレーサー、面白いですね、寿司ボーイズという方々の楽曲。3曲目、ショッピングタイムスーパードラゴン。4曲目がアワフワリット、ショップということでお送りをしてまいりました。ありがとうございますね、え本当に。あ、2曲目忘れてた、ショップアラウンドザ・ミラクルスでした、ごめんなさい間違えました。大佐ありがとうございます。何とも言えない感情が湧いてきますね。時代の話をね、今、言ってくださったんですね。ありがとうございます。あ、バロンイポさん、忘れてましたけど、私、タルマイさんに中学の行事で登りました。そんな大事なこと忘れておられたんです。冗談ですよ。はい。でもコメントありがとうございます。今度、その、ホロカナイ、じゃなくて、間違った、タルマイさんに、登ったご感想、ぜひください。はい、これは貴重なご経験かと存じます、はい、さて来週でございますが、5月の8日8日ですが生放送でお送りをいたします。太一さんは、山本さん連休はどうされますか。私は仕事です。お疲れ様でございます。私も仕事をやりますが、ちょっと1日2日休めそうなんですよね。ですから、そういった意味においてはあれです、片付けをしようと思います。何の片付けかと言いますと、倉庫の片付けやっていきたいなというふうに思っているところでございます。バロン一歩さん、大変で何もなくてつまらなかったなというご感想でございます。また来週もぜひお付き合いいただければというふうに思います。大地さん、山本様、皆様、今日もお疲れ様でした。コメントありがとうございました。この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみくださいませ。皆様、来週もセイムタイム、セイムチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
3: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
4: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。きれい

0: サニクリーンが正午をお知らせします。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあでもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件っていうのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの2、3年間だけで

2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って、個人のネットワークで頑張って、どんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっと、まあ、時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で、事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますね。ってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながら、いつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてると思いますもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回のあのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと。まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよ、これはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですから、そういったことをですね、見える化して、可視化して、抜本的に見直そうという東京都の動き。これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと、本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も

頑張ってほしいと思います。はい、そして二つ目はですね、これはね、多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか？っていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね。調査したところは、一般社団法人日本リカバリー協会というところが、20歳から79歳までの10万人ですよ。10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますか？っていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあ、この時は就労者という定義をしているんですけれども、82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えてるってどういうこと？っていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと、元気な人の割合は、だから82ですから、18% ですか？逆に言うとですね、18%。僕元気よって答えた人は 18% だったと。いうことなんですよね。ああ、そうなんだと思って。でね、やっぱりこれ、要因としてはですね、メール、チャット、SNS 含めて、情報に常時、常に接続して、心理的に休めないと。はあ、これわかるなと。ね。僕もそうですよね。毎日のメール、僕は、チャットやですね、LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね、あ、届いたなとかね、まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。で、この10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですかと、いうことで終わらず、実の分析があったんで、ちょっとだけご紹介しますね。じゃあ、どの年代が疲れていると言っているのかと。先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると、20代、30代ががっちり疲れてますね。はい。20代、30代。20代は、元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ。 12% ですよ。はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる、高い頻度、高頻度の疲れてる人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせると、お話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは、一時的にね、この脳の機能が低下して、ああ、なんとか疲れてるなーっていうのが疲労。ところが、疲労感は、ずっとこう疲れてて、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと

警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると、逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり休養するスキル、休むスキルが重要だと、はい、その通りだなと思って自分自身ね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。いや、まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね毎月1名

私からのお礼として私が大好きな特製品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきます。

っていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄ろエアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね、風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね、時々お伝えしてるんですよね。北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町ね、市、自治体ですね、困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になっているということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや考えてないとは言いませんよ、どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、あの、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で、何、なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便秘化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回った、このことは

国土交通省の評価基準に照らしますと、基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあ、だから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然、決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としては、まず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね、1時間シリーズになっちゃうんで。まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると、伸びてるとね、いうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡船がなくなって新幹線になったのに、これだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で、先ほどの話に戻りますと、僕は、あの、新幹線はね、稚内まで、根室まで、網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただ、その時にも何度もお伝えしている通り、それは、お金がね、くださいっていうんじゃなくて、日本にとってね、必要なんだよと。稚内まで伸びることが、根室に伸びることが、網走に伸びることが、ということが、全国の方が、そうだよね、と。そりゃそうだ、と。言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも、事業費が必要だよね、となるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だ、となればそうなると。これについてはね、様々なご意見あるでしょうけれど、本州の方は、ピンと来てない。いや、言ってるのわかるけど、いや、賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕、いろんなところで話してますから、多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね、北海道はさ、食料で頑張ってくれればいいんで、とかね、極端な人はですよ。でも観光でね、行くからね、観光地はね、綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで、僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを、僕はね、胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて、議論して意見交換して、そして国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道、どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね。結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね、一度しか行ったことがないんですよ、学生時代。これディスコナンバーだよ、ディスコの曲ですよね、これね。1980年、ダイアナロスでアップサイドダウン。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

はい、独り言ということで、今日ね、やっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年か、ちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね。まあ、大学生の他に地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念として、こうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね、いや、それ、いや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね、責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだから元気にならないんですよね。悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をね、どうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山慎介がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ、多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張ってっからって、あの知事さんもね、頑張ってって、まあ結果はいいじゃないって、いや、そういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。これね、全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。

ってなことで独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちり恋歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

ね。お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやー、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやー、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いやー、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう、大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先、すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 V は最後の V の V です。ファックスは0143-84-1663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、固い字張ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 挙な七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白髪だよ。
0: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーの30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分からお楽しみに。
4: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 0111-831-8111 平岸ハイヤーまで。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

0: 平岸
1: さあ始まりました FM アップル 76.5MHz 毎週木曜日午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へトランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤス
2: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、ゴールデンウィーク終わりましたけど、
1: 終わりましたけれども、まあ我々的には5月からね、独立リーグの応援芸人も僕らやっておりまして、
2: うん、
1: シーズンインしまして、
2: そうですね、ビバイブラックダイヤモンド、
1: そうそうそう、だからこっから、まあ、外でいろいろとお話したり、サウナの室内で漫才もしたりとかさ、
2: まあ、そう、変なとこでしかねやってない
1: ですけど、そう、逆にだから札幌の劇場でやる機会よりその東洋館浅草行ったりとかさ、
2: そうですね、
1: そうそうそう、
2: ありがたいことですね、
1: ね、いろんなところでやらせてもらってますから、
2: う
1: ん、で今年の夏もなんかぼちぼちとあのいろんなところのお祭り行かせてもらう予定もなんか埋まりつつある、
2: いろんなことをね、この方とお会いできるような、ね、機会がある
1: そ う, そ, う、ね、そうなんですよ。なので
2: 今年も新たな出会いを
1: ね、またいろんな新しいところ行きたいけどね、ちょっと、ね、
2: 出会いたいですから ね
1: 出会いたいですからね、だけのコースと変な感じになるけどぜひぜひ皆さんよろしくお願い
2: します。
1: 詳しい情報はやすて小沢さんのインスタ X などねご覧いただければ
2: よろしくお願いします。
1: さあ皆さんからメールをお待ちしております。メールはアップルアットマーク 765FM.com アップルアットマーク 765FM.com です。そして X でのハッシュタグは平岸で乾杯、 X でのハッシュタグは平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信を行っておりますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
2: お願いします。
1: アーカイブもございますので、
2: はい、
1: 今日で138回目ですから、
2: ね、すごいですね、138、
1: 結構やってるよ、ね、だからびっくりしましたけど、ね、
2: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 過去放送回アーカイブですね、こちらありますのでよろしくお願いします。
2: ビール情報もね毎回お送りしてます
1: から、ね、お送りしておりますので皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日のゲスト、はい、お呼びいたしましょう。それでは自己紹介お願いいたします。
3: はい、こんばんは、 FM アップルパムです。
1: よろしくお願いしま す, しします。
2: パムさん、
3: やっと出れた。
2: パムさん、
1: 出れたんですか。
2: 嬉しいですね。
3: 138回目で
1: ありがとうございます。
2: FM アップルの、
1: パムさんですけども、まあね、もう FM アップルではもうお馴染みでございまして、うん、
3: はい、
1: 今何番組ぐらい担当

0: しますか。
1: ですね、6つくらいかな。
0: お、すごい。
1: はい。
2: すご
1: です。
0: 昼夜問わずいろんな番組。ま
1: あ、ほぼ矢ですね。
0: ほぼ矢が、ほぼ矢の番組が
2: 夜型。
1: そうなんです
0: いうことでございますけれども、まあ、僕ら個人的な話で言えば、毎回ね、ここ、まあ、月1回とかぐらい収録来てるわけですよ、FM アップル。で、まず来たら、打ち合わせとかの前にパムさんと一緒にサウナ情報交換するっていうのが、僕らルーティンになってるんですよね。
1: そうですね。
2: 僕はそのために1時間半早か
0: った。早いって。
2: パムさんとのおしゃべりがメイン。
0: たっぷり喋んね
2: よ。ついでに収録。
0: ついでにじゃないから。
1: そうだったんだ。
0: メイン収録。
2: メインはパムさん
1: と。そこで結構盛り上がってるから、いつかじっくりね、
0: はい、
1: このサウナの話とかの。
2: いや、本当にそうですよね。
0: そう、サウナの話まずしたいんですけども、うん、そもそも、うん、パムさんがどんな人かっていうのをすっ飛ばして俺らサウナの話ばっかりしちゃってるから。
1: そうか。
0: そうなんですよ。まずそこを知りたいんですよ、僕らは。
2: 確かにね。
1: どんな人か、ま、
0: どんな人かもさ、生まれもそうですし。うん、
1: ああ、
2: 生まれはどこどこあるの。
1: 僕はね、秋田県出身なんですよ。
0: 秋田なんですか、
1: そう。
2: 秋田。
0: それも知らなかった。
2: なんかギバちゃんみ感じになって思った。
0: ギバちゃんみ感じてたの。
1: ギバみがね。
0: ギバ
1: み
0: って言って
1: きてる。
0: ギバみみたいな言い方。
1: 秋田県と青森県の境目にある大館市っていうところで、高校3年生までそこにいたんですけども、高校卒業して札幌の専門学校に来て、
0: そこから
1: まんまずっと札幌だから、もう札幌に住んでる時間の方が長い。
0: じゃあ方言とかも出ないですか。
1: でも向こうに帰ったら出る。
0: やっぱ地元帰ると、う
2: ん、札幌気に入っちゃったんですか、やっぱり。
1: 気に入っちゃったね。
2: どんなところがいいっていうのあるんですか。
1: まず自然があるし、都会だし、食べ物が美味しくて、春夏秋冬がはっきりしてる。
2: あ、でもそれはね、そうかもしれない。特にここにいたら春夏秋冬やっぱ分かりますもんね。平岸にいると
1: 平岸
2: にい
1: ると
0: 札幌市内ってこんなことじゃない。平岸
2: は特にやっぱはっきりしますよ、ね、
0: そんなことね、どこも割とはっきりしてるけど、
1: ちょっと車で1時間走ったらさ、もう大自然じゃん、
0: はい、
1: 札幌って、
0: うん、はいはいはい。
1: かといえばやっぱり中央区大通公園なんかの割はさ、すごいたくさんビルも商業施設もあるし、
2: なかなかそういうとこってないもんですか。
1: いやー、でもどうだろうね。
0: その僕らね、やっぱ東北って実際どう行ったこと
2: は、あ、僕修学旅行で行ったんですよね。
0: あ、そう、青森とか
2: 十和田湖、中学校の時に。
1: そうでしょ、十和田湖行くよね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうそう、
2: うん、そういうイメージ
0: ぐらいのイメージしかないので、うん、やっぱその東北ってそう、秋田どんなところだとかもそうだし、みんなだから卒業してじゃあどこへ行くのかとかっていうルート的な結構あるじゃないですか。
2: 確かにね。
1: 僕の場合は高校卒業してやっぱり多くの同級生は東京行くとか、
0: うん、はい、
1: 青森じゃなくて秋田市、仙台、盛岡。
2: なるほど。あ、実にやっぱり、
1: そうそう、行く、
0: ね、東北の大都市に結構行ったりみたいな。
1: そうそうそう。
0: ほうほう。
1: だった僕の年から僕を含め3人北海道に渡ってきたの。だから3月の下旬のそのいわゆる旅立ちの日、
0: はい、
1: みんな同級生とか後輩とかが駅に来るわけですよ、見送りに、はいはい、そうすると上り列車のホームはいつも行くんだけど、
0: はいはいはい、
1: 僕の場合、下り列車に乗るわけですよ。
2: 北海道に乗るわけですよ。
0: ちょっと田舎の方に一回行かなきゃ
1: いけない。そう、いや、ホームに、を越えなきゃいけなくて、
0: はい、
1: 学校の先生とかも、いや、今までいっぱい見送りしてきたけど、はい、ホーム渡ったの初めてだって。
0: そっか、うん、みんな盛岡だ、仙台だ、
1: 東京だ
0: っていう中で。
2: それぐらい珍しいね。
0: そっか。北海道、なぜ北海道っていう、その、もともと憧れとかあったんですか、
1: 僕は。いや、さっきの修学旅行の話だけど、はい、僕ら、中学校は札幌だったの。
2: 逆に？
1: そう、
2: 。
1: あのね、もう今でも覚えてるけど、ルスツに行って、はい、昭和新山行って、で、洞爺湖に泊まるのと、定山渓に200泊まる、
2: うんうん。
1: それでテレビ塔とか、
0: はい、
1: 今当時東区のアリオだったところが、昔札幌ビール工場だったんだね、
0: はい。
1: そこでジンギスカン食べたりとかして、
0: うん、
1: それでなんか札幌っていいなと思ったんだな。
2: そこがやっぱ鮮烈残ってたんですね。
1: うん、
0: へえ。じゃあそういう思いがあって、じゃあ高校卒業の時に札幌来てみよう、う
1: ん。もうすぐ3年生になった時に、なる結構早い段階で、もう札幌専門学校行こうと思って。
2: へえ。
0: ちょうどなんかその学びたいところもいい学校があったとかどうぞ、
1: まあ。僕商業高校だったから、
0: はい、
1: 札幌のまあ簿記専門学校。
0: はい。うん、
1: っていうのはまあ口実で、
0: はい、
1: とにかく札幌に住みたい
0: って。まず札幌にっていうのも。
1: そうそうそうそう。
0: へえ。周りの反対とかなかったですか？近く秋田いたらいいんじゃないの？
1: いや、これで札幌に宿ができたって言われたね。
2: ああ、みんなも喜んだ。
1: そうそうそう。
2: まあそうだよね。
0: まあまあまあ、ね、確かにね。
2: そこの喜びの方が大きかったんだ。
1: そうだね。
0: でも実際札幌来てなんか、いや、ちょっと思ったのと違ったなとかなかったんですか？
1: いや、ない。なんか雪はさ、はい、秋田でも降るから、
0: はい、
1: まあ多少量はこっちの方が多いけども。

0: さもそんなに変わんないし、でも何よりも食べ物が美味しかったのが、でもね今思うと下宿に住んでたんですよ最初、はい、朝ご飯と夜ご飯が出るタイプ、
1: はい、
0: 月曜日から土曜日から月曜日か、
1: はい、
0: で着いたらその日もう朝ご飯が用意してあった、
1: はい、
0: だからあのご飯ジャーに入ってるから、はい、お味噌汁温めてご飯をそって食べてくださいっていう感じだったんだけど、その時に食べたお米、がまずくて、
1: わ飽きたってお米
0: 美味しかったし、まだ俺でも30年前だから今みたいにあ銘柄夢ピリカとかさ、まだキララ397もない時代で、これ炊きたてでこの味なのって思った。
1: うわ秋田小町だ。
0: そう
1: そうだ。
0: だけどおかずに焼き魚があったんですよ、はい、なんてことない、なんか分かんないけど白身魚の焼き魚、はい、それめちゃくちゃ美味しかった
2: やっぱ北海道すげえな。
1: すげえ。
2: やっぱすごいね。
1: 秋田から来た人のエピソードだな、うん、やっぱそれはちょっと衝撃だったんですね、
0: うんうんうん、
2: そこを感じたんだ。
0: そうだね。
2: やっぱ北海道ってすごいんだな。
0: やっぱり札幌、そしてねやっぱり都会だったもん、俺が住んでたところと比べて。
1: ああ、うん、その地元は人口どれぐらいの町なんですか。
0: 今もうね減っちゃってね、
1: はい、
0: あ俺市の大館市で言ったら
1: 大館市
0: 何人だろうな、もう10万人切ってるはずなんだよね。
1: でも、まあ、その辺りではちょっと大きめの、
0: でももうあれだよ、いろんな市町村合併して合併して、はいはい、でも切ってるから、はい、
1: うんうん、
2: でも合併してくるところなんです
1: ね。ね、まあ元に、ね、なる大きい地域ってことかね、うん、
2: 映画館とかあります。
0: いやそれね、それがね、うん、俺が小学校の時はその町の中に4つぐらいあった、うん、映画館が、
2: うん、はい、
0: しかも成人映画専用の映画館とかもあって、
1: うん、
0: 駅前と中心部に2箇所だから4つあったのかな。今もう一つもない、なんだけども、はい、その東北地方で一番古い建物を使ってる映画館っていうのが再開したんですよね。俺が小学校の時に、ロッキーの映画見に行ったロッキー3よ。いいっ
2: すね、ロッキー3
0: そうそう、あのアポロがドラゴンにやられるやつね、はい、そう
2: すごい。それを
0: 見に行った映画館が一回閉館したんだけども、なんかねその建物を利用しませんかって言えばリノベーションしませんかっていうのを見て、本州から来た人が来てみたら映画館だったってなって、だったら再開させようって言って再興させて、で今もう細々とだけでやってんの。
1: わあ、いいですね。
2: そうなんですね。
0: 昔の映画館
1: はあ、
2: それもいいな。でも
0: だから逆にその趣があるっていうことでテレビとかにも紹介されたりとか、あの柴崎浩さんがそこでコンサートしたとかも、
2: あ、じゃあそういう本当に趣のある雰囲気あるなっていう会社、
0: うん、そうそうそう、
2: いいっすね。
0: 手書きの看板だしね。
1: うわー、すげえ。
0: そう、
1: 今ないもんな、そんなとこ、
2: う
1: ん、
2: うわ、そっか。じゃあ今は1あるってことですね。
0: 1個ある。
2: よかった。ゼロだったら、ね、浜松が出てく街よりないってことだから、ね、
1: マネー
2: で、ね、マネーでも寂れた映画館とって
1: あったけど、マネーの歌詞だから
2: 1あるならやっぱ、
0: うん、
1: いや映画館って結構今本当にさ大きいシネコンみたいなとこじゃないとないから、
2: う
1: ん、
2: ね、
1: 貴重だよ
0: ね。昔なんてさ1回の1本の料金ってさ2本見れたよね。
1: ああそうかもしれない。
0: 同時上映とか、はいはい、あと夏休みとかだと子供向けのアニメ3本立てとか
2: やってます、やってます。なぜかゴジラとトットコハムタロックついたりとかして、
0: そうそうそう
2: どういう組み合わせ、
1: 真逆すぎない。
0: いや俺的にはアニメと昭和のゴジラと、はい、ゴーストバスターズだった。
2: あ、やっぱそういうゴジラってなんか同時上映なんですよね。
0: 同時上映、そうそう、
1: はい、あ、エンタメじゃ割と映画多かったんですか、地元で何か触れる
0: ってね。うん、でもそれぐらいしかなかったよ。
1: テレビっ子ではなかったですか、うん、
0: あ、俺子供の時からラジオっ子だった。
2: ラジオっ子、うん、当時好きだった番組ってちなみに、
0: あれこれがねまたあの北海道と東北、本州と
2: あ
0: るんだけ ど、
2: なるほど、
0: こっちアタヤンやってる時間帯は、はい、日本放送は、はい、三宅裕司のヤングパラダイスっていう、
1: あ、ヤンパラ、はい、
0: ヤンパラ、
1: はい、ちょっと、はい、知ってます。
0: あれがもう好きだった。あれにネタコーナーがいろいろあってさ、
1: はい、
0: ハガキでネタ出してさ、
1: はい、
0: 2回採用された。
2: わ
0: T シャツもらった日本放送
2: すげえ。
1: ああ、その世代だとそのリスナーだった
0: で、ね。でももう一個言ったら、うまい人クラブにも投稿したことあるよ。
1: ああ、明石さんのね、
0: そう、
1: 番組ありました
0: ね。あのね、聞こえるんだわ。
2: なるほど、
0: ちょうど秋田だと、ちょうど夜だと。
1: ああ、そう、遠距離受信でね、そうそうそう、聞こえたりするんですよね。うん、
0: それにもハガキ送って、ステッカーもらったよ。あの、あ、会員証と。
1: そう、会社あるんですよね、うまい人クラブってね。
2: じゃあもうその頃からぼんやりとなんかラジオに関わる仕事したいなみたいな思ってた、うん、
0: 仕事ができればいいな

0: とは思ってたかもしれないけど、単純にもう娯楽がそれしかなかったのよ、俺らの頃って。
1: なるほど。
0: テレビは家に1つしかなくて、自分の部屋あったとしてもスマホもないし、ゲームもないし、まあ当時ファミコンあったけどもうちはなくて、そしたらもう外部との情報とのつながりってもうラジオしかなくてさ。
1: だったって民放も3局ですよね、確か。
0: そうだよ。テレビのね、
1: そうそう、
0: 民放3局じゃない。
1: TBS ないんですもんね、
0: そう。
1: 確かに来たって。
0: だから、あれですよ。ドリフの8時台全
2: 集。はい。
0: あれ見たことない。
2: TBS だもんね。
1: あ、そう、他の時間でやってたりとか
0: しない。
1: は
2: ええー。
1: あ。そう、だから、秋田に安住さんいるじゃん、TBS アナウンサー。安住さんっても誰にも声か
0: そう
1: け
0: な
1: ない。
0: ん、そうなん。
1: TBS 系ないから、
0: そう
1: すごい。
0: そうそう。
1: はあ。
0: 今はやっぱりほら、いろんな見
1: まあ、
0: 方法
1: TVer
0: があ
1: とかも
0: る
1: ね、あります
0: から、
1: からね。
0: だけど、なんだっけ、せっかくグルメってあるじゃん、
1: はい。
0: カメラマンさんの。あれをさ、秋田でやったことは、来たところが日村さん。
1: はい。
0: だけど、本当何の番組か分かんなかったと思う。
1: いや、そっか。
2: やっぱそういうのあるんですね。
1: やっぱ系列局1個ないのって文化とし
2: いい
1: てでか
2: ね。
1: いですよ
0: だからね、ラテランがね、不思議な感じ。
1: はい。
0: 日テレの番組終わった後に、TBS の番組やって、テレビ東京の番組やるみたいな。
2: そうですね。
1: 他とか買って
0: 買って
1: ね。
0: きて。で、今、フジテレビ系、日テレ系、朝日系しかない。あと NHK と。
1: そうだ、テレ東と TBS がない
0: ない
1: か
0: の。
1: な。
0: そう。
1: そういう意味で言えば、テレビっ子の俺らだから恵まれてんだよね、5局。
2: まあ、
1: 北
2: 北海
1: 海
2: 道
1: 道
2: は
1: あるから。
2: 結構あったんでね、見れたっていうのはね。でもなんかみんなと話合いそうですね、3局ぐらいの方が、なんかその。
0: まあ
1: ね。そっか、クラスでとかね。
2: そう、合わせやすいけど。
0: 家によっては、青森放送が入る家があった。
1: そうか。そ
0: したら、
1: そっか。
0: こんち行ったら、例えば、夕焼けにゃんにゃんとかも、見れたりと
2: か。なるほど、なるほど。
0: あと、なんだろうな。ただそうなってくると、そこって逆に、笑っていいともが5時からや
2: る
0: ん
2: だよ。
1: やってんすね。
2: そう、
1: やってますよね。
2: 夕方やって衝撃があった。
1: 修学旅行で行ってびっくりしたもんね。
2: タモさんってめっちゃ働いてんのかな。
1: 昼と夕方両方やって
2: どういうことみたいな。
1: ああ、そっか。
0: 東北あるあるっていうか、田舎あるあるかもしれないね。
2: そうですね。
1: その辺の感覚って、だから北海道って地続きじゃないから、
0: あ、そうでしょ。
1: 他の県のやつ受信できたりとかもないから、
0: ない。
2: そうなんですよね。
1: そうそう。
0: 車でさ、隣の県に行くっていう感覚わかんないでしょ。
1: あ、それがわかんない。
2: そういうのないんですよ。僕ら、北海道内っていう、なんか一括りにしちゃってる。
1: そう。
0: どこまで行っても北海道。
1: 北海道。出られない車じゃ。
2: 二県ぐらいまたいでる距離なのに
1: ね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。ちょっとまだまだ聞きたい話あるんですけども、ここでちょっと一曲、パムさんのリクエスト曲ということでございまして、じゃあ曲紹介お願いします。
0: それでは聞いてください。乃木坂46で、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。

0: というわけで曲聴いていただきましたけれども。
1: ありがとうございます。
0: 僕もね、乃木坂好きなんですよ。
1: そうなんですか。
0: 坂道結構好きで。
2: 坂道。
1: おお。
0: 日向坂一番好きなんですけど。
1: そうなんだ。
0: でも乃木坂工事中も見てるぐらい好きで。
1: うんうんうん、
0: 僕はね、柿原香ちゃん好きなんですけど。
1: あ、柿ね。
0: 柿好きなんです。
1: 8月8日誕生日。
2: すげえ。すごい。結構好きなんですね。
1: 結構好きだよ。もう、だってファンになって9年ぐらい経つかな。
0: おしめは。
1: おしめはもうすぐ卒業してしまうんだけども、はい、リーダーの梅澤美
0: 波。寂しいですね。そうなんです、ね、
2: 寂しいな。
1: でもおしめって言っても全然箱押したけどね、はい、やっぱり基本的には、はい、
0: そうなんです。ってことはライブももちろんじゃあ行かれてる。
1: でもそれでもね、
0: はい、
1: あの真夏の全国ツアー1回と、はい、アンダーライブ1回ずつしかまだ行けてない。
2: まあでもね、
0: いや俺今年こそはそう真夏の全国ツアーちょっと行きたいなと思う。
1: もう一般受付始まってますよ。
0: いやそうなんですよね。
1: モバイル選考か。
0: そうそうそう、いやそう始まって
1: る。モバイル選考始まってますよ。
0: そうそうなんですよ。
1: もう僕は申し込みました。
0: そう。
2: その話した
1: この放送がされてる頃にはもう当落が発表になってるっていうね。
2: 確かに。
0: そういや一回ねちょっと見てみたいんですけど、坂道系で北海道来てくれるのって乃木坂だけで。
1: そうだね。
0: そう。桜坂も日向坂もね来ないのでね。ちょっと
1: 去年のマラソン全国ツアーはアリーナ席でセンターステージの一番前だった。
2: すご
0: っ。うらやましい。
1: やばかった。
2: やばかった。やばかった。
1: それ乃木坂工事中でさ、はい、何年か前にさ、はい、バナナマンがあの写真撮影に
0: 来てましたよね。マコマナイもね。
1: マコマナイで、はい、あのステージの上がっちゃったりとか、はいはい、あの時にその日村さんとか設楽さんがさ、はい、こう前で撮ってる時があった、はい、あの場所。
0: めちゃくちゃ近いですよね。
1: めちゃくちゃ近かった。
2: すご
0: っ。いいなぁ。
2: それはやばいわ。
1: やばかったわ。
2: 声出ますね。
1: うん、
0: はぁ。きっかけあったんですか、なんか好きになる乃木坂。
1: 年末にさ、アカシア紅白っていう NHK の
0: 話
1: があ
0: るじゃない
1: ですか。やってますね。あれで初めて見たんですよ。
0: はい、
1: で、その時の曲がシンクロニシティ、
0: はい、
1: あレコ大撮った
0: やつ、はい
1: はい。それで、わ、なんか可愛いしかっこいいな、みたいな感じで、うん、で、それで、乃木中を発見したわけですよ。
0: はいはい、
1: 乃木坂
0: 工事中。はい。
1: もうそれを毎週録画して見てて、
0: は
1: それですっかりハマってしまう。
2: へぇ、もともとはやっぱりそういうアイドルとかも好きだったりとかしたんですか、昔から。
1: あでもさ、そこ遡ったらやっぱおにゃんこクラブになるけどね。
2: まあまあまあまあ。
0: あうん、どっぷり世代ですか、
1: うん、いや、もう、あのね、小学校の時に解散しちゃった。
0: ああ。
1: そんなどっぷりもなかった。
0: はいはいはい、う
1: ん。
2: その時もコンサート行ったりとか
1: も。わ、もう全然、秋田はね、そういうのないから、ま
2: ず。なるほど。うん、
0: あ
2: じゃあ結構本格的に応援しだしたというか、うん、このコンサートも行ったりとかしたのは、やっぱり乃木坂初かな、みたいな。
1: まあ、
2: そんなにハマるか
1: 結構。他のライブとかね、あのバンド系とかも好きだから。
2: まあまあまあ、まあ
0: うん、はい。
1: 行くけど。
0: そう、乃木坂ね、だから、秋田出身メンバーもね、
1: そう、
0: 代々いるんですよ、
1: ね。代々、これも3人、
0: はい、
1: 現在6期生の矢田萌香ちゃんが、秋田出身で、
2: うん。
0: すごい、この子がね、だから、うん、6期生の中でも期待されてセンター張るぐらいね。
1: そうです、最初の曲のセンター。
0: そうそうそう。とかすごいですよね、うん、多分ね。
2: 地元面応援したいですよね。
1: そうなんですよ、
2: うん。
0: 北海道がね、意外とね、少ないんだよな、乃木坂メンバー。うんうん、
2: 確かに、
0: あん
1: ま。あ、でも今2人いるよ。
0: 今ね、そう、うん、いますけど、うん、なんかもっといてもっていうぐらいの。
1: まあね。
0: そう、意外と

0: 少なくてね、坂道系は。
1: 過去で言ったら、でも乃木坂、誰か、ななみんか。
0: ななみんとか、うん、北野日向子とか、出身は小樽でとか。
1: あ、そうなんだ。
0: ぐらいで、今、6期生もあの長島
1: リオ
0: とかがいてとか。
1: うん。
0: 意外と少ないですよ、坂道系っていうのは、なぜか。
1: なんか千葉だけ6人ぐらいいるんじゃなかった
0: 。千葉めっちゃいるんですよ。
1: そう。
2: 千葉多いな。
0: 千葉多い。東京より多いね、なぜか。千葉のメンバーめっちゃ多いとかね。
1: そう。
0: いや、いいね。ライブ見に行きたいね、やっぱね。
2: ライブ見るのもね、やっぱ好きっすもんね。パンさんもね、
0: う
2: ん。
0: 今まで見たライブの中で印象残ってるライブとかってあります？
1: やっぱドームのサザンかな。
2: うわー、それはやばいな。
0: ヤスはサザン
2: 好き。サザン好き。羨ましい。
1: しかも、最近ももうチケット全然取れないんだけど、
0: はい、
1: 何年前、10年以上前だけど、キラーストリートってアルバム、
2: はい、持ってます
1: あれいいかったよね、
2: はい、キラーストリート、
1: あのアルバムの時の札幌ドームがすごい
2: 良
1: か
2: った。うわやば、あ、それ友達行ってたかもしんないな。
1: ロックロールスーパーマンとか、
2: はい、
1: ボーボナンバーファイブ
2: めっちゃ好きっす。
1: そうそう、
2: あれボーボナンバーファイブシングルでも買いましたもん、
1: うん、
0: は
1: あ、風船がね、
0: はい、
1: 上からバーンってくるの、スーパーマン、うん、ロックのスーパーマン、
2: はい、うわやば、
1: それを、まあ、持って帰れる感じの、
2: うわー、あの曲いいっすよね。
1: そう。だから帰りの福住の駅とかさ、はい、東方線とかいろんな人が持って歩いてたよ。
2: はい。はい、いや、それは今年も桑田さんツアーやるんでね。
1: ね。でもね、今年 ね、8月の下旬に来るんだけど、
2: うん、
1: なぜか木金なんだよね。
2: ね、
0: あ、そうなんです
2: ね。なぜか木金なんですよね。木金取れなかったのかな、何なんだ
1: ろう。まこまない積水ハイマイサリナで。
0: はい、
1: で
0: へ
1: ぇ木金かと思って。
0: いや、まあ確かに。不思議だ
2: ね、
0: 幅広、乃木坂からサザンまでめちゃくちゃ青色いですけど、
2: すごい
0: です
2: ね。
0: そんな話をしてたらもうエンディングです、
1: はい、
0: エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、ここでトランスブリューイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日より直営店ビアスタンドにてブリティッシュペールエールが先行回線リリースとなりました。イングリッシュスタイルのペールエールでモルトの味わいを楽しめる商品となっており、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのことです。でまた今後の商品リリースといたしましては、暑くなってくる季節にぴったりなサワー IPA、 スモーク香るスモークエールなども控えておりますので、ぜひそちらもお楽しみにと。
2: ますますビール美味しい季節になってきたんで、
0: いやーそうだね、暑い中グイッと、うん、パムさんはビールはどうですか。
1: 俺はビール検定3級持ってる。
0: そうなんですか、
2: すごい。
0: ビール検定3級って
2: どの辺までこう、
1: まあでもね、可愛いもんだよ。まだ雑学程度、
2: ビールの、
1: うん、歴史だとか作り方とか美味しい飲み方とか、
2: はい、
1: 歴史、軽い歴史から。
2: でも美味しい飲み方知れるといいな、
0: まあ、
2: 取りたい ね、
0: ね、うん、ぜひぜひちょっとね、トランスブリングさんのビール皆さん飲んでいただきたいと思います、
1: はい、
0: さあパムさん、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: いえいえ、楽しかったです。
0: また来週も
1: いいんですか
0: ということで、
1: ありがとうございます。
0: まだまだね、
2: 聞きたい話いっぱいある
0: もんね。本丸のサウナの話してない
2: それ、それに行きたいのよ。
0: そうなのよ、うん、
1: それに行きたい。
0: 秋田出身の話とか、そう、知らなかった事実が出てきちゃったから、
2: うん、そんなんどうでもいいのよ。
0: どうでもよくはないけど聞きたかったよ、出身も、
2: うん、サウナの話
0: もしたい、ね、サウナの話は来週こそしたいと、
1: はい、
0: 思います、
1: はい、
0: お願いします。来週もよろしくお願いいたします。さあ、というわけで来週またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
2: ヤスと
0: 横澤さんでした。
2: じゃあ最後は皆さんご一緒に、せーの、
0: 乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。ビルが午後6時をお知らせします。
8: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
9: こんばんは。
8: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみあきです。よろしくお願いいたします。
9: ミキサー永田です。よろしくお願いいたします。
8: はい、よろしくお願いします。
9: はい、ね、はい、
8: はい。ね、もうあれだ、4月ももう終わりですよ。
9: 終わりですね。今日で最後の週でございます。
8: うん、はい、あっという間でしたね。
9: あっという間ですね。
8: 早いね。今そうだね、もう
9: 桜ももう北海道葉桜になってきてますね。
8: ね、
9: うん、早かった。
8: 早かったね。あっという間でしたね。
9: 早かったですね。
8: 見に行けた？
9: 行けました、私は。
8: 素晴らしい。
9: ちょっと後ほど。
8: ああ、そうですね、いいですね。私は結局そうだね、あんまり道にな
9: かったですか？
8: ダメだね、あんまり周りを見れてないのかもしれないな。
9: ちょいちょいありますよ、
8: うん、なんとなく記憶にはちょいちょいあるんですけど。まともにはちょっと記憶ないけど、でも桜散っちゃったって感じですか？
9: もうそろそろ散ってくるんじゃないですかね。
8: ねえ、今年はゴールデンウィーク桜見れないっていう感じになっちゃうんですもんね。
9: 早かったですね、いろいろ。今年暖かくなるのも早かったし、
8: そうですね、
9: 桜咲くのもまあ一緒だと思うんですけど、早くなったし。
8: そうだ、
9: なんか雪もね、もうちょっと前に遡ると、雪も終わるのも早かったですね。
8: 確かにもう1回2回降るんじゃないかと思ったけど、結局降らないでそのまんま春を迎えた珍しい年だったかもしれない ね。
9: だからみんなしてタイヤ交換早かったじゃないですか、したんでしたっけ？
8: いや、まだしてないです。
9: だいぶもう道路見え見えです、
8: ね、だいぶそうですね。どうしようかな、いつ行こうかな。
9: 早めに行った方が
8: ですよね。
9: タイヤ傷んじゃいますよ、冬の
8: です、ね、このまんまゴールデンウィークやだね。
9: ね、
8: どうしようかな、やばい、もう時間がない。やばい、どうしよう。
9: 早めの交換をおすすめいたします。
8: そうですね、わかりました、はい、ね、もうゴールデンウィークも近いので、あ、そうですね、そのゴールデンウィークのお話も今度、後ほど、はい、させていただきたいと思います。これから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
9: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
10: うちもそろそろリフォームしたいわ。
11: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか？戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
10: それなら安心ね。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみやきです。
1: 永田です。よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: さ、
0: はい、
1: さあさあさあ
0: どうしましょう。桜
1: 桜、
0: はい、

0: 花見。
1: お花見。
0: 行きました？
1: いや、行ってないです。
0: 行きました。
1: 行きましたね。どこ行ってきたんですか？
0: 函館に。
1: わ、いいですね。一回行ってみたいですね。
0: 行ってまいりました。
1: あの、有名なところどこでしたっけ？
0: 多分、五稜郭公園ですね。うん、
1: はい、それだ。
0: あの、星型のタワーがあるところですね。あそこはもうすごい綺麗ですよ。
1: すごいよね。
0: すごいんですよ。広くて、
1: うん、
0: もうなんか一面桜だらけ。
1: あ、そっか。あの、よく写真とかで見るとこ以外にもぐわいっぱい桜が咲いてる。
0: いっぱいあります。
1: わ、すごいですね。
0: やっぱりなんか、
1: うん、
0: 函館って北海道の一番南側じゃないですか、うん、はいはいはい、だからもう暖かくなるのも早いから、
1: うん、
0: 桜の時期もちょっと早くて、
1: はい、
0: 私行ったの先週の休み、うん、一泊二日で行ったんですけど、
1: はい、
0: ちょうどその前に、
1: うん、
0: 前日、
1: うん、
0: かな、地震速報があって、
1: はい、
0: ちょっと行こうか迷ったんですけど、
1: そうだそうだ、
0: 次の日の朝まで待って解除されたのを見て行きました、
1: うんうん、はい、ああよかった、そうだ言ってましたね、
0: その時しか行けないと思って。
1: あ、でもよかった。初桜、函館桜、
0: 去年も見に行っていて、
1: うん、
0: 去年はそれこそ今言った五稜郭公園っていうタワーがあるところ、
1: はい
0: はい、公園に行ったんですけど、うん、まあ綺麗で
1: ですよね。
0: なんですけど、うん、やっぱり人が多いんですよね。
1: あ、うじゃうじゃ、もうすごいんじゃない、それはそれは。
0: 観光客もいっぱいいますし、
1: は
0: い、で、まあ、あの一緒に行った人が函館出身なので、
1: はい、
0: 他に函館で見れる桜 の、 その場所ってないの、うん、
1: それはすごいね。地元民しか知らないみたいな。
0: 知らないみたいな。
1: あ、はい、
0: でもまあ調べたら出てきたんですけど、
1: うん、
0: もう一箇所函館公園という場所があって、
1: はい、
0: うん、今回はそっちに行こうってなって行ったんですよ。
1: いいですね、
0: うん、でその場所がなんか子供の遊園地みたいな、ちっちゃい遊園地みたいなのも併設しつつ、はい、うん、あの動物園みたく、
1: うん、
0: 動物がこういっぱい、
1: うん、
0: あの
1: あれ、
0: そうなんです、
1: 急に想像ができなくなってきました。
0: あれ、ね、
1: あれ遊園地もあって、
0: そうなんです、
1: あ、小さい動物園みたいな。
0: あ、そうです、
1: 違う、
0: 小さい、なんか各箇所に動物が、うん、動物園みたく、
1: はいはいはい、
0: あの見れるようになっていて、
1: はい、
0: かつ遊園地みたいな、本当観覧車とちょっと汽車ポッポみたいな乗り物と、あとちょっと子供たちが遊べるような、
1: うん、
0: 体験できるようなところとかがあって、本当なんて言うんだろう、道の駅にある遊園地みたいな感じの、
1: う
0: ん、ちっちゃいこじんまりとした感じなんですけど、うん、また雰囲気がいいんですよ。
1: あ、いいんだね、
0: はい、でも子供たちが遊んでる雰囲気もよし、
1: うん、
0: でそこが屋台が並んであるんですよ、
1: うん、あ、なるほど、
0: そう、結構広いんですよね、その公園、
1: 函館公園って、函館公園
0: ですって、うんうん、で屋台もあのいっぱいあって、焼きそば屋さんとか、
1: うん、はい、
0: お好み焼きとか、
1: お
0: う
1: お
0: う、その中でも珍しくあったのトルティーヤ。
1: トルティーヤって何でしたっけ。
0: なん
1: か、あ、挟むやつ。
0: あ、そうです、挟むやつ、
1: うん、
0: 焼いたナンみたいなのに具材挟んで食べるやつなんですけど、
1: はいはい、
0: 珍しいと思って思わず買っちゃって食べました。
1: あ、いいんじゃないですか。
0: 食べました。
1: 美味しそうですね。
0: 美味しかったです。
1: いいですね。
0: あと動物たちもいっぱい種類がいて、
1: うん、
0: ポニー、ポニー、
1: ポニー、ポニーね、
0: ちっちゃい馬、うん、
1: はい、
0: とヤギ、
1: ヤギ
0: で、フクロウ、
1: フクロウ、
0: タカ、
1: タカなんているんだ。
0: あとは建物が中心にあるんですけど、
1: うん、
0: その建物の中には爬虫類とか、は
1: い、お、
0: あ、ま、鳥とか、
1: お、
0: 本当にリスとか、
1: すごい、あ、まあまあな動物園ですね。
0: いっぱいあるんです。いました、
1: 函館公園ね。でもまだちょっとイメージしきれてないけど、ちょっとあと調べて、
0: 調べてみてください。そこもまた、
1: はい、
0: そっちはあの五稜郭公園の方は駐車場が併設されてないんですよ、
1: うん、
0: でも函館公園の方は駐車場が用意されてるので、
1: 行きやすいですね。
0: 車でも行きやすくて、
1: うん、
0: かつ駐車料金はかからないので、
1: え、すごいいいじゃないですか。
0: そうなんです。
1: 実際混んでは、そこまで混んでなかった。
0: そこまで混んではなかったですね。公園自体広かったので、
1: うん、
0: まあ、五稜郭公園も広いので、
1: うん、はい、
0: なんかギチギチ、あの、
1: うじゃうじゃ、
0: 中島公園のお祭りくらいもギチギチっていうわけではないんですけど、
1: うん、
0: 写真撮ろう思ったら人がいるっていうような感じだったんですけ ど、
1: うん、
0: 五稜郭公園じゃなくて函館公園の方は、
1: うん、
0: なんかうまいこと撮れる、
1: あ、人写ん、あ、なんて、あ、さすが、イメージできました。
0: できました。
1: 人の具合が分かってきました、
0: はい、うまく撮れるくらいには、うん、結構閑散というか、
1: うん、
0: みんなうまく散らばってくれるようなところで、
1: はいはいはい、
0: ただ、
1: うん、
0: ただ風が強風だったんですよね。
1: あ、強、あ、風強い日だったっけ。
0: 強かったんです。
1: あ、なるほど。
0: ね、あの食べ物食べてる時に、
1: うん、
0: 私やらか

0: って、
1: うん、やっちゃった
0: あのチキンソテーを買ったんです。
1: おお、はい。
0: それのタレをニンニク醤油だれにしたんです、
1: う
0: ん、
1: あ、いいですね。美味しそうなやつしました、
0: ね、お皿の上に、うん、まあ、ドンってチキンステーキが乗ってて、
1: はい、
0: でそのチキンステーキを3分の1満たすかくらい液を入れてくれて、
1: うん、おお、はいはい、
0: つけて食べれるくらいなんですけど、うんうん、私風と逆向きに座って食べてしまったがために髪の毛バサーなって、
1: うん、あ、なるほど、
0: あのしばらくここから
1: ニンニクの匂いがしてきた。
0: 手先からニンニクの匂いが
1: あ、
0: で最後函館の温泉に入って洗い流したんですけど、うん、4回髪の毛洗っても匂いが取れず、
1: うん、そんなに取れないもんですか、
0: はい、なんかあのいい匂いと一緒に帰ってきました
1: ね、あ、でもいい思い出の、
0: いい思い出です ね、
1: ですね。
0: 本当に楽しかったし美味しかったし綺麗だったしで、うん、やっぱり函館大好きってなりました。
1: いいですね、うん、そうだ、俺も前も言ったけど本当修学旅行以来と行ってないんですよね、函館ね。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: いや絶対行った方がいい。
1: でも日帰りはきついよね。
0: あ、きついです。
1: ですよね。
0: うん、きついですね。でも、うん、行けないことはないと思いますけど、うん、その分、うん、何かを削る、
1: 何かを、あ、そうか、あ、そうですよね。そうだ、せっかく行ってもね。
0: そうなんですよね。
1: そうだもんな。
0: そこが、でもせっかく行くのであれば、うん、ホテルに泊まって朝、うん、ビュッフェ。
1: ああ、いいですね。
0: 函館は朝ビュッフェがもう、う
1: ん、有名な、有名というか、
0: 有名です。
1: あ、そうなんですね。
0: 函館はもう本当に、うん、ご飯が美味しいで有名でございますから。
1: あ、そうか。あ、でも本当に今年の目標、本当にちょっと一回函館
0: 行く、今がもういい時期です、うん、行ってらっしゃい。
1: 今はちょっとあれだけどちょっと目標立てて行きたいと思います、
0: はい、
1: 素晴らしい函館のお話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。それではここで一曲お送りします、はい、曲紹介お願いします。
1: はい、ザ・ブリリアント・グリーンでそのスピードで。

0: 聞きいただきました、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 続いては、あ、そうですね、ゴールデンウィークの予定は長瀬さん、
1: はい、
0: どうですか？
1: 私はまだちょっと未確定な予定だらけなので、はい、何とも言えませんが、そうなんですね、ゴールデンウィークやりたいなと、
0: お、
1: まあ、ゴールデンウィークにやりたいかって言われたらちょっと違うかもしれないんですが、うんうんうん、5月にやりたいことがあります。
0: はい、
1: キャンプでございます。
0: あ、キャンプですね、ついに。
1: 今年まだ1回も行ってないんです。
0: あ、いいですね。
1: 今の時期だと、うん、まだちょっと夜は肌寒いですけど、うん、まあ、まだ耐えれる、
0: はいはい、
1: だこのより後に行くと、うん、虫が出てきて、うん、暑い時期になってくるので、はい、今のうちに
0: 5月だ、
1: 5月ゴールデンウィーク明けた後、うん、どっか2連休使って近場でもいいから、うん、肩慣らしじゃないですけど、今年の
0: いいね、
1: 1回目を行きたいなって思ってます。
0: あれもだいぶ道具は揃ったんでしょ？
1: 揃いました。テント、うん、テーブル、椅子、う
0: ん、お
1: ベッド、はい、空気で膨らむベッド、
0: あ、いいですね。
1: でも私本当はコットって言われるやつ欲しいなって思ったんですよ、
0: う
1: ん、
0: それはメーカーの名前、
1: あ、違うんです、
0: 商品名、コット
1: コットっていう、なんか、うん、なんか椅子みたいな感じで、はいはい、名称の名前
0: なるほど、なんとなく分かった、
1: なんか、うん、本当あの、うん、ベンチに、うん、みたいな感じなんです、はいはいはい、でそれが一人用のベッドとして使えるんです。ただの貼ってある布みたいな、
0: 分かった分かった、
1: 分かりました、
0: うん、イメージできた、
1: はい、いいね、あれいいなと思って、うん、あとはソファーが欲しいですね。
0: ソファー、キャンプのソファー、
1: キャンプのソファーが、
0: それも膨らますの？
1: それも、いや膨らまさないで組み立てる式なんですけど、うん、それは、まあ、友達とか大人数で行った時用に欲しいなと思って、う
0: ん、なるほど、
1: そう、まあ、でもまだまだ先、うんうん、もうちょっと慣れてったら、
0: あ、まあそうだね、
1: いつかはっていう、
0: あ、いいですね。
1: そうですね、あとはね、うん、もうちょっと充実してったら、
0: うん、
1: もうちょっと調理器具系を増やしていきたいですね。
0: いいね、
1: コーヒー入れるポットとか、
0: あ、まだそれはあれ、
1: まだない、
0: これからなんだ、
1: これからなんです。もうペットボトルしか、うんうんうん、夜間しかない、
0: あ、
1: もうちょっとなんか細い、先の細い、うん、
0: あ、わかりますね、
1: わかりますか、
0: わかります、
1: それ欲しい、
0: あ、いいっしょ、
1: そうなんですね。
0: でもだんだん揃ってきて、もう基本何も借りないでも
1: いけます、
0: いけるんだ、あ、もうじゃあもう
1: もう
0: もうもう
1: もういける
0: いけるしょ、いつでもいけるしょ、
1: いけますよ、
0: 本当にね、いいね。
1: キミちゃんはやりたいことありますか？はい、
0: ゴールデンウィークですか？
1: ゴールデンウィークです。
0: あ、一応もうね、予定、多分の予定は決まったんですよね。
1: はい、
0: 一応なんか2日に子供たち札幌に半分来ることになって、2日移動で子供たち来て、私ちょっと仕事なんですけど来て、
1: はい、
0: で3日、あ、うん、2日、あれ、あ、向こうか、向こうだったね、向こうだね、2日に来て、そう、3日、あ、そう、小樽に行きたいってことで、上の娘がね、なので、
1: いいですね、小樽、
0: 小樽運河と、
1: はい、
0: 運河、水族館に行きたいということで、
1: いいですね、
0: 私も小樽水族館行ったことないから、
1: あ、そうなんですか、
0: そうなんですよ、
1: 楽

0: 君では
1: 私は懐かしい思い出。
0: あ、昔ちっちゃい時。
1: ちっちゃい時ですね。
0: なるほどですね。
1: 近いから。
0: あ、そうですよね。
1: はい、うわ、楽しみですね。
0: ね、で次の日は下の娘が、うん、滝のすずらん公園に行きたいということだったので、なんかちょうど4日の日が未確定ですが、
1: はい、
0: なんか無料、何かが無料の日。
1: そうなんですね、
0: のようなことを妻が言ってまして、
1: 滝のすずらん公園って何ありましたっけ。
0: なんかいろいろあると言ってました。
1: おお、遊べる場所、なんか私の合ってるかどうかわかんないイメージで言うと、なんか網だらけのアスレチックみたいなところが、
0: う
1: ん、
0: そう、アスレチックあるって言ってたと思う。それだ
1: それだ、
0: うん、
1: あそこは楽しそうですよ。
0: 本当ですか。
1: もう大人になって入れないんですけど、うん、やりたいなって思いますね。
0: いいですね。
1: いいな。
0: そうだ、それもが2日目。
1: 天気いいといいですね。ちょっと天気が心配ですよね、ゴールデンウィーク中。
0: あ、本当？
1: ちょっとなんか、うん、雨予報だった気がしますが。
0: なるほどな。
1: 晴れること祈ってます。
0: そうですね、うん、でその後旭川、次の日かな、その日か旭川移動してからの予定はまだこれからって感じですけど、うん、一応ね奥さんにね、
1: はい、
0: ちょっと、あ、で私大学北見で帯広にもいたから、はい、ちょっと北見か大学、あの帯広に車中泊で行きたいって言ったらね、
1: はい、いいじゃないですか。
0: ダメって言われました。
1: ダメか。
0: ダメって言われましたんで、もう一回言ってみようかなっていうね。
1: あ、すごい、諦めないですね。
0: 諦めないですね。
1: いいです、それ
0: 本当に、ね、ちょっと久々にね、どっちもなんか行ってみたいなっていうのあるし、子供たちも車中泊したいって言ってるから。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: いや、思い出になるんじゃないですか。楽しいと思います。
0: ですよね。
1: ですね。
0: なると思うんだけどな。なんて言ったら認めてくれますかね。
1: 思い出増やそうよって言って違うか。なんだろうな。
0: なんかあるかい。
1: あ、
0: いや、でもね、諦めない。まだちょっと日にちあるからね。
1: そうですね、多分前日でも諦めてないと思って、
0: うん、ね、そうそうそう、
1: うん、俺はね、そういうとこ尊敬します。
0: ありがとうございます。
1: 真似します、私も。
0: そういうとこあるんで。
1: ありがとうございます、ね、
0: 楽しい報告、行けましたって報告したいな。
1: いや、してほしいな、
0: ね、
1: そんなこんなで、
0: うん、
1: 実は、
0: はい、
1: なので、
0: うん、
1: 5月4日の月曜日の日は、ね、私たちのこの番組、はい、お休みとなりますので、
0: うん、そうですね、お休みさせていただきますので、
1: すみませんが、
0: 次はそうですね、ゴールデンウィーク
1: 明けの5月11日月曜日となります。
0: そうですね、そこでいろいろゴールデンウィークの、
1: は
0: い、
1: もう2週間もたんまりたまってますからね。
0: そうです
1: ね、そりゃ話すこと盛りだくさんでしょう、ね、
0: ありますんで、
1: 30分じゃ足りないじゃないですか。
0: 足りないかもしれない ね、どうしよう、早口で、
1: 早口と、うん、曲ないかもしれない。
0: そうですね、
1: しし
0: やってやりましょう。したら、
1: いや、楽しみだ。
0: 楽しみですね。
1: それでは2曲目、
0: はい、
1: お送りいたします。椎名林檎でここでキスして。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございましたね、
1: ね、
0: ね、もうでも本当ゴールデンウィーク長瀬さんもあれだよ、ちょっとちゃんと
1: ちょっとちゃんと
0: ちょっとちゃんと充実した、
1: ちょっとちゃんと充実して、
0: ね、頼みますよ長瀬さん。
1: いやーそうですね、うん、一旦もう休むことも仕事のうちと思い、
0: うん、
1: まあ普通的ね、
0: ああ そうだね、うんうん、しっかりそうだね、仕事のこと忘れて、そうですね、はい、楽しみですね。
1: いやー楽しみだ早く来い来い、
0: ね、あとほんともうちょっとですよ、
1: 1,2,3,4,5、うん、5連休
0: あ、そうなんですね。
1: 世の中は29日かららしいですよ、う
0: んうん、あ、なんか、いや、しかもなんか
1: 12連休とか、
0: うん、そうだ、14っていう人もいるって聞いたな。どこ、あ、どこも3とか、どこか
1: 29,31,2,3,4,5,6、
0: うん、
1: なまだ行く7,8,9,10、うん、これで12連休、
0: 12連休かすごい、ね、
1: いいな
0: 仕事したくなくなっちゃうね、そんな休んだらね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まだ5連休がちょうどいいの、
0: いやちょうど
1: いいって思おう、
0: うん、いやそうそうそう、いやでも絶対そうです、
1: そうですね、う
0: ん、ね、休みすぎも よくなくもないけど、うん
1: うん、
0: 私たちは
1: ちょうどいいのかもし
0: れない、ちょうどいいのかもしれないですんで、
1: 確かし
0: ね、いやでもいいですねでも本当去年もなんかあっという間に終わった気がするんだよな。
1: そうですね、
0: 早い、
1: 不思議と覚えてないんですよね
0: いや分かるな、
1: 一瞬だったな。
0: そうなんだよね、
1: 何やったかって言われると分かんない
0: ですよ、ね、分かんないね。俺去年何してましたっけ。
1: あら、あれ
0: 去年何ですか。
1: 去年どころか、はい、
0: はい、
1: 昨日の夜ご飯何食べましたか。
0: やばいね、やばいね。いや、
1: わかります、なりますよね。
0: どうしたらいいですか年のせいですか、みんなそうですか、何歳になったんですか。
1: 私も覚え、うんと、
0: あ、まあそういうことですね、
1: そういうことですよね
0: やばいなうちらだけか、みんなそうなるかな。あれ、パムさん覚えてます、パスタは早い、
1: 早いですね。なんだろう、
0: なんですかね、
1: 集中してないんでしょうかね、
0: 集中してないのかな、
1: 食に。
0: あ、そうかもしれないですね、
1: かもしれないですね。
0: 今ね、ずっと喋りながら考えてるけど、まだ思い出せない。
1: 私も思い出せない。一緒です、一緒。
0: まだ思い出

0: ね、やばいですね。
1: やばいですね。
0: なんだっけ、あ、わかった、うん。私はカレーとラーメン食べました。
1: うん、食べて。すごいな。あ、ね、そんなこんなでゴールデンウィーク皆様もぜひ楽しんでください。
0: はい、
1: それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はキミちゃんと
0: 永田でした。
1: さよなら。

0: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、

0: 毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
1: 中年ラプソディ、聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
3: 誰かのために人のためにと生きるとき、私たちの命は輝きます。いつまでも若く、いつまでも健康に、私たち和田摘がお手伝いいたします。今日は残りの人生で一番若い日、株式会社和田摘、天地のオイルと。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。進行を務めます服部一姫です。札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りで毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームの素顔に迫る天神マイトークサポーテッドバイソフトバンク。今週はですね、趣向を少し変えて平岸天神をサポートする方をお迎えして平岸天神と地域の関わりなどについてお話を伺っていきます。では早速今日のゲストをご紹介していきます。本日はファミリーマートオーナー平岸中央商店街組合理事の菅原修さんです。菅原さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんです。工藤さん、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、と私の3人で今日はお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.comapple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

0: 始まりました、天神マイトーク。ゲストの方をね、改めてもう一度ご紹介いたします。本日はファミリーマートオーナー、平岸中央商店街組合理事の菅原修さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんにお越しいただきました。お二人、本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日はあの菅原さんのことをお聞きしつつ、平岸商店街行ってみたいなお話も聞きつつという30分になります。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずですね、菅原さん、あの、はい、もともとよさこいやられてたんですよね。
1: 学生時代に、うん、あの北海道工業大学で
0: よさ
1: こいサークルに入ってまして、
0: はい
1: はい、よさこいは結構好きで見てたりしてます。
0: 平岸天神も見たことありますか？
1: もちろん、その学生20年ぐらいからもうすでにレジェンドチーム
0: で、いやすごいですよね。
1: テレビでも見てるし、はい、よさこい平岸会場も行ったりして見てました。
0: うん、はい、じゃあ平岸、北海道工業大学

0: 今の北海道科学大学のよさこいチームメンバーで、当時からやっぱり八木天神さんはすごいチームというか憧れみたいな感じですか。いや
1: 憧れですよ、ね、
0: うん、はい、もうすごいチームがいるんだなみたいな、うん、は
1: い、そういうチームでした、
0: はい、その時からこうファンでしたか。
1: いや、ファンというか、うん、なんていう芸能人みたい なんか、憧れというか、はいはい、そんな感じですね。なんか
0: ちょっと遠い人たちみたいな。いや、
1: もちろんそうです、そんな感じします。
0: じゃあそこからこう平岸天神との関わりのきっかけは何だったんですか。はい、
1: 2020年の4月に平岸にお店をオープンしまして、
0: はい、
1: その時に平岸町商店街に、
0: はい、
1: 加入しまして、そこから平岸天神さんとは関わりがような感じです。
0: 2020年にファミリーマートさんがオープンしたんですか。
1: はい、ファミリーマート
0: 平岸にオープンして、はい、まあ、平岸ってね、中央商店街組合っていうのがありましてね、はい、平岸街道にこう立ってるお店ってこう商店街のお店みたいな感じになるんですよね、はい、でファミリーマートさんが入って、
1: はい、
0: その時からもう平岸のファミリーマートの方なんですか。
1: そうですね、はい、うん、その時から平岸の、はい、
0: オーナーさん。
1: オーナーです、はい、
2: お偉いさんですね。
1: いやいや全然偉くない。ペーペーです。
0: いやいやいや、オープン時からじゃあオーナーさん。
1: オープン時から、まあそうですね。まあ、あの先代がいるんですけど、うんうん、まだ、はい、一応オーナーです。
0: じゃあそこから平岸に関わるようになって、
1: はい、
0: で商店街に入り、
1: はい、
0: 平岸天神さんとお仕事するみたいな時って、こうやっぱり憧れのみたいな。
1: いや本当そうですよね。うん、あの平岸中央商店街は、うん、あのよさこい平岸会場の運営と夏祭りの
0: うんうん、
1: 共同芸能祭があって、
0: はいはい、
1: どちらもあの平岸天神が、うん、踊ってくださるの で、
0: ね、
1: あの全面バックアップで、
0: はい、
1: 中央商店街に頑張ってるんですけど、まさか一緒になんかこう平岸を、ね、
0: うん、
1: 盛り上げて作っていける立場になるとはなと、ね、正直びっくりしてます。
0: 憧れの人と仕事をするってすごいことですよね。
2: 本当ですよ ね、
0: はい、ね、夢みたいな話ですよね。学生時代の自分に聞いたら嘘じゃないっていうくらいの、
1: いやそうです
0: ね、ことですよね、きっとね、
1: はい、もうで当時から痩せてたらもしかしたら私も天神に声がかかったかもしれない。
0: いやでもね、現役で踊られたこともあるんですから。いやいやいや、まだ踊れるかもしれないですよね。じゃあ今でも踊ることに憧れあったりするんですか。
1: まあそうで、体動かすことはこう見えて好きなので、
0: うんうん、
1: なんか一緒に踊ったりしたいなとは思うんですけど、うんうん、まあまあ歳なので。
0: いやいやいやいや、
2: うずいたりするもんですか、踊りとか見てると。
1: なんかあの練習曲とかあるんですよね、
3: はい、
1: なんかそういうなんかあの
0: 天神さんの、
1: 一般に出回ってる練習曲とかがあって、
0: まあ、
1: もうちょっと前のこと忘れたんですけど、
0: はいはい、
1: それとか一緒に踊れたらな。それこそあのなんだ、大通りで、
0: はい、
1: あのスクエアで一緒にやってますよね。ああいう踊りとか、
2: あ、
1: はい、ありますよね。ちょっと言葉出てこなくて申し訳ないです。
0: あ、
1: いい。
0: じゃあよさこいの踊り手が全員踊れるこう一曲がある
1: んですか。あ、一曲あります。なんか練習曲あるはずです。
0: 知らなかった。そうなんですか。
1: 確かあるはずです。
0: いや、あります。特に八木選手の方もなぜか。じゃあよさこい通ったことある方だったら曲流れ出したら体動き出すみたいな。
1: 体動くと思います。
0: すごい、ラジオ体操みたいな感じだ。は
1: い、そういう感じだと思います。
2: それはあれですか、あの素人の人がやろうとした時にはどのぐらいで踊れるようになるものなんですか。
1: でもその曲は多分見よう見まねでできると思うんですよ。
2: あ、そうなんですか。じゃあ僕みたいなもんでもできるかもしれない。
1: あ、もちろんできます。
2: あ、本当ですか。あ、すごい、すごい、
0: すごい。覚えたら1位になれるかもしれないです。そしたら
2: ついに私も
0: ついについにデビューかもしれないです。すごいですね。アップとかで使われるみたいな。
1: はい、それよくやってましたね。はい、
0: わあ、じゃあそれでいつか平岸天神の方々に混ざって踊できたらもう、
1: ね、いいですね。
0: 夢叶いまくりですね。
1: ね、だと思います。
0: どうか天神の皆様、菅原さんと一緒にお願いします。やっていただけないでしょうか。わ、すごいな。それは確かに憧れますね。平岸天神さんの踊りを見た時の、こう初めて見た時だったりとか、まあ、印象に残ってたりとかする、その率直なご感想はありますか。
1: 率直に言って、この平岸会場の熱気ってすごいんですよね、
0: うん、すごいですね。
1: 特にあの3時半とかあの、
0: うんうん、
1: ファイナル行く前に天神さん、はいはい、踊ってくれるんですけど、はい、それに合わせてあのお客さんも来るし、
0: うん、
1: もう なんていうんですかね、お客さんが天神本当に待ち焦がれてる感じとかが、
0: うんうん、
1: で曲踊るとも一体になって、もうパレードと一緒に

0: お客さんもずっとついていく感じとかが本当に素晴らしくて、なんか踊ってないのにそんか達成感があって、
1: うん、
0: はい、なんか私は幸せです。それ見れるだけで幸せですね。
1: いや生でしかもパレード間近ですよね。
0: 本当そうなんですよ。で、あの去年、あ、一昨年か、一昨年から、うんうん、あの平岸中商店街は、うん、あのフラッグ、応援フラッグを皆さんにお配りしてて、
1: あ、そうですそうです、はい、私もいただきました。あの歩いてると配ってくださってるんですよね。
0: そうそう、配ってるんですよ。でそれでもう一体感になっても頑張れよファイナルも頑張ってねみたいな、
1: うんうんうん、
0: あの風景を皆さんに見てほしいんですね。
1: 圧巻ですよね。
0: 圧巻ですよ。あれは
1: もうみんな同じ旗を持ってこう、うん、パレードなのでね、一緒にこう1回目2回目3回目がファンの皆さんも一緒にご移動するんですよね。
0: そうです
1: ね。ぜひ天神さん追いかけてね、はい、すごい光景ですよね、あれね。
0: い
1: やもう
0: 素晴らしい光景ですね。
2: じゃあもうライブを超える感じ
0: ですね。いやもう本当その感じですね、はい、
1: いやすごいですよ。3回連続で見れるのも幸せなことですよね、うんうん。
2: じゃあそれはもう天神平岸の会場に行けば見れるんですよね。
0: 行けば見れる。
2: ああ、それは今年は行かなきゃいけないですね。
1: いや本当に私はあの本祭の日というか、はい、平岸会場の日はこう実況中継をやらせていただいてて、アップルのこう上から見てるんですけど、すごいたくさんの方がこう一緒にご移動されてるのが見えるんですよ。すごいなと思って。菅原さんもご移動されてるんですか一緒？
0: 私は多分あの逆走したりして、
1: あ
0: の、うん、危なくないように。
1: ああそう、お仕事さんね。商店街のお仕事がスーパー忙しいですね。ああそうなんですね。まあ、商店街としてもチームをね、はい、あの菅原さんサポートされてると思うんですが、はい、まずあの平岸中央商店街についてお聞きしてもいいですか。はい、平岸中央商店街ってどういう組合とかご説明いただけたりしますか。
0: 平岸中央商店街は組合数が今90ぐらいあって、うん、
1: はい、
0: まあ、企業さんだったり飲食店だったり、うん、はい、その人たちを、サポートしていくっていう団体になります。
1: はいはい、そこの理事を、
0: はい、理事をやってます。
1: 務められててファミリーマートのオーナー、
0: はい、
1: そのファミリーマートもね商店街になる、
0: はい、
1: 組合に入られてるってことですよね。
0: はい、
1: で理事として今、まあ、多分本選前なのですごいバリバリ忙しい時期だと思うんですけど、
0: はい、
1: 今どんなことやられてるんですか。
0: 私は特に忙しくは、うん、けれどもはい、でもやっぱり、平岸街道は国道なので、
1: うん、
0: あの警備がすごいあの大変なんですよ、
1: はいはい、だ
0: からそれの準備とか手配とか、
1: うん、
0: あとゴミ箱を施錠しなきゃいけないですよね。
1: あ、捨てられないように
0: 近隣のゴミ、爆発事件があった時から、
1: はいはい、
0: ゴミ箱を鍵かけなきゃいけないので、
1: うんうん、
0: それの手配とかいろいろやったりして。
2: まあ、事前の方がやっぱ大事なんですよね。
0: 事前の方が大変ですね。
2: 結構前だとあれですか、いつぐらいからその準備はするんですか。
0: もう一番最初は2月とかから、最初、はい、会議とかがあり、はい、
2: それは商店街皆さんの会議がある。
0: 商店街、あ、そうですね、商店街の皆さんの会議があり、あと本当に警察と打ち合わせとか現場実検証じゃないですけど。
2: へえ、
1: はい、まあ、そうですよね。国道をこう通行止めして行われるやつですからね。
0: はい、
1: 警備もすごい必要ですよね。はいはい、そう、何時から何時までは通行止めみたいになるんですよ。
0: あ、そうなん
1: ですか。踊り子さんがパレードする関係上、
0: はい、10時から16時までは、うん、あの規制かけて。
2: あ、確かにそうです。大通りでもなんかそういうの出ますもん
1: ね。そうなんですよ。もう絶対に通れないように安全をこうね、完全に守ってやってくださってるんですよね。
0: はい、
1: じゃあ今準備すごい大変ですかね。毎日何かあってみたいな。
0: はい、何かしらある人はあるんじゃないか
1: と。何でそんなお忙しいですよね。いやいやいやきっとね。当日のメインはじゃあ警備ですかね。
0: 私はそうですね、はい、うん、
1: 警備ってなんかこう主な仕事ってあるんですか。やっぱり見て守ってみたいな感じですか。
0: やっぱり先ほどおっしゃった通り、あの、うん、パレードなんで移動したがるお客様となん
1: か
0: こう、
1: はいはい、
0: ぶつかったりとかしたら、
1: 確かに、
0: まあ、怪我あったら大変なので、
1: うん、はい、
0: そういうところちょっと危ないですよって言ってみた。
1: 大変ですね。でもすごいたくさんの人が狭いこう通路を通っていくわけじゃないですか。
0: いや、そうなんです
1: よね、うん、はい、ね、止まって沿道で応援されてる方もいれば、はい、もう絶えず移動されてる方もいるから、
0: ね、そうですね、
1: やっぱね危険をこう阻止するために警備されてるんですね。
0: はいはい、そうです。
1: そしてあの事前にお話を伺った時に、
0: はい、
1: なんかアイスボードみたいなのあるんですよね。
0: あ、そうです、
1: 踊りの、
0: はい、の踊りがやるタイミング、
1: うん、
0: 音楽がかぶんないようにある程度あの地方 しゃ

0: 今野田由子さんの
1: もう話してやらなきゃいけない、それをスタート合図とかも、はい、平木市長商店街がやってる、
0: 商店街のメンバーの皆さんが、
1: はい、やってます。
0: それボードってどれくらいあるんですか、バリエーション多いんですか
1: どうだったかな、ストップと、うん、スタートだった気がします
2: ちょっとでもそれ一人の人がずっとやってるわけじゃないですよね、
1: うん、3回あるので、はい、あのその1チーム2チーム3チーム、
2: はい、
1: で 4人4名ぐらいで、
2: あ、まあそうですよね、
1: はい、やってます。
0: 常に立って、
1: はい、常に
0: ボードを上げてっていうのをやられてるんですよね。
1: そうです、
0: はい、スタート上がったらじゃあ、
1: はい、
0: 踊っていいよってことですか。
1: 踊っていい
0: よ。すごい、じゃあ連携が大事ですね。
1: いや本当です、
0: うん、ストップは どのタイミングで上げるんですか、うん、スタートって、そうですね、スタートの時上げて、
1: ストップはどうだったっけ
2: 曲が終わった時みたいな感じですか。
1: ここ、あ、多分ここまで、ここまでで止まってください、ね、
0: あ、確かに区分ありますもんね、ここ超えてはいけないみたいなね、
1: うん、だと思います。
0: わあ、すごいな。じゃあ私たちの知らないところでたくさんの方が、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: 動かれて安全守られてるわけですね。
1: はい、だと思います。
0: わあ、すごいな。もっと聞きたいこといっぱい出てきちゃいますね
2: いや本当ですね。だって僕らのテレビで見てる人もやっぱりいるじゃないですか、
0: うん、そうですね、
2: それだとやっぱり見えない部分ってありますもんね、
0: う
2: ん、
0: 確かに。すごいな。じゃあ、いろいろお話をまだまだ伺いたいなというふうに思うんですけど、平岸のファミリーマートの平岸のオーナーをされてるんですが、
1: はい、
0: 平岸の人にとって平岸天神ってどういうチームだなっていうのをこう感じたりすることありますか。
1: でもやっぱりね、オラが町のじゃないですけど、地元の最強のチームっていうのが一番きますよね、多分それに尽きるから。でもこうやってなんか少しでも関わりを持つと、うん、それだけじゃない魅力っていっぱいあって、
0: うんうん、
1: なんかそれだけ強いチームなのにおごったところもないし、
0: うん、
1: 本当に平岸が好きだし、
0: うん、
1: よさこいが好きだし、チームが好きだし、そういうところがすごい垣間見えるので、
0: うん
1: うん、そういうところがすごい好きですね、私は天地が。
0: いや、天神こうお祭りもそうですけど、うん、平岸郷土芸能祭とかも本当すごい距離で、近さですごい大きい演舞見せてくださるんですよね、
1: はい
0: はい、なんかああいうお祭りに出てくださるのって地域の方々からしたら嬉しいですよね。
1: ありがたいですね、
0: うん、すごいパレードとはまた違ったの見れますしね、
1: はいはい、
0: そうなんですよ。でそしてメンバーさんとお会いしたこととかはあるんですか。
1: 年に1回サポーターズクラブ の感謝祭っていうのがありまして、う
0: ん、
1: はい、そこでは交流会があるので、うん、お会いしたことはあります。
0: どんな印象ですか、お会いした方々は。
1: でさっきと重複するかもしれないですけど、
0: うん、
1: なんか芸能人みたいな、
0: お仕事しても抜けないですよ、
1: ね、
0: それは
1: 本当なんかなんだろう、
0: うん、
1: 一目、いやこっちが勝手に一目置いてるのかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: でも一度話して、うん、関わったらめちゃくちゃいいお兄ちゃんたち、お姉ちゃんたちで平木市長商店街 の、
0: はい、
1: ゴールデン街の飲み屋さんとかでお会いしたりしてもするので、
0: うんうん、
1: はい、
2: テンション上がりますよね。
1: 上がります
2: ね、すごいわかります。
0: もうそんな仲良くなった芸能人に会ったみたいな感じだ、うん、すごいですね、交流できるってまたちょっと夢叶った感じがありますね。
1: いや嬉しいですね、はい、
0: 自分踊ってたんですよみたいな会話することあるんですか。
1: あ、そこはまだ言ってないです。
0: あ、なんで言ったらいいじゃないですか
1: 恥ずかしいんで
0: 予測言ってたことはじゃ若干内緒に
1: 内緒で
0: 、ね、いつかね踊るの機会があったら見たいですけど ね、
1: ね、
0: すごい気になること聞いていいですか、
1: はい、
0: ファミリーマートさん、まあ、よさこいソーラン祭りだったりとか、はい、郷土芸能祭だったり、
1: はい、
0: もうお店もお忙しくなると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番売れるのは何ですか当日は。
1: 当日売れるのは、うん、おむすびですかね。スッと食べれるような。
0: はいはいはい、
1: 近隣に公園とかもあるので、うんうん、踊り子さんとかも休憩するので、
0: はいはい、
1: なんか軽いおむすびと飲み物みたいなの買って行ったり。
0: 踊り子さんもご来店されるんですか。
1: はい、はい、来てます。
2: ファミチキではないんですね。
1: ファミチキは肉汁が滴るので。
2: あ、なるほど
0: 食べ歩きにはね
1: 食べ歩きは
0: 適してないかもしれないですよね、
1: はい、
0: じゃあおにぎり1個と、
1: はい、
0: お水とか買われるパターンが多い。
1: そうですね、それが多いと思います。
0: ファミリーマートさんとしては何かこうよさこいさんにご提供されてるものとかあったりするんですか。
1: よさこい、 踊り子さんの、はい、あの給水所のお水はファミリーマートのお水を使っております。
0: はい、じゃあファミリーマートさんのお水を飲んで、
1: 飲んで
0: 踊り子さんがパレードされてる。
1: そうです、
0: 嬉しいですね、はい、なんか、
1: はい、皆さんも買ったら一緒のものが飲めます、うん、
0: 本当だ。
2: なるほど、本当だ。
0: 推しと同じもの飲める、
2: ま、同じ気持ちで、
1: 同じ気持ち
2: 見れるですね。
0: 確かに、じゃあ当日は一緒の水買った方がいいんだな、ね、きっとね、
1: はい、書いておきます。天神公認の水って書いて
0: ある。あ、確かに売れるかもしれない。
2: その方が確かにいいです ね、
0: いいかもしれない。同じもの飲めるって貴重ですからね。
2: うん、
0: すごいな、いいですね。なんか貴重なおたかつ話聞いたみたいな。
2: いや本当ですね。
0: なんか推し活 はかどっちゃうみたいな感じですけどね。で、あの菅原さんとしてはファミリーマートさんとしても、そして、はい、あの理事としても、
1: はい、
0: もう当日警備しながらファミリーマートの営業したり、
1: はい、
0: スーパー忙しいって感じですね。
1: まあ忙しい人もいると思います。
0: 譲らない、譲ってくれないんだ。ずっと譲ってくれないな。じゃあ菅原さん、あの平木誠二さん応援し続ける理由は何ですかね。
1: 天神さん の、 あの、うん、本祭終わった後の打ち上げに参加することあって、その時に、
0: はい、
1: あのよくチーム平岸っていう言葉を使ってくださるんですよね。
2: あ、全体
0: で、あなたもだよっていう、
1: あなたも私たちもその平岸に住む人、平岸を好きな人、
0: はい、
1: チーム平岸だよっていうのを言ってくださって、我々もその平岸を応援したくて商店が入ってるんで、なんかそういう雰囲気があるのがとても素晴らしくて、もう応援したいです
0: 。チーム平岸、え、応援してる私もチーム平岸。
1: あ、もちろんそうです。
2: あ、そうですね。
0: 素敵。それ聞いたとき感動ですね。
1: いや感動しましたね、
0: うん、飲み会行くことあるんですか、打ち上げに参加するなんてことあるんですか。
1: なんか運よく運よく誘っていただいて。
0: 滑り込んだみたいな。すごいですね。でももう着々と平岸天神さんとお仕事されてるってことですね。じゃあね、
1: ありがとうございます。
0: いや本当に憧れから始まって、
2: いや本当ですね、
0: すごいストーリーですね。じゃあ、ね、もうね、これからもずっと一緒にお仕事できたらもう素敵ですよね、はい。あ、すごいな。そしてそろそろね、お時間が近づいてきちゃってるんですけど、菅原さん、あの、はい、個人的なことで構わないので、はい、今後の平岸天神さんに願うことはありますか、希望とか。
1: うん、そうですね、もう、うん、いや、いつまでも平岸のアイコニックでいて、はい、で、良きパートナーでいていただきたいですね、私たちと。
0: チーム平岸、
1: はい、
2: いいバードですね。
1: チーム平岸です、はい。
0: パートナーになるのいいですよね。そうですよね、もうタッグを組んで一緒に平岸盛り上げようってことですもんね。
1: はい、そうです。
0: 今年も本祭はじゃあ、
1: はい、
0: 楽しみですか。
1: 楽しみです。
0: 本祭で初めて見るんですか、演舞。
1: あ、そうです、そうです。
0: 今年の平岸天神どんな感じかなっていうのは、
1: はい、見ます。
0: はい、理事になっても本番なんですか、前に見たりとかはない。
1: 多分、お願いすれば練習場に行ってもいいと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、そこはちょっとあの一ファンとして、
0: わあすごい、
1: そこで見たいなっていう
2: 思いがすごい。
0: なんて愛なんだ。じゃあ同じファンさんと同じで、
1: はい、
0: パレードで見たい。
1: はい、見たいです。
0: 毎年見るお時間はあるんですか。
1: あ、もうチラッとこのチラッと。
0: そうですね、警備されてますからね。平岸天神さんの時はよりお忙しいですよね、きっとね。
1: でもみんな踊り子見てるんで、私も見ても大丈夫なんですよ。
0: あ、そっか、
2: なるほど、
1: はい、
0: 紛れてる、
1: 紛れて、
0: はい、紛れてチラチラ見てるんですね。はい、わ、すごいな。じゃあ今年も本祭がもう50日を切りまして、平岸会場までね、
1: はい、
0: かなり時間も迫ってきましたけれども、
1: はい、
0: じゃあ今準備がお忙しい段階で、
1: はい、
0: 当日の警備に向けて、
1: はい、
0: いろいろ打ち合わせ会議の真っ只中ですね。
1: はい、そうです、
0: うん。じゃあこれからも平岸選手応援しますか。
1: はい、もちろん応援します、はい。
0: ありがとうございます。まだまだ聞きたいこと本当にたくさんあったんですけれども、うん、はい、そろそろお時間でございますので、本日は菅原さんにたくさん支える側のね、お話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替

0: 業を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: お時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか。まずはソフトバンクさんからのお知らせです。工藤さんお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つとき、選びやすいプランで折りたたみ携帯からスマホに変える方にもおすすめです。難しい言葉をできるだけ使わずにプラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間ソフトバンククルーを募集しています。特にソフトバンクの家電量販店の旭川エリアと函館エリアの採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
0: はい、工藤さんありがとうございました。ソフトバンクさんからのお知らせでした。では本日ご視聴いただいたお二人にね、ご感想をお伺いしたいなというふうに思います。まず工藤さん、本日いかがでしたか。支える側のお話をいただきました。
1: やっぱりその平岸パワーっていうのはやっぱり改めて感じさせていただいたっていうのは、すごくあの心に染みたっていうことと、
0: はい、
1: もうこのままファミリーマートに行くのはもう確定しました。
0: 確かにね、はい、応援したいですよね。ファミリーマートさんもね。
1: いや本当ですね。
0: ありがとうございます。そして菅原さん、本日いかがでしたか。
2: 緊張しました。
0: でも全然ね、緊張感感じなかったです。
2: あ、本当ですか。
0: はい、いろいろお話を伺いましてね、
2: はい、
0: うん、
2: これからもあのチーム平岸で頑張っていきます。
0: いや、チーム平岸なんかもう涙が出そう。熱い。ありがとうございました。本日菅原さんからね、支える側サポーターの方々のお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 本日はファミリーマートオーナー平岸中央商店街組合理事の菅原修さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんに来ていただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 次週もまた再び平岸天神のメンバーの方々をお迎えしまして、本番まで1ヶ月に迫った平岸天神の今の様子、また練習での苦労話などなどを伺っていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

0: 冷凍黒鮮極納豆、ノンカフェインの黒鮮極茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒鮮極 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎週水曜日午後6時から世界最初のジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
2: アシスタントの辻千恵です。
1: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。

0: 販売士の知恵袋。
1: 5月5日火曜日、時刻は午後6時を過ぎました。この時間は販売士の知恵袋。お相手は丸子美代子と
2: 販売士一級の長澤琴です。
1: リテールマーケティング検定販売士を持つ2人が毎月第1第3火曜日午後6時からの1時間生放送でお届けしています。ミキサーはパムさん。
3: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
1: ここから1時間どうぞお付き合いください。で、今日ゲストさんをお招きしています。ズームでご登場いただきます。東京販売士協会副会長の佐藤秀和さんです。東京販売士協会はいろんな商店街を視察してすごい取り組みをしている商店街を毎年表彰しているという事業を行っているんですね。だから商店街っていうのはただ物を買う場所っていうだけじゃなくって、地域の社会に欠かせないインフラだと考えているそうなんです。どんな取り組みをしている商店街があるのか後ほど伺います。というわけで今日のお便りテーマ、面白いぞ商店街。あなたの周りのユニークな取り組みをしている商店街、お気に入りの商店街などぜひ教えてください。
2: メールやファックス、 X の投稿、 YouTube のコメントで番組名、販売士の知恵袋、それからあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、 ファックスの方は 011-813-6767、X はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
1: 販売士の知恵袋はリスラジで全国どこからでもお聞きいただけます。 FM アップルの YouTube ではスタジオの様子を同時配信中、アーカイブで見ることもできます。で、YouTube の他にスタンド FM、 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でもアーカイブを後ほど公開しています。
2: この番組はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、東京販売士協会、以上の皆様の提供でお送りします。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
3: 始まりました販売士の知恵袋。早速お便り届いてるみたいですね、はい、
1: 皆様ゴールデンウィークなのにありがとうございます、
3: うん、ありがとうございます。嬉しい。
1: まず YouTube のコメント、ひーさんですね。
3: ひーさんこんばんは。
4: 子供の日ですな。
3: そうです、
1: 今日子供の日ですね。
3: 単語の節句、
1: はい、柏餅買いましたね先ほど、
3: はい、
1: そして鹿太郎さん、まるこさん、みよこさん、ことさん、パムさん、こんばんは、よろしくお願いします。
5: 一人多いです
3: 、増えてる。
6: まるこさんとみよこさんに私分裂した。
1: やっぱりいつも分裂するタイプですよね。一人なのにコンビ名みたいな。
6: そうそう、ありがとうございます。
1: そしてメールの方ですね、ラジオネーム令和レトロさんからいただきました。
3: 令和レトロさん、ありがとうございます。
1: 早速ね、商店街についてのお便りいただいてます。
3: はい、
1: 商店街といえば肉屋のコロッケ、豆腐屋の切って出す豆腐、八百屋のカゴなんてのが印象的ですね。まあ昭和の商店街ですけど、といただきました。
3: わかるわかる。肉屋のコロッケ

0: いやでも今も健在じゃない？
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: あれはやっぱね美味しいよね。
1: うん、
0: なんでしょう、こうパックで売られてるのとは違う魅力がありますね。
1: ちょっとお安かったりね、1個100円とかね。
0: ね、
1: うん、はい、
0: さあ、
1: さあ
0: 今日ね
1: 私たち冒頭に言いたいことがありまして
0: あるんですよ、
2: うん、
1: 今日お休みなので私
2: そうですね、
1: はい、ミオさんとデートしてきたんです。
2: あら、いいじゃないですか。
1: どこに行ってきたかというと、はい、西18丁目と西11丁目の間ぐらいにあるおにぎり屋さん、
2: う
1: ん、
0: おにぎり屋さん
2: っていう名前、
0: いや
2: じゃ
0: ない、 お店の名前ではないんですけど、おにぎりがまた塩結びだけ
1: だけなんです
2: 。すごい、
1: お米にこだわっていて、蘭越町のお米を使った美味しいおにぎりなので、うん、塩のみ、具なし、海苔なし。
2: え、それ1個だけなの？
0: その他に、うん、あの今日はちょっとイベントデーだったので、はい、お蕎麦とかあのお蕎麦に合わせたおつまみがあったんですけど、普段のメニューとしては汁物が日替わりで、あの豚汁だったりグリーンカレーだったり、うん、っていうのが 日替わりで出てくるそうです。ただおにぎりとしてはもう具が入っていない蘭越のお米でご飯作って、
2: 7つ星かな、
0: っていう、
1: え、品種なんか2種類ぐらいお
0: っしゃった7つ星と、もう1個言ってた、
1: もう1個なんか
2: 一目惚れかな、
0: いや一目惚れじゃなかった気がする。ちょっと今度来て説明してもらわないの、
1: そうそう、
2: お店の名前なんていうの
0: お店の名前、山
1: 翔
0: さん、石田翔っていう、
1: はい、で塩もこだわりがあって、塩5種類ぐらい出されて、どれがいいですかっていう、
2: え、選べるタイプ、
1: 塩が選べるんです。
0: そう、
1: この塩はちょっと塩味があってガツンとくるよとか、このお塩はちょっと甘みがあってお米が引き立つよっていう説明をしてくれるんです。
0: なんかあのバーでバーテンダーの方がウイスキーどんなのがお好みですかってあのガツンとくるピートがガツンとくる感じがいいのか、ちょっと香りがまろやかでふわっと柔らかいのがいいのかみたいな感じで、お塩どれがいいですかっていう、
1: そうなんです。
2: じゃあ私をイメージした塩でとか
0: 多分ね、多分あの店主の方だったらやってくれますね。
1: やってくれそう、
2: はい、お客さんでしたらこちらって、
0: そうそうそうそうあちらのお客様からですがあるかもしれない
2: おにぎりが
0: おにぎりが
2: とかね、店内で飲酒
0: できます。
2: イートインとか、
0: イートイン、テイクアウトもできるけど、
1: どっちもできるんですけど、店内で私たちは今日おむすびを食べて、うん、でたまたまコラボのお蕎麦、そば前があったんですよ。
2: すごい、
1: ちょっと悪い子ちゃんなんで日本酒一杯ずつ飲んできちゃったんですよ。
0: ですよ。
2: いいじゃん、なんかゴールデンウィークっぽくて。
0: そうなんです。そうなんです。ちょっとあの二人でデートして、
2: ね、
0: すごいその店主の方のトークが面白くて、うん、ずっと聞きながらゲラゲラ笑って、
1: そう
0: でおにぎりとかおそばとかだし巻きとかうまいうまいって言って食べて。
2: だし巻きもあるの？
1: だし巻きもあったんです今日。そば前として、
2: うん。普段はやってないの？
0: いや、なんかそれが、この先ちょっと日にち忘れちゃったんですけど、うん、夜の部の営業をそのお蕎麦とおにぎりにしようっていうことで、お昼はおにぎりとその汁物、うん、夜はお蕎麦が食べられるよっていう風になっていくそうなんですよ。
1: でそれに合わせた日本酒もね数種類置いてあって、
2: うん、すごい。でもよほど自信ないとさ、うん、塩結びってできないよね。
0: いやー、
1: そうなんです。
2: 海苔もないんでしょ。
1: 海苔もない、
0: うん、でもねめっちゃ美味しい。
2: いや、
1: お米が美味しかったんです。とにかく、
0: うん、もうねその店主の方がもう蘭越町に生まれも育ちも蘭越町で、うんうん、お店始める前までは蘭越で働いてた方なんですよ。
2: 農家として
0: ではない、役場の人、
1: 役場で働いてたんです。
0: そうなんです。でも蘭越愛がもうすごい強くて、蘭越、うんうん、をとにかく広めたい、魅力を伝えたいっていうところで、
2: 蘭越町のね七つ星はね2年前にコンテストで金賞取ってんだよね。
0: お
2: で、それ用の金賞の蘭越米食べたことあるんだけど、うん、もうほんと美味しくてびっくりした。
0: あ、じゃあ行った方がいい、
1: 行った方がいいパムさん、
0: 絶対行った方がいい、うん、はい、
1: いやしてね、私たちお店を出てしばらくして気づいたの、うん、パムさんにテイクアウトすればよかったなと思って、ほんとごめんって思いながら、そう、
0: 自分たちがさ美味しい美味しいって食べるのに夢中だったそう、あーごめんパムさん、
1: 地下鉄乗ってから、あ、ハムさんに提供すればよかった
2: な。いや、でもね、それはちょっとぜひお店に行って食べてみたい。
0: ああ、うん、じゃあ、うん、そうしてください。
1: 行ってください。
0: うん、そうしてください、はい。
1: すごいトークも面白い方だったので、うん、ちょっとスカウトしてきました。
2: お店の名前もう一回教えて。
0: 山椒、石田商店。
1: 迷います。お店素通りしちゃうぐらい、ちょっと。
0: 間口がそんな広くないので。
2: うん、近く、西11丁目と18丁目の間。
0: 間。
2: なんか近くに分かりやすい建
0: 物。モスバーガー。
1: モスバーガーの並びで隣がラーメン屋さんです。

0: 南一条通りでしょ、
1: 大通公園が終わったところの、
0: うん、あ、はい、
1: 角っこのモスバーガーの並び、
0: ね、ーーうん、
1: はい、そこの並びです。
2: 南に向かってください、はいはい、そこから、うーん、そうするとまず最初にラーメン屋が見えます、うん、その隣です。
1: めっちゃなんかローカルの話してる
0: いやでも聞いてる人気になってると思うよ、
1: はい、
2: うん、ぜひもうぜひ行って食べてほし
1: い。インスタでいろいろ発信してるので、
2: う、はい、あ、そうですね、インスタ
1: 調べてください、はい、
2: そのうちゲストさんに来ていただこうと思ってます。
0: ぜひ来てほしいですね、はい、
1: う
0: ん、
1: っていう私たちのデートのゴールデンウィークでした、
2: はい、
1: あとねちょこっと喋らせてください。私、日曜日ですね、初めて野球のスタジアムアナウンサーのデビューをしました。北海道独立リーグの、石狩レッドフェニックスというチームのホームゲームで、相手チーム の選手紹介などをするアナウンサーをやることになったんですね。開幕戦が5月3日だったので、うん、石狩青葉公園で勤めてまいりました。
2: どうでした？
1: いや、めっちゃ緊張したし、なんかやっぱ普通のアナウンスと全然やることが違うので、
2: うん、
1: 難しかったね。
2: あれスコアつけながら、
1: そう、
0: アナウンスする人もスコアつけるの？
1: 私はつけますね。要は誰がヒット打ったとか誰がホームラン打ったとか、うん、それがヒーローインタビューに関わってくるの で、終わった瞬間私がヒーローインタビューに行かなきゃいけないんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、それもやってきました。
2: すごい忙しいですよね、
1: はい、っていうのをやってきて、今日の1曲目はですね、この石狩レッドフェニックスの公式応援ソングレッドフェニックスを歌っている沖縄の2人組フィフスエレメンツのお二人の曲をお届けします。お願いします。私が書けるんだったらちょっと待ってくださいね、はい、曲はいろいろ迷いましたがこちらにしました、うん、

0: お送りしたのはフィフスエレメンツでランウェイでした。はい、石狩レッドフェニックスの公式応援ソングレッドフェニックスを歌っている沖縄の2人組の歌です。お届けしました。さあ、そしてゲストの方をお招きしましょう。今日は東京販売士協会副会長の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、なんかだいぶそちらは暑いと聞いているゴールデンウィークですが、はい、東京どうですか、お天気。
1: 天気はすごくいいですね。ただ風が強いのでちょっと外に出かけるには出にくいのもあるのかなっていうテレビのニュースを見てるとそう感じています。
0: あ、そうですよね。ちょっと報道でもありましたもんね。はい、どうぞ気をつけてください。で、東京販売士協会のいろんな取り組み、特に商店街の表彰の事業を今日伺いたいとは思ってるんですけれども、その前に、東京販売士協会がその他にもいろいろ取り組みをされているので、ちょっとそのあたりご紹介いただきたいなと思うんですね。表彰事業の他にどんなことを普段やってらっしゃいますか？
1: そうですね、主には事業として全部で8つあるんですけども、
0: 8つ、
1: その中のエネルギッシュタイムが1つですね。あとはコーチングスキルアップという講師をするための養成講座というのをやっていまして、これが上期と下期の半年間ずつやっていて、今現在4月からちょうどこの上期が始まって産休対策の勉強を総勢25名で今始まっています。毎月行ってますね。
2: 販売士の産休対策、
1: 産休対策で、それは直前対策っていうまた別の事業があるんですけども、企業の人であったり学生の人に産休の試験ここを押さえておくとポイントになるよというふうな講師をするための要請をしているという、
0: 講師になるため の, 講座ということですよ ね, そすね、はい、その自分が教える側になるための勉強をするっていう、これはねありがたいと思いますよ、やっぱり登録講師になったはいいけれども自分が教えられるだろうかっていう不安が絶対あると思うので、そのあたりのノウハウを教えてもらえるっていうのはすごいありがたいですよ ね,
1: ね、はい、
0: やっぱその東京以外の販売士協会の方も参加されてるんですよね。
1: そうですね、東京以外のところからも日本販売士協会さん協力を得て、違う地域の販売士協会からも参加していただいているというようになっています。はい、
0: こうしてね腕を磨いた講師たちがどんどん各地に広がっていくのがすごいいいと思います。そしてその他に、視察会っていうのが確か取り組みであったと思うんですけど、
1: はい
0: はい、どんなことをどんなところを視察するんでしょう？
1: そうですね、視察会は主に年1回のペースでやってはいるんですけども、
0: うん、
1: ちょうど去年終えたところが日本橋の三井コルドタワーというところの、施設というか、ビルを見て、そこの施設のポイントになるところ、そこは自家発電を行っているというのが施設の中にあるということでしたので、そちらを見学してもらうのと合わせて、町に対する、事業の取り組み、どういう思いでこの町に関わってますよというお話を聞くという、その2つのセットでやってます。その前は渋谷の東急さんの渋谷ヒカリエの方向お話を聞かせていただくというところで、年1回ですけども、相手様の申し込みをして、それを殺害を実現しているというふうな取り組みをしています。
0: なんかこう日本橋とか渋谷とか大きい、大きいところに行ってますね。
1: これ私が担当してるんですけども、
0: はい、
1: 直接その見たいところはメンバーで決めて、申し込みを飛び込みでして実現させてきてるっていうのをこの今3回やっておりますので、また次も同じようなことで実現するとはあります。
0: そんな何のつてもなく飛び込みで視察やらせてくださいって言って OK もらえるもんなんですか？
1: なかなか難しいんですけども

0: そういう飛び込みの仕方って言ったらまたあれなんですけど、そういったお話の持っていき方も、意外と販売士の試験の中も広く言うと役に立っているところもあります。
1: 交渉術みたいなところですね、気になる。その他に今なんかこういうこともやってるんだよっていう事業があれば教えてください。
0: そうですね、あとは年に2回から3回会員向けのパワーアップセミナーっていうところで、その時最先の旬な話題を選んで行うっていうところと、あとは会員交流会ですね、これも定期的に行っております。
1: 旬な話題っていうと最近だとどんなところがテーマになりましたか？
0: 前回の3月5日の時にやった部分があるんですけども、そこは最新のマーケティング理論というところで、あんまり広く言っちゃいけないという前提があったんですけども、人の心理に基づいた、マーケティングの仕方というところでちょっとお話を聞かせていただいたというのがあります。
2: それ聞きたい。
1: その要は自分の知らないうちに買いたい気持ちになるみたいなことですよね、きっとね。
2: そもそも東京販売士協会さんの会員数ってどれぐらいなんですか？
0: 今3月末時点で264人になってます。
1: いっぱいいる。
2: 結構多いですね。やっぱさすが東京、
1: 規模が違う。
0: ただあんまり安心もできない状況ですね。なんとかみんないろんな事業頑張って、新しい会員をどうやって増やそうかっていうのが今共通の目標で活動しているっていうのもありますね。
1: じゃあね、多分新しい会員さんを増やしていこうって目標の一つとしてエネルギッシュタウン表彰事業っていうのもあると思うんですけど、こちらがその商店街に対する表彰の事業ですよね？
0: そうですね。
1: はい。どんな感じで、進めているんでしょう？この事業の概要を教えていただけます？
0: はい。取り組みとしてはちょうど今このぐらいの時期に、毎年このテーマを決めているという流れになっています。でちょうど今回は多様性っていう切り口なんですけども、商店街さんのいろんな課題がある中で、毎年選ぶんですけども、今回は、外国人店主とのコミュニケーションというところを一つのキーワードに取り上げて、多様性っていうのもありますけども、海外の人との、店主お客様含めた共存共栄、これをどのように実現させてますかというところでこれから始まるというのがあります。
2: じゃあ結構外国人の方がお店をされているっていうのが多い感じですか、東京の商店街は？
0: そういうところが増えてきたっていうのはよく最近聞きます。もともと多い地域によっては多いところもあったんですけども、全体的にだんだんそういうところが広がってきたっていうふうに聞いてますので、おそらく共通した課題があると思いますので、そこを取り上げてみようという。
2: そうですよね。なんか言葉の壁とかもありそうですよね。
0: 言葉の壁もあります、あると思いますし、あとはその、生活様式っていうんですかね。この共通だと思ってるルールが実は違ったりというところで、説明はするんだけどもなかなか理解してもらいがたいというところで難しさがあるというのも聞いたことがあります。
1: だって例えばゴミの分別とかも、私たちは日本に生まれて育って暮らしてると、地域によっての多少の差はあっても、ここの町はこういうルールなんだなっていうので分別するのがもう当たり前として思ってるけど、多分そうじゃない国もあると思うんですよ。だからその習慣として分別しなきゃいけないって全く思ってない人だったら、日本に来て何が起こられるのかわからないっていうところがスタートになると思うんですよね。
2: そこが文化の違いだったり、言葉の壁でコミュニケーションが取りづらかったり、そういう中でどういう工夫をされてるかが表彰のポイントになってきますか？
0: 表彰するポイントはどういう取り組みかっていうことではなくだけではなくてですね、他の商店街の参考になって真似ができるかどうかというのが結構大事なところに私たちは考えています。ただすごい取り組みがあるんだよになるとへーっていうふうに終わってしまうんですけど、自分のところでもできるかもっていうふうに思ってもらえるようなそういったところをこう引き出すっていうのが一番頑張るところですし、
2: じゃあいいところをどんどん真似していこうっていう。
0: そうですね、
1: そうですよね。だから結局その事業として目指すところは、いろんな商店街が その真似をしていくことによってよりパワーアップしていくっていうところを目指すわけですもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、ありがとうございます。この後もですね、じゃあ今までの今回これから募集しているのがその多様性が

0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも販売中。

朝のニュースピックアップしてお伝えしていきましょう。まず今日お届けするのが、若い女性悩みの相談相手は AI というニュースです。生成人工知能 AI は勉強や仕事の手助けだけではなく、悩み相談の相手として若い女性に浸透しています。内閣府の消費者委員会が実施した生成 AI に関する 52.4% アンケートで、10代女性の 52.4% が使用目的に悩み相談を挙げたということです。皆さんはどういった使い方をされていますでしょうか。まあ、確かに悩み相談も時にはあるなって思いますし、あとはですね、仕事上の悩み、これをどうしたらいいとか、あとは文章を作りたいとか、こういう時どうしたらいいっていう相談もあるんですけれども、まず10代の女性は悩みを相談するというのが使用目的で、半数が占めているということです。女性は20から40代でも 30% を超えた一方、男性はどの年代も 30% 未満、最多は30代の 29.1% でした。アンケートは2月インターネットで実施、10から70代以上の各年代の男女103人ずつ、計1442人の生成 AI 利用者から回答を得たということです。さあ、この AI の使い方っていうのはいろいろあるかと思うんですけれども、私先日ですね、 AI で今までしたことがない、初めて自分を AI で尋ねてみるということをしてみたんですよね。そうしたらすごく面白いなっていうふうに思って、でその一部を読み上げてみますね。まずですね、この藤崎未来さんの評判はどうですかって聞いてみたんですよ、生成 AI に。そうしたらリスナーからの反応っていうことで、生成 AI がこのように言ってくれました。まずは地域密着の安心感がある人だと、札幌市豊平区を中心とした地元の情報や季節の話題を丁寧に取り上げる姿勢に安心感があるといった声が見られます。これは本当にそういった声があるのか、ね、メッセージテーマの工夫をしていると、毎日異なるユニークなメッセージテーマを設けているため、リスナーが気軽に参加しやすい雰囲気を作っているということなんですね。でさらに藤崎さんは喋りの仕事に対して非常にストイックな姿勢を持っており、その真面目さが放送を通じて伝わっていることがリスナーとの信頼関係につながっていると言えるでしょうって。これどこからの引用なのかっていうようなね、この生成 AI からの回答なんですけれども、まあでもね、客観的に自分を見るとか、客観的に悩み事を判断してもらうっていう一つの手段として、まあ、活用するっていうのはいいですけれども、全てそれに頼ってしまうってなると、結構これは危険なのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。なかなか悩み事っていうのは人に相談しにくいっていう側面がありますよね。まあ、特に女性は、まあ、そういったことを人に話して、まずは話すことでストレス解消だったり、まあ、話すことでそういったことをまずは不安を解消するっていう側面がある一方で、まあ、それに頼ってしまわないように、あくまでも一意見だよっていうことを考えていくといいのかなっていうふうに思いました。またうまく活用していく方法としては、やはり生成 AI を使ってある程度時間短縮できる仕事っていうのはあると思うんですよね。そういったことで活用していくっていうのはいいのかなと思います。皆さんも使っていらっしゃる方で経験はあるかと思うんですけれども、結構ですね、生成 AI 過ちというか間違いもありますよね。私はね、まあ、それこそこの生成 AI でこれはすごいなって思うんですけど、藤崎未来さんは音楽へのこだわりがあると、2時間の生放送などで自身が選曲を手掛けることもあり、最新の J-POP、ミセスグリーンアップルやバウンディなどを取り入れたトレンド感のあるプレイリスト構成も好評ですということなんですけど、まあ、その曲に関して、まあ、もちろん選曲もして、曲のバックグラウンドとかいろんなことを調べていくんですけれども、一回ね、生成 AI に調べてもらったら、全くのリリース日とか全然違う日付が出てきて、

で、これはどっから来た情報なのっていうこともあったので、まあ、そういったところは注意が必要だなっていうふうに思いました。まあ、ただね、まあ、この今朝のニュースでお伝えしていくと、このアンケート結果では人間関係や人付き合いに関する生成 AI のアドバイスっていうのをとても信頼している、ある程度信頼していると答えた人は全体で 38.6%、 男女とも若年層ほど信頼度が高く、10から20代は半数を超えたということです。そして特に10代女性では 63.1% に上ったということなんですね。また生成 AI 利用の影響では、良い影響は情報収集が楽になった、時間の節約ができたが多く、孤独感が減ったも 10.1% が選択しているということです。悪い影響はないが最多で、2番目は AI に頼りすぎて自分で考える時間が減ったが 23.2% だったということです。また自由記述では、夜中に悩みが頭に浮かんでもすぐに対話してくれる安心感がある、安心すると眠れるようになったとの意見の一方で、 AI の方が話して楽しいと感じることがあり、たまに不安を感じるとの声があったということです。そうだから、あくまでも頼りすぎないっていうのが、まあ、一つのポイントかなっていうふうに思うんですね。皆さんはどのように AI を活用していますでしょうか。まずは、今朝のニュース一つお伝えしました。

お届けしたナンバーは大橋ちっぽけ、4月29日配信リリースです。愛媛県出身のシンガーソングライターの新曲コールドスリープ愛お届けしました。9月26日北海道ムジカホールカフェでライブも予定されています。

刻は10時42分です。アップルパレードをお届けしています。では今日のメッセージテーマが小さい頃のエピソード。皆さんいかがでしょうか。どんなことを思い出しますか。小さい頃、結構ですね、私はいつも決まったこと、あとね、もう一つすごい怖い思い出があってね、あれは私が小学生の頃なんですよね。あの家に住んでた頃っていうのは小学生の頃なので、あの当時ね、うち の, あのマンションの下にあのちょっとしたスペースがあったんですよね。でそこでうちの弟とねボール遊びをしてたんですよ。でその時にその道路の方にあの木があったんですけど、木の陰から男の人がおいでおいでってしてたんです。まあ年の頃20代から30代ぐらいですかね、おいでおいでって、その木の陰からね、私と弟があのお前行けよってうちも弟が言って、いやお前行けって言って、お前行けお前行けってやってこうやってたんですよ。いやあの自分が行けばいいじゃないかって、いや私は嫌だからほら行きなって、でそういう風にこう2人でちょっと揉み合っていたら、うちの親が来て、何やってんのって、どうしたのってうちの親が来たんですよね。やっぱりそこでもうちの親が登場しましてね、お母さんありがとうっていう感じなんですけど、あのそうこうしてるうちにその男の人がいなくなっちゃって、どうしたのって言うから、あのその木の陰からね、男の人がおいでおいでってしてて、であの、ね、うちの弟に行きなって言ってたのって言ったら、ダメでしょそんなことって危ないですよね。親からはね、知らない人についていくなってあんなに言われてたのに、やっぱりこう子供って危ないなって、自分の子供時代を思い返してみて思いましたね。これもよく思い出す思い出かなって思いますね。皆さんはいかがですか。では、メッセージいただいているメッセージご紹介していきましょう。高杉進さん、私の小さい頃はよく、今の時期は家が海の近くだったので海に朝ご釣りに行ってました。夏にはカブトムシを取りにラジオ体操の前に行ってました。うわー、早起きだったんですね。だってラジオ体操はあれ6時半からだっけ、そうだっけ6時からだっけ、どっちだっけラジオ体操あれ6時、6時半だよねきっとね。でその前に行ってたってことですよね。早起き、海が近いので海にカサゴを釣りに行ってたということで、じゃあ小さい頃からあの結構海に行っていたり、まあ、それからカブトムシを取ったりということで、結構、外で遊び回るのが大好きなお子さんだったんですね。いやだけど自然たっぷりのところで自然と親しんで育つっていうのはすごい大切なことかなって思うんですよね。というのは私の小さい頃っていうのはね、まずは家に帰ってきたらカバン置いてすぐ外に遊びに出かけるっていうのが、まあ、結構デフォルトだったんですよね。まあ、時には勉強してることもあったかもしれませんけど、まずは遊びに行く、自転車で出かけるっていうのがデフォルトだった気がするんですが、今のお子さんって結構お家でゲームやってたりしますもんね。そして今っていうのは本当にこういろんな危険もありますしね、まあ、もちろん私の時代も先ほど言ったようにあのおいでおいでってされたので危ない人たちっていうか、そういうことはあったと思うんですけども、あの今って、ね、気をつけなきゃってことになっていて、やはりこうお家にいらっしゃるお子さんも多くなってきたのかなと思うんですけど、まあ、時には、ね、あの外に出かけてっていうのもやはり大切なのかなって思ったりもするんですけど、皆さんはいかがでしょうか。

さあ続いては、メッセージをご紹介していきます。豊平区の高梨智之さん、未来さん、私は小さい時から病院と注射が大嫌いでした。それで母はあの手この手を使って病院に連れて行ってくれました。ギャン泣きです。それが今では一人で病院に行けるようになりました。大人になりました。確かに。だけどね、大人だって病院に行くの嫌なんですよね、本当はね。本当は嫌だけど、まあ仕方ないから行く、まあ、行く必要があるっていうから行ってますけど、子供の頃ってね、それが必要だっていうのが、まあ、もちろん分からなくて、まあ、とにかく行くのが嫌だ、そんな子供時代、皆さんもあったあったって思い返した方いらっしゃるんじゃないですか。今高梨さんからメッセージいただいて、私もそういえば病院嫌でした。小さい頃体が弱かったんですよね。でよく病院行ってたんですけど、やっぱりほら注射されることもあるじゃないですか。だからもうとにかく病院行くの嫌、歯医者も嫌だったし、やっぱりギャン泣きしてましたよ。でそのギャン泣きした時に、こう看護師さんとか、まあ、例えば歯医者だと歯科衛生士さんがなだめてくださったの覚えてる。あのこれあげるからとか。高梨さんもなかったですか、これあげるからっていうので、私ね、確かお花のついたピン、これかわいいでしょって、これあげるからって、治療頑張るって言われて、うん頑張るって言った記憶が今思い出しました。忘れてた。そういった意味ではね、本当にこう大人になって一人で病院に行けるようになったっていうのは大きな進歩かなって思いますね。ね、思い返すと懐かしいですね。ありがとうございます。さあ続きましては、ラジオネームマーさん。未来さん、僕は小さい頃喘息持ちで、少し走っただけでもすぐ呼吸が苦しくなり、運動もあまりできない子供でした。ある日、漫画からヒントを得て極限まで自分を追い込むことを繰り返していたところ、気づくと喘息が治っていました。それからは好きな野球や水泳も制限なく楽しめるようになりました。開き直るって時には大事なんだなって小さいながらに思いました。すごい。じゃあ喘息で苦しいけど、まあ苦しくてもこう走ってトレーニングしたりっていうことを繰り返していて、それを克服したってことですよね。いやー、なんて素晴らしい、そんな経験が。小さい頃にそういう経験をしたってなると、ね、挑戦していくっていうマインドが育ったんじゃないかなって思いますね。やはりその諦めるっていうことじゃなくって、挑戦することの大切さっていうのもありますよね。そういうことを子供心に学んだっていうのはね、素敵な精神的な支えになるかな。大人になってもね、あ、これも頑張れるかもしれないってちょっと追い込んでみようかなと思いますよね。まあ特にスポーツなんかはね、もう一歩頑張れるっていう、そういったその追い込むっていう姿勢がまた成長につながるわけですよね。素晴らしい、ありがとうございます。どら焼きさんからいただきました。 AI その通りって、あのさっきの私のあの藤崎未来さんの評判教えてって言ったですね。リスナーさんは未来さんをそう思っています。いやー、だと嬉しいですけどね。さあここでね、あの一つ訂正があります。私ね、今朝あの X ポストをしたんですけれども、あの5月5日火曜日じゃないですか。でね、 X のポスト金曜日になっていまして、大変失礼しました。今日のメッセージテーマ X へもポストしましたが、子供の日にちなみまして、小さい頃のエピソードです。あなたが思い出す小さい頃のエピソードありましたら、メッセージをお寄せください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌で

813-6767、 813-6767。 メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。また X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーはドラマピースオブセーフのオープニング曲、3月3日配信リリースシーズのグッドライフをお届けしました。今年結成15周年を迎え、様々な企画が進行中です。そしてもう一曲続けてお届けしていきましょう。続いてはぜひ皆さんにも再生をしていただきたい楽曲なんですね。3月8日リリース、ミワの桜みたいな恋なんだをご紹介していきましょう。桜への思いを乗せた新曲です。およそ4年ぶりにザ・ファーストテイクに登場しました。桜の保全活動

行う晴れ風アクションとザ・ファーストテイクのコラボレーションにより制作されました。動画の再生回数に応じて桜を守る時、桜を守る活動に寄付できる仕組みになっています。美和さんは桜を未来につないでいきたい、そんな気持ちで歌ったそうです。ではお届けしていきましょう。美和、桜みたいな恋なんだ。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: ひらゆり幼稚園、きくぐみ、風春馬です。運転中のよそ見はやめましょう。
3: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。アップルパレード、ここからはキラリ平岸です。この時間は株式会社平岸グランドビルト、北海道ガス株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは札幌市豊平区平岸の情報を中心にお届けしています。さあでは、まず最初に豊平区平岸の桜の情報からお伝えしていきましょう。ここ数日札幌強風のためかなり桜の花が散ってしまいました。ソメイヨシノはほぼほぼ葉桜になっているところが多いのかなって思います。ただ今日と明日、まだ連休が残っているよっていう方もいらっしゃると思いますので、まだまだ、桜が綺麗に咲いているスポットをご紹介していきましょう。

ちなみに今日の札幌のお天気は風がやや強いですが晴れ時々曇り、日中の予想最高気温はなんと20度ということで暖かくなりますので、ぜひこの後もね、お出かけ日和かなっていうふうに思います。まずお伝えしていきたいのが、札幌市豊平区南平西にあります天神山緑地、こちらの桜です。こちらはですね、桜の木が300本を超えているんですね。お花見スポットでもあります。そしてこの天神山緑地には八重桜や蝦夷山桜など300本を超える桜が植えられていまして、それぞれの桜の開花時期が異なっていきます。ですから1ヶ月程度開花を楽しむことができますので、ぜひ足を運んでみてください。天神山緑地の案内図がありまして、まずいろんなスポットがありますので、まずその、天神山緑地に行きましたら案内図をご覧いただきたいと思います。そしてどのあたりを見て回るのか、まず天神山緑地に着きましたら八重桜を除いてちょうど見頃という頃だったので、まずはどちらを見ていこうかということを決めていただきたいと思います。そしてまずは遠目から見ていて、桜が綺麗に咲いているところ、あっちに行こうということでね、決めていただければと思います。まず駐車場側から右手に行きますと、ソメイヨシノと八重桜を楽しむことができるんですね。それとどんどんと上に上がっていきますと、こう市内を一望できる展望広場があるんですけれども、そちらからはピンクが濃い蝦夷山桜を楽しむことができます。私ね、この展望広場がすごい好きなんですよね。市内を一望することができますので、ぜひ皆さん上の方まで登ってみていただきたいなと思います。また駐車場近くにはしだれ桜、そしてソメイヨシノが咲いているんです。しだれ桜も風情があってとっても素敵だなって思います。またですね、休憩広場があるんですけれど、こちらには私がいつも一押しで、桜の木が低くて目の前で桜の花を楽しむことができますよってお伝えしている千島桜が咲いているんですね。ですから休憩広場に行って千島桜も楽しんでいただきたいなと思います。そしてまた天神山アートスタジオがありますけれども、そちらの裏手に行きますと八重桜が咲いているんです。ぜひご覧いただきたいなって思いますね。こちらはですね、時期をこうずらして開花するスポット、そしてまた300本植えられていますので、桜の花をまだまだ楽しむことができるスポットです。また天神山の方に行った際にはいろいろと飲食店もたくさんありますので、ぜひ寄っていただきたいなと思います。例えばお蕎麦を食べたいなと思ったらお蕎麦屋さんもあったり、ハンバーグ、お肉、スープカレーで、私がいつもおすすめしている芋屋もありますしね、ぜひこちらの方に行って、公園で楽しんだ際には、あとは美味しいものを食べて帰るっていう、そういった経路もいいのかなっていうふうに思います。またこちらはですね、かなり広いスポットで、変な話ですね、山に登るっていう感覚もちょっとあると思うんですよね。ですから散歩プラス少し歩いてトレーニング代わりっていうのにもなるんじゃないかなっていうふうに思います。また途中には相馬神社もありますので、ぜひ皆さん神社で参拝、厄落としをされてみてはいかがでしょうか。神社参拝はね、私は本当にとっても好きで、いろんなところ参拝してるんですけれども、相馬神社とっても素敵なところです。ぜひ足を運んでみてください。まずは天神山緑地、桜を見てみませんかというお話をさせていただきました。ではここで一曲お届けしていきましょう。ここでお届けするのは桜日和とタイムマシン with 初音ミク、アドの楽曲です。アドの22歳の誕生日である2024年10月24日に初の CD シングルとして

発売配信開始されました。楽曲提供は人気シンガーソングライターのまふまふさんです。そしてこの曲は初音ミクをゲストに迎えて収録されました。ではお届けしていきましょう。アド桜日和とタイムマシン with 初音ミク。

時刻は11時12分です。アップルパレードをお届けしています。では引き続きキラリ平岸、平岸の情報をお届けしていきましょう。続いてはとっておきのスポットをご紹介していきます。まあ、実は私は甘いものっていうのは、まあ、好きですけれども、食べ過ぎるともちろん体に良くないですよね。だから普段からあまり食べないようにはしているんですけれども、まあ、その分ですね、ちょっとこう豪華なと言いますか、あの自分のご褒美的な感じで特別な意味を持ったあのスイーツというか、今日はじゃあここに行ってそこのスイーツを食べようというようなことをして、その時々の楽しみにしているんですよね。また、まあ、例えばあの今からご紹介するところは、ぜひお友達同士、それからあのご夫婦とか恋人同士とか、お友達は言いましたね、あのご家族で行っていただきたいなと思います。とっても素敵なスポットです。まあ、もちろんスイーツも楽しむことができるんですけれども、食事も楽しむことができる場所で、私はねこちらに行ってスイーツを楽しんできました。最上階から札幌の街並みと美味しいスイーツ、もしくは美味しい食事を楽しむことができるお店なんですね。場所は豊平区平岸一条20丁目 9-11にあります、ビルの9階にあります最上階です。まあ、平岸と言いましても隅川の近くなんですね。公共交通機関で行きますと隅川駅より徒歩10分程度になるんです。こちらは車で向かうことができます。駐車場が5台ありますので、おそらく車で行っていただいても大丈夫。私も車で行きました。さあ、こちらをご紹介していくと、エールカフェなんですね。ビルの9階にあるカフェなんです。でこちらでは、まずメニューとしましてはスイーツを楽しむことができます。プリン、バスクチーズケーキ、ショコラテリーヌ。で私は何を楽しんだかというと、スイーツプレートっていうのがありまして、プリンが丸々一つに、その他にもバスクチーズケーキとショコラテリーヌのハーフサイズが乗った、一度でたくさんのスイーツとミニアイスが楽しめるお得なプレートとなっているんです。そしてしかも美しく盛り付けされていました。これは満足度が高かったです。美味しかった。しかもですね、このスイーツプレートを頼むと全ドリンク200円引きになりますので、私はこのプレートプラスカフェラテを頼んできました。でもちろんこちらはあのコーヒーにもこだわりがありまして、深入りブレンドコーヒー、浅入りブレンドコーヒーもあれば、アイスコーヒー、カフェラテ、その他にもほうじ茶ラテ、抹茶ラテ、ヘーゼルナッツラテ、玄米茶、アールグレイ、マンゴージュース、アップルジュースなどもありますので、好きな飲み物とともにこのスイーツを楽しめる。しかもですね、本当に綺麗な景色を楽しむことができるんですね。ちょうど私が座った方向はあの札幌の山を見ることができて、例えば三角山だったり藻岩山だったり、それとおそらくあの方向は隅川の

眺めることができたんじゃないかなと思いますけれども、景色を楽しみながら、そして友達との会話を楽しみながら、美味しいスイーツを食べてきました。また行きたい。素晴らしい景観でした。そしてね、今度は私も食事に行ってみたいなと思っているんですけど、食事メニューもありまして、こちらがバターチキンカレー、豚肉のハニージンジャーマスタード、その他にも4種のチーズホットサンドもありますので、食事を楽しみたいという方にも楽しんでいただけるスポットです。また現在はね、桜の時期っていうこともありまして、期間限定メニューも提供されているんです。桜パフェ、こちらは春らしい彩りの層には桜の風味を引き立たせたパーツに抹茶のムースでアクセントがついています。米粉を使用したふわふわの桜のロールケーキが乗っているんですね。その他にも桜がふわっと香る桜のアイス、これが盛られた桜パフェです。まるで桜のお花のように、花びらもモチーフとなって乗っかっているんですよね。素晴らしいです。その他、生絞り桜モンブラン、桜のモンブランケーキもあります。特製マロンクリームに桜あんを練り込んだ桜モンブランクリーム、中には生クリームと甘酸っぱいいちご、いちご大福をイメージして桜あんを包みましたということですね。わあ、美味しそう。桜ラテ、アイスとホットもあります。ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ただね、毎週火曜日が定休日となっているんですね。お気をつけください。豊平区平西一条20丁目 9-11 駐車場が5台あります。また店内には Wi-Fi がありますので、ゆっくり過ごすことができます。場所は公共交通機関だと市民川駅より徒歩10分程度です。営業時間です。毎週火曜日が定休日のほか、日曜日から木曜日までが午前11時から午後5時まで、そして金曜日土曜日が午前11時から午後9時、金曜日土曜日のみ夜まで営業しています。ぜひ皆さん、平岸にあるエールカフェ、足を運んでみてはいかがでしょうか。ぜひホームページご覧いただきたいと思います。そうするとメニューですとか、どういった景観が楽しめるかっていうのが写真でご覧いただけますので、ぜひぜひご覧ください。そして私が食べたスイーツプレート、こちらも写真が載っていますので、ぜひご覧ください。エールカフェご紹介しました。

お届けしたナンバーはオフィシャルヒゲダンディズム3月30日配信リリース、実話をもとに制作された映画、綾瀬はるかさん主演の人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。7月17日にこの映画は公開されました。曲はオフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワーお届けしました。

時刻は11時25分です。アップルパレードをお届けしています。では最後にイベント情報をお届けしていきましょう。平岸市でのイベントです。まず5月10日日曜日、今度の日曜日、皆さんぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。5月10日は平岸マルシェです。平岸マルシェ、今年の日程が公開されていますけど、5月は10日と24日の2回開催ということになります。そして5月24日は大きな企画があるということで、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、この5月10日日曜日、次回の平岸マルシェの開催日、場所は平岸ハイヤーの駐車場での開催です。時間は午前10時から午後3時までです。

2026年度初めての外開催となりますので、足を運んでいただきたいと思います。もうね、美味しい食べ物満載、キッチンカーもたくさん出店すると思いますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ、続いてもう一つのイベントをご紹介していきましょうか。続いては南平岸商店街のイベント、毎月行っているコミカ子ども食堂のご紹介です。今回の子ども食堂、5月7日木曜日の開催となっています。場所は豊平区平岸3条13丁目 1-36 コミュニティカフェコミカで開催です。この子ども食堂なんですけれども、テイクアウトと、実際参加するっていう2つのパターンがありますので、どちらかお好きな方を選ぶことができます。提供時間は5月7日木曜日午後5時から午後6時30分までです。必ず事前申し込みが必要です。お名前、電話番号、それから個数、来店予定時間、イートインなのかもしくはテイクアウトなのかを申し込み先までご連絡ください。申し込み方法はコミュニティカフェコミカの公式 LINE アカウント、もしくは Google フォームです。詳しくは南平岸商店街と検索をしていただきますと、インスタグラムに掲載されていますのでご覧ください。以上、イベント情報をお届けしました。キラリ平岸、この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

届けしたナンバーは2025年5月7日配信リリースのメジャーデビューシングルです。レトロリオン、ユニティお届けしています。7月

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
6: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
5: え、パパ？
6: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
5: みーちゃん。
7: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは天気概況です。北海道付近は今日5日は日本の東へ移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が間宮海峡付近へ進むでしょう。明日6日は日本の遥か東へ移動する高気圧に覆われますが、明日夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。現在石狩地方に発表されている注意報です。石狩地方全域には強風注意報と、石狩北部石狩市には波浪注意報、石狩中部札幌市には雪崩注意報が発表されています。石狩地方では強風に、また高波や雪崩に注意してください。続いては石狩地方の今日5日のお天気です。お天気は南の風がやや強く、海上では南西の風が非常に強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは2メートル後4メートルとしける見込みです。明日6日水曜日のお天気、南の風がやや強く後南東の風、海上では南西の風が強く吹くでしょう。お天気は晴れで朝晩曇るでしょう。海の波の高さは4メートルの見込みです。続いては降水確率です。今日と明日降水確率が低いです。今日この後お昼12時から明日の深夜0時まで、どの時間帯も 0% の確率です。続いては気温です。11時20分現在の札幌は 16.4 度でした。石狩 14.4 度、江別 14.2 度、支笏湖畔は11度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は20度です。そして明日も暖かいですね。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は24度の予報です。明日はかなり気温が上がりそうです。では続いては今日この後のピンポイントお天気をお伝えしていきましょう。今日は晴れたり曇ったりのお天気です。昼間は昨日より気温が上がって暖かくなります。朝との体感差が大きくなりますので、調節しやすい服装が安心です。気になるあさって7日木曜日のお天気もお伝えしましょう。南の風のち北の風が吹き、お天気は曇りでしょう。海の波の高さは3メートルのち 1.5 メートルの予報です。あさって木曜日お天気は曇り、降水確率 40%、 予想最高気温が21度、予想最低気温が10度です。そして8日金曜日が雨マーク、曇り一時雨、降水確率が 50%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が10度の予報です。以上お天気

0: お伝えしました。
1: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年、
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: 時刻は11時37分です。毎週火曜日この時間は応援ソングを取り上げてお届けしています。くじけそうな時に背中を押してくれる、そして勇気や元気を与えてくれる楽曲をセレクトしてお届けしています。今日選びましたのは4月24日配信リリースのグッドフィーリングミュージックのナンバーです。2024年から活動を開始しました長崎県を拠点に活動するヒップホップ、ラップ、エレクトロニックジャンルのアーティストです。聴く人の心に寄り添うような温かくて優しい音楽性が特徴のグループです。ではお届けしていきましょう。グッドフィーリングミュージックのワンフォアオール。

時刻は11時41分です。アップルパレード藤崎未来がお送りしています。今日は5月5日子どもの日。皆さんは今日はねどういったものを召し上がるんでしょうか。私が小さい頃って結構この子どもの日って男の子の日っていうイメージがあって、うちは3月3日にひな人形を飾り、5日にはあの兜飾りっていうのを飾っていたんですよね。でおそらくあの引っ越しを経ているんですけれども、

うちのどこかにまだどちらもあるんじゃないかなと思うんですけど、一体どこに入っているんだろうと私は思っています。皆さんのお宅はいかがでしょうか。で、小さい頃は広いお庭のお家に住んでいたこともあって、まあ、それこそね、今日の冒頭でお伝えしました三輪車と自転車の対決事件があったお家に住んでる頃はお庭が広かったので鯉のぼりもあげてたんですよね。だからきっとね、鯉のぼりもうちにいるんじゃないかなと思うんですけど、あのもう竿は切っちゃったんですよね。うん、でもね、鯉のぼり本体はあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。では時間までメッセージをご紹介していきましょう。ゴールデンウィーク皆さんいろいろと予定あったんじゃないかなと思いますけど、ゼビウさんからはね、3日から4日地元のだんじりということでね、メッセージをいただいていて、で、まあ、実はそのだんじりも撮影班として20年近く活動されてるということで、すごい、撮影班めちゃめちゃ大変じゃないですか。撮影するのもすごいですし、また編集もね、編集ってすごい時間かかるじゃないですか。その編集されたもの、皆さんいつもね楽しみに見ていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。いや、ずっと続けているっていうのは本当に素晴らしいことですよね。20年間の歴史を見守ってきたってことですもんね。その中ではおそらく世代交代もあったりってこともあるでしょうね。続いてはたまちゃんさんから、子供の思い出は近所の子供が外で遊んでいて、僕が母に一緒に遊びたいと言うと、今夕食の支度をしているから我慢しなさいという思い出があります。だから今は自由に遊んでいます。それあるあるですね。親にダメって言われたこと結構記憶に残ってて、大人になってから思う存分楽しむんだっていうのはあったりしますよね、反動で。そういったことってね、不思議と覚えてるんですよね。さあ続いては、沖縄からきっとアップルパレード初メッセージかな、 X へのポストでもいただいています。ロシツキーのキラーパスタさん、はじめまして。沖縄は梅雨空ですが、家でまったり連休を過ごしていますよっていうメッセージいただきました。そしてね、メールもいただいたんです。ありがとうございます。小さい頃のエピソードは、3歳くらいの時、家族で夢の国かっこディズニーランドへ行った時、園内に入った途端に私が服を全部脱いで走り出してしまったらしいです。本当？きっと楽しくなっちゃったんだよね多分。両親は慌てて私を追っかけて、とても大変だったらしいです。笑い。その後もいろいろとアトラクションに乗ったみたいなんですが、私を追っかけることに疲れてしまい、その記憶しか残ってないと言っていました。笑い。家族で行ったのはその1回だけなので、また思い出作りに遊びに行きたいです。いやー、きっとね、ロシスキーのキラーパスタさん、嬉しくなっちゃって服バーって全部脱いでダーって駆け出して、でご両親は、服脱いしちゃってる、どこに行くの、待って。もう恥ずかしいしね、どうしていいか分かんないって感じで、それが記憶に残ってるって。いやー、そんなこともあったんですね。でも自分ではきっと覚えてないよね多分。いや、また家族みんなで東京ディズニーランドに行ったらどうなるでしょう。その時の思い出、ここで服脱いだんだよとか、そんなことを聞かされることになるのかな。いや、でもね、親が覚えていて自分自身が覚えてないっていうこともたくさんあるんですよね。私ね、釧路で生まれて4歳の頃、幼稚園の1年目の頃まで釧路にいたんですよね。で、その頃ね、うちの父親が好きだったんでしょうねきっとね。まあ今でも好きですけど。で、会社に出かけた父親の後を出かけていったらしいんです、私が4歳の頃で。うちの母親が気づいたら私が家にいなくて、探してもう困ったらしいんですよ。そしたら、かなり遠くの、ここまで来てたんだよって言われて、去年一昨年かな、釧路に行った時にこんなとこまで来てたんだよって言われて、よく来たなと思って。

そんなことは全く覚えてないんですけどね。そんなこともあったりしました。ゼビウスさんから、20年近く撮影していると過去動画にお亡くなりになった方のお姿を見つけて喜ばれたりしますね。意外な一面でした、いただきました。そうですよね、お亡くなりになった方のご家族が、あ、こんな表情で映ってたんだなっていうのはやっぱり嬉しいですよね。映像ってそういった意味では、その映像の中でずっとその方は生き続けているわけであって、ご遺族にとっては嬉しいですよね。そっかそっか、映像を撮ってるとそんなこともあったりするんですね。さあでは、続いてメールご紹介していきましょうか。ラジオネームどら焼きさんからです。未来さん、この前の日曜日に天神山近くの芋屋さんに行ってきました。おお、ありがとうございます。私のおすすめの芋屋、南平西にありますので、ちょうど天神山緑地の真向かいにありますので行ってみてくださいね。中に入ったらいろんな種類のさつまいもあるんですね。そうなんですよ、スーパーで見かけたことがないお芋もあったりします。でね、すごく驚いたのは、さつまいもってあの皮の色、紫っぽいのがさつまいもってイメージがあるんですけど、じゃがいもみたいな色のさつまいももあって、いろんな種類の芋があるんだなと思いました。どれにしようかと思いましたが、今回は紫芋アイスを頼んでみました。まあ美味しい。カップの底にコーンフレーク、スポンジ、バニラアイス、紫芋アイスに冷凍さつまいもの角切りがトッピング、あれで390円は安いです。暑くなるこれからにぴったり。ちょっと室内狭いですけど、女性店主さんの対応もいいですね。前もって電話したら焼き芋にしてくれるようです。たらやきさん、平岸の情報ありがとうございます。とっても言っていただいて嬉しいです。私も食べに行こう、アイス食べたいですね。あそこはね、その女性の店主の方と、それからご主人もいらっしゃって、でね、まあ、ちょうど入り口からガラガラって入ると芋がバーって並んでるんですけどね。でもね、右の方に CD とか古いレコードが置いてあるので、音楽好きの方もぜひ訪れていただきたい。絶対お宝はあるはず。で、こんなお値段でいいんですかっていうね、レコードもあったりしますので、ぜひお芋を身がてら足を運んでみてください。ではここでどら焼きさんからのリクエスト曲お届けしていきましょう。曲は今井美樹、 B コーズオブユー。

0: もたくさん遊んだよ。
1: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
0: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。

時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。今日も皆さんから YouTube ライブチャット欄の書き込み、メール、それから X へのポストなどもいただいています。ありがとうございます。では時間までメッセージをご紹介していきましょう。どら焼きさん、未来さん、明日シェンロンさんに行ってきます。楽しみ、ありがとうございました。行って行って、美味しいから。そして何を食べたかもぜひ教えてください。店内に入るとびっくりしますよ。 FM アップルのパーソナリティの皆さんのサインがあったり、私のサインも見つけてみてね。気をつけて今日のねお休みも楽しんでください。ありがとうございました。そして高杉進さん、未来さん、スタッフの皆さん、お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。たまちゃんさんから今日もありがとうございました。デビューさんから未来さん、ありがとうございました、コメントいただきました。皆さん今日もありがとうございます。まあいろいろと子供の頃のことをね、今日は皆さん思い返されたんじゃないかなって思います。今日のメッセージテーマは小さい頃のエピソード、

で自分自身の小さい頃のことを思い浮かべると、私ね小さい頃すごいね空想する時間がすごい好きだったんですよ。例えばこうなったらこうかなって想像してて、でね本当に今となって思い返してみて不思議なんですけど、なんかこう空想したことって結構現実化するんだなって思ったんですよね。私は昔声優に憧れて声優になりたいなと思ったこともあったんですけど、まあ、結果声を使うお仕事をさせていただいててすごくありがたいなと思うんですけど、声優の経験もしたんですよね。プラネタリウムで流れるアニメがあるんですけれども、それのアテレコをしたことがあったりとか、あとゲームの声とかそういった経験もさせていただいて、やはりこの小さい頃を思い描いたことっていうのは現実化するんだなっていうのを改めて実感しています。ここまでのお相手は藤崎未来でした。では私とはまた明後日お耳にかかります。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

時刻は午後2時を回りました。5月7日木曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。さて、ゴールデンウィーク春の大型連休も一区切りという方、昨日で多かったんじゃないかなというふうに思います。昨日は憲法記念日の振り替え休日で国民の祝日となっておりました。連休中は一番僕が感じたのはやっぱり地下鉄の人の少なさですね。地下鉄に乗車している人の少なさに、ああ世の中お休みなんだなっていうことを感じておりました。さて、今日は平日でございます。どんな風にラジオをお聞きいただいているでしょうか。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気

療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。今日の札幌ですが、曇り空なんですよね。この時間、札幌市豊平区平岸地区にございますスタジオの目の前、平岸街道上空は厚い雲に覆われております。でも別の方向の空を見ると青空も出ておりますでしょうか。ラジオお聞きの皆さんのお家の上空はどんな空模様でしょうか。気温はと言いますと、現在実況気温アメダス覗いてみますと 22.6 度を記録しております。やっぱ20度超えるとなんか過ごしやすいなって感じがいたしますね。でこれで25度を超えると夏日になるじゃないですか。そうすると夏がやってきたなって感じがするんですけども、今日は 22.6 度を記録しております。なので25度超えてないので、僕はぐっとですね、早くハーフパンツを履きたいなという気持ちを抑えて、今日は長ズボンを履いてやってきております。でもさ、時々もういらっしゃるんだよね、 T シャツ、半袖の T シャツに短パン姿の方いらっしゃって、僕も早く仲間入りしたいなという気持ちになっております。僕は25度超えてからと自分に課しておりますので、早く夏日にならないかなと思っております。なんかゴールデンウィークチャンスがあるかなと思ってたんですけども、24度まではね札幌上がったんですけども、25度は行かずということで、ゴールデンウィーク中にハーフパンツデビューはできずにいる今日この頃です。さて、札幌市内は八重桜が綺麗に咲いておりますけれども、そこをぐっとこらえて足元に目を向けてみますと、北海道を代表するお花の一つ、スズランがつぼみをつけているんですね。皆さん、スズランってどんなつぼみつけるかね、想像できるでしょうか。あの咲いた後の白いベルのような形のお花は思いつくと思うんですけども、その前のつぼみが今出ております。ここ数年のお散歩の記憶で、そういえば去年この花壇はスズランが咲いていたなということをですね、思い返して、その記憶を頼りに、花壇を 見回っておりますと、今シーズン初めてスズランのつぼみを見つけることができました。ぜひぜひ皆さんの、札幌市民の方はですね、お近くの花壇にスズランのお花、つぼみがもうついていると思いますので、このお花が咲く前のつぼみ、ぜひチェックしてみてください。さて、今日もアップルスマイル、ラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマはこちらです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかというテーマでいきたいと思います。ゴールデンウィーク、もちろんね、お仕事をしてたよという方、お家でゆっくり過ごしていたよという方、なんかお掃除にすごいちょっと目覚めてしまって、お家の中のお掃除ちょっとはかどったわという方、いろんな方いらっしゃると思いますが、ぜひぜひゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかということで、あなたの今年のこのゴールデンウィークどんな風に過ごしていたか教えてください。ファックス、E メールで受付しております。ファックス番号は 011-813-6767 番、札幌 011-813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス、apple@765fm.com、 APPLE@765fm.com でお待ちしております。
FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。

います。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。メッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル木曜日、今日のオープニングナンバーはロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマンをお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: 域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか？ココプロありのままラジオ。

0: キーで行こうは毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピ
1: ー、暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオで、パソコンで、スマートフォン、タブレットで、お好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日は4時台、ご近所の北海北エールの利用サービス課のスタッフをお招きしてお話伺うゲストコーナーございます。その時間はゲストカメラでお楽しみください。さて、 YouTube ライブはチャットルームも開いております。一番乗り札幌市内からももさん、ありがとうございます。村方さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。そして神戸市からはゼビウスさん、ありがとうございます。村方さん、こんにちは。ゼビさん、こんにちは。神戸市は23度で快晴です、といただいてます。札幌とほぼ同じ気温ということですね。晴れてる、気持ちのいい昼下がりでございますな。ゼビウスさんはあれどうでした？だんじりの動画撮影は今年もうまくいきましたでしょうかね。今年のだんじりどんな感じだったのか、よかったらゴールデンウィークの過ごし方ということで後から教えていただけると嬉しいなと思います。そして東京からはかずきさん、ありがとうございます。村方さん、こんにちは。かずきさん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いします、といつも丁寧にありがとうございます。そして同じく東京、たまちゃんさんもありがとうございます。村方さん、皆さん、こんにちは。たまちゃん、こんにちは。リクエスト曲もありがとうございます。後ほどご紹介したいと思います。もう曲の準備はできておりますよ。そして高杉さんもこの時間ありがとうございます。村方さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。連休中は私の祖母が亡くなり、おばあちゃんが亡くなったんですね。お通夜と告別式に行って、あとはお家でゴロゴロブラブラしていました。どこにも行きませんでしたけど、毎年連休はこんな感じです、ということで、おばあちゃん亡くなられたんですね。お悔やみ申し上げます。じゃあ喪服着てお通夜出て、告別式出て、おばあちゃんとのお別れを済ませて、で多分お家の中でね、あの喪服を吊るして、ちょっとね、風通し良くして、まだあれなんですか、お部屋に吊ってある状態なんじゃないかなっていうふうに思いますが、ゴロゴロブラブラするのがでも一番っすよ。そう、お休みなんだから、体のやっぱ休養、あとさ、日常生活ってやっぱストレス溜まるじゃん。

このストレスをね、少しでも癒せなくても新しいストレスを抱えないっていうだけでもですね、いいゴールデンウィークの過ごし方だったんじゃないかなっていうふうに思います。お、ゼビウスさん、だんじりの動画撮影、3日は雨で午後からは中止、4日は曇りでした。5日のうちに編集を終えて YouTube にアップしました、ということでね。じゃあ3日の午前中と4日に撮ったものを、すごい、翌日のうちには編集を終えてもうアップしてるということで、仕事が早いですね。じゃあ3日、4日、5日のね、編集を終えて YouTube アップも含めて、だんじり三昧だった、ゴールデンウィーク後半だったということですね。いいな、あのだんじりのさ、この普段通ってる道をさ、この大きなだんじりが通る。で、なんかスピードをすごい切って、わあ、ぶつかんじゃないかな、みたいなところをうまくさ、操作してさ、ギュッと曲がってったりするじゃない？あそこら辺とかすごく動画映えというか、撮影してても、毎年撮影されてると思いますが、このスピード感とかね、あとお祭りの、この男衆の皆さんのこの血湧き肉踊る感じがいいんだろうな、それが動画にも多分映ってるんだろうなっていうふうに思います。ゼビウスさん、ありがとうございます。時刻は生放送2時まもなく19分になろうとしています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。まずはこちらです。根室で千島桜が開花しました。6年連続日本一遅い開花宣言となりました。北海道根室市と根室市観光協会は昨日ですね、昨日6日根室市内の千島桜が開花したと発表しました。昨年より6日平年より10日早く、1960年の観測開始以降2番目の速さとなりました。気象庁の観測地点58箇所を含め、6年連続で日本一遅い桜の開花宣言となりました。根室観光協会職員らが昨日の午前10時、旧根室測候所の標本木で5輪から6輪以上の花が咲いているのを確認しました。調査に協力している元気象庁職員の船山岩尾さんは、4月に晴天の日が多かったことや、直近の気温上昇で昨年よりも早い開花となったと話をしてくれました。千島桜は北方領土由来で、明治期に根室に運ばれました。根室市などは測候所が廃止された後、2011年から観測を独自に継いでいます。

続いては北海道小樽からの話題です。ゴールデンウィークの小樽観光をにぎわう水族館や博物館が好調、運河クルーズは強風で欠航が相次いだようです。4月25日から5月6日までの大型連休の期間中、小樽市の観光施設は多くの家族連れや観光客でにぎわいました。ただ連休の前半は好天に恵まれ順調だった一方で、後半は天気が崩れた影響で客足が思うほど伸びなかった施設も目立ったということです。札幌管区気象台によりますと、4月25日から5月6日の間の最高気温は 8.4 度の日もあれば 24.2 度まで上がった日もあり、4月26日と5月1日、5月6日は最高気温が20度を超えました。一方、5月に入ると雨や強風で天候

が乱れる日も目立ちました。小樽水族館は6日までの連休中の入館者が3万1216人と前年を 12% 上回りました。1ヶ月ごとに決めたテーマについて集中的に情報発信する生き物強化月間の取り組みなどが奏功したと、古賀総務部次長は見ています。来館者数はもう少し伸びると思っていたが、5月2日から4日の天候が悪かったと分析しています。小樽市総合博物館本館と運河館は5日までの入館者数が1万1754人と前年を 27% 上回りました。蒸気機関車のアイアンホース号の運行が29日から始まった本館は前年に比べて 40% 増、運河館は 20% 減でした。担当者はアジア系を中心に外国の方の来館が増えている印象があると話をしています。一方、約40分かけて小樽運河を周遊する小樽運河クルーズは5日までの乗客数が6556人と昨年を 16% こちらは下回りました。強風で欠航が相次ぎ、期間中の運航率は 72% でした。運営する小樽カナルボートは乗客数の最多は3日の1330人だったといい、書き入れ時の4日が強風で全く運航ができなかったのが痛かったと振り返っていました。以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩地方に出されている注意報からお伝えします。現在石狩中部札幌市に雪崩注意報、石狩地方全域に乾燥注意報が出されています。石狩空知後志地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに十分ご注意ください。また石狩後志地方では雪崩に注意が必要です。北海道付近は今日7日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みで気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩地方今日の天気は南の風やや強くなり、後北の風に変わり、曇りで所により夕方から雨となるでしょう。明日は南の風、後北西の風、海上では後北東の風がやや強くなり、曇りで昼前から時々雨が降るでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 20%、深夜0時から明日朝6時までは 30%、明日朝6時から明日の夜6時までは 60%、明日夜6時から深夜0時までは 70% と降水確率高くなっていきます。以上最新の天気情報をお伝えしました。今日は木曜日、この後コマーシャル挟んでココプロありのままラジオファンキーでいこう30分間お楽しみください。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング。あなたの人生のストーリーを残してみませんか？多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: 時刻は14時30分を回りました。 FM アップル 76.5MHz でお送りしております。毎週木曜日のこの時間はコンプロありのままラジオファンキーでいこうがお相手いたします。どうぞよろしくお願いします。本日のパーソナリティは、まず私はガッキーこと板垣です。病気障害名は発達障害、そして麹の機能障害です。よろしくお願いします。
1: そして、今日ラジオ初参加になりますスタッフの渡辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日はこの2人で番組を進めていこうと思っております。ありがとうございます。で、渡辺さん、はい、もう新年度が始まって1ヶ月経ったんじゃないですか、
1: ね、経ちましたね。早いですね。
0: ゴールデンウィークも一区切りということで、
1: はい、
0: どうですか新年度が始まって。
1: 早いと、
0: はい、体調とか。
1: ありがとうございます。私は4月からコプロにまた新しく、仕事勤務、ね、始まりましたので、ちょっと緊張もしていたんですけれども、ゴールデンウィーク、ね、ゆっくり休みまして、過ごしていました。

0: こで、うちの、ね、法人に、勤務開始しましたので、2016年の6月16日ココプロ会社の日から勤務しています。
1: ありがとうございます、はい、本日はですね、はい、開社した当初のことと、はい、現在の2026年のコプロの話と両方していきたいかなと思うんですけども、は
0: い
1: ね、
0: ごめんなさい、どうぞ、
1: それで投稿していきたいと思います。そうですね、2014年の本当にできた頃ですけども、まあ、ホプロ私も、まあ、事業所を探している頃でして、そこで私の通っている、まあ、正式がデイケアっていうんですかね、障害を持つ方が日中活動できる場所に私当時通っていたんですけども、そこのメンバーが立ち上げるということでホプロはできたということで、うん、そこなら私も働けるんじゃないかと、あとパソコンを使うんじゃないかっていうことがあったの でそこで参加したいと思いましてホプロに入ったんですけども、で渡辺さんは何でしょう、どういう経緯でお聞きしてもいいですかね、聞いて
0: あげると。そうね、先ほどねちょっと話したようにココプロの会社の時のね人員募集があったので、ね、そこでね入ることができて、ね、で4年間勤務して、で法人内の、人事異動といいますか ねそれでちょっとね少し話に出てた法人がやってるデイケア、デイケアの方で勤務をしてまして、で今年の4月からまた、ココプロに戻ってまいりました。
1: ありがとうございます。まあ、当初は当初のココプロ、まあ、最初の 4年2014年ですか、の頃のココプロですとしてましては、最初は仕事がちょっと少なかったかな、今ように比べるとちょっと少なめだったかなと思ってるんですけども、
0: まず仕事ね、何やるかっていうのもね、もちろんメディア系の事業所ということで、こうやりたいことはね決まっていましたけれども、外部からの依頼っていうのはやっぱり今よりも少なかったっていうのがありますね。
1: そうですね、そうなんで、やっぱりメンバーみんなでどういう事業所にこれからしていきたいかとかどういう仕事をしたいかとか、そういうことも話し合ってた記憶がありますけども。
0: そうですね、そうでした、そうでした、こう、本当にどんなことやりたいっていう、ま、夢じゃないですけれども、そういったところからねみんなで話し合っていました ね。
1: そうですね、私ガッキーもここの規模を大きくしようと、大きくしたいんですっていうことをみんなに伝えた記憶がうっすらありますね。
0: こうあと北海道もそうですけれども、ちょっとね海を飛び越えて日本をいろんなところに行ってね、お仕事してみたいという人もねいたり、
1: そうですね、
0: そういったこともあったからでしょうか、ちょっとね出張がねあったりとか、ちょっとね夢を叶えるではないですけれども、それで、ね、仕事をねしていましたね。
1: そうですね、でだんだんとホプロ内でもいろいろなお仕事をしたんで始めてきたんですけども、だんだん例えば自主制作の映像を
0: ありましたね、
1: 作ってましたよね、はい、カメラを持って飛び出そうという作品なんですけども、はい、そうですね、その企画だったりシナリオだったりもメンバースタッフで考えて撮影もしましたし、やってましたね。私も実はそのビデオには3名メインの登場人物いるんですけども、そのうちの一人が私なんですけど、
0: そう主人公の一人を、ガッキーさんがやってたんですね、私もちょい役で出てましたね、
1: そうですよね、そうですよね、はい、やっぱりその時の動画作成の、その作成だったり編集だったり撮影だったりとか、そういうなんでしょう、ノウハウっていうんですかね、そういうのを学べたんじゃないかなって気はしてますね。
0: そうですね、このそれこそ台本のところから、最後の、ね、映像編集までいろいろね、ありますけれど、こう何でしょう、今はね SNS の流行とかで流行りでね、動画編集っていうのは皆さんもしかしたら、やってるっていう方多くねいらっしゃるかもしれないですけど、私はねその時動画編集したことがなかったものですから、台本っていうのを書いてそのねイメージをどうみんなに共有していくか、撮影するのも撮影の許可をね取ったりだとか、あと映像編集もねいろんな技術だとか、そういったところ一つずつ基本的なところをね学びながら、みんなでね学びながらやっていたっていうのをね、すごく覚えています。
1: そうですね、あと動画編集といえばその他にも動画編集大きなものあったんですけども、まあ、撮影から編集までしてっていうのはお仕事あったんですけども、その時に結構何でしょう、その当時は機材もちょっと今に比べるとそこまで何でしょう、機材ハイスペックのパソコンではなかったので少し編集に苦労したとかそういう記憶もありますね。
0: こういただいたお仕事をこう、頑張ろうということでね、みんなで頑張って、ただ頑張りすぎてしまって、こうね、ダウンしてしまったということもありますね。
1: 私も当時ダウンしてしまったメンバーの一人なんですけども、当時でいうと機材もそうなんですけど、人も

0: 構あの、なんか自分がどれくらいいくとダウンするかっていう言い方はおかしいかもしれませんけども、うんうんうん、自分の疲れ具合っていうんですか、うんうん、私だったら自分の障害特性とか、
1: はいはい、
0: そういうことはあんまり理解できてなかったかもしれないなと思ってまして、うんうん、そういう中でそういうお仕事もやらなきゃいけないってなった時にちょっと大変になった部分もあったんじゃないかなと思って、うんうんうん、それでちょっとあのダウンしてしまったメンバーさん、うんうん、私含めてメンバーがいたんじゃないかなと思ってますね、うんうん、
1: でね、そういったね、経験もあるからこそ、今があると言いますか。
0: そうですね。そうですね。当時、そうですね。そういう経験があるからこそ今がつながってるんじゃないかなと思いますね。うん、当時は本当に私の場合で言いますと、がむしゃらにやっていたので、さらに目の前の仕事を一生懸命に、もちろん当たり前のことかもしれませんけども、ちょっとがむしゃらにやりすぎちゃってちょっと疲れ果ててしまった。というところもありまして、自分の苦手なところだったり得意なところも何でしょう、自覚してると思ってはその時から思っていた部分もあったと思うんですけども、うんうん、で今考えるとあんまり分かってなかったなと思いまして、うん、そういうところで自分の苦手な部分だったりとかはあんまり自覚できしきれてなくてちょっと大変だったなと思いであれば、ね、こう
1: 今ねお話、はい、伊沢さんお話いただいたことなんて言うんでしょうね、はい、映像編集とかね撮影技術とかそういったところももちろん大切ですけれども、こう何でしょう自分のことしていてね自分でこの体調だったり体力だったり調整していくっていうのはもしかしたら技術以上に個人的にはね大切なところなんじゃないかなとも思うので、
0: そうですね、
1: 大切なところですね、
0: はい、私としてはそういうところも結構コプロという何でしょう居場所で、勉強してるんじゃないかなと私は思ってるんですよね、うんうん、お仕事のことももちろん日々勉強したりとかこなしていくんですけども、それ自分の体調のことだったり、うんうん、障害のこととかも勉強するっていう意味ではお風呂にいる中でそういうのを学んでいく場所でもないか、うんうんうん、場所でもあるんじゃないかとだんだん今でこそ言えますけども、うんうん、多分2014年ぐらいのできた当初は本当にもうがむしゃらにやってたんじゃないかなっていう記憶がありますね、うんうん、私はそういう感じですよ。渡辺さんはどんな感じですか。あ、
1: ただもちろんね、当時2014年会社当時もね、何分決まってなかった、どんな、ね、仕事をするかっていうのをまず決めるところからね、がお仕事だったので、そういったねところもありつつ、ただね今も今はね逆にこう仕事がねとっても多いので、そこをね知っていっている仕事を覚えていっているっていうところもねありますので、こうそのね何て言うんでしょうね、学びの中で今はいます。後半とかでね、じゃあ今のお仕事のこととかもねできたらいいですね。
0: そうですね、はい、
1: では話もねつきませんけれども、ここで一曲お聞きいただきたいと思います。はい、今日流すのはですね、私のリクエストです。私が大好きな曲です。歌詞がストレートに、響く感じがしまして、いつも元気をもらっています。牧原紀之でどんな時も。

0: ただいまお聴きいただいた曲は牧原のりゆきでどんな時もでした。 FM アップル 76.5MHz ココプロありのままラジオファンキーでいこうをお送りしています。
1: はい、ここで YouTube ライブにコメントいただきました。ありがとうございます。ラジオネームたまちゃんさんから、ラジオネームたまちゃんさん、こんにちは。たまちゃんさん、こんにちは。はい、ガッキーさんもそうですが、頑張りすぎると体も心も疲れてしまうので無理をしないでくださいねということです。
0: ありがとうございます。
1: そうですね、私もすごい頑張りすぎちゃうとですね、発達障害の癖っていうんですかね、特性が出てきてしまいまして、ちょっと両極端になってしまったり、考え思い込んでしまったりとか、そういうことが出てきてしまうので、本当にもう疲れてしまうっていうのは大変なことだなと思っています。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はいはい、前半で2014年ぐらいからのホプロのできた当初のことだったり、最初は渡辺さんいらっしゃった頃のお話をしていって、はい、でそで現在のホプロに今つながるような話をしていって言ったと思います。
0: はい、
1: はい、では後半はですね、現在のホプロについてとちょっと軸を据えて話したいかなと思うんですけども、はい、そうですね、現在のホプロについては、現在のホプロについて、現在はもう多くの方からお仕事をたくさんいただいている状況にあって、とても感謝しています、はい、ということをお伝えしたいと思います。ますそしてですね、まあ、その中でやっぱり忙しくなりましたよね。
0: そうですね、ありがたいことに、嬉しいことにね。
1: そうですね、ありがたいことに忙しくなってきてはいると思います。はい、だその、打ち合わせの中で、はい、

0: 渡辺さんの結構面白い、私にとっては面白いご指摘があったなと思ってるんですけども、私としてはそれを紹介しますと、あの渡辺さんは当初は、ほぼのできた当初はお仕事が決まっていない分からなさがお仕事をしてくれなさであったんですとお話しくださったと思うんですけども、はい、逆に今たくさんコプロお仕事がありすぎて分からなさがあります。もちろんその分からなさ、分からないっていうのはネガティブな意味じゃないんですけど、っていうことでお話しなさったと思うんですけども、はいはい、ちょっとそれは私は興味深いなと思いまして、はい、詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。
1: ありがとうございます。そうですね、ココプロ、前半ね、お話しした通りちょっとユニークで、最初当初からね、メンバーと一緒に作り上げていっていました。
0: はい、そうですね。
1: その中でね、こうもちろんメディア事業所ということで、障害だったり病気だったりについてね、伝えていきたいねっていうところは、もちろん今もね変わらずにあるけれども、じゃあ具体的なお仕事、外部からのねお仕事もまだそんなになかったりとか、そんな中でね、じゃあどんな仕事をしていくかっていうところからね、お話を重ねていっていって、ちょっとずつちょっとずつ仕事を決まっていた、それこそね、ちょっとお話ししていた自主制作映像なんかね、していったり、作っていったりしていましたよ ね、 だからその中でも話し合いの中でそこが決まっていくので、会社した当時は、ね、まだ何も見えないじゃないですか。こうね、霧の中を歩いていくような、そんなね感じが会社当初だったというふうに私はイメージとしてね、思っておりました。今はね、逆にいろいろと仕事が嬉しいことに、すごく嬉しいことにたくさんありますね。撮影の仕事もそうですし、こういったね、もちろんラジオのねこともとても嬉しいことにそうですし、ただですね、恥ずかしながらまだね1ヶ月の身としては、全ての仕事を把握できているとはとても言えないところがございまして、ただね、それこそね、今の気持ちとして、ただそこがね、不安だとか怖いとか、そういったネガティブなことにはねつながっていないのが大変嬉しいなというふうに思っています。ずっとね、なんでそのね状態で大きくね不安にならずにいられるのかなというふうに思ったときに、こうやっぱりもちろんね、自分自身の成長というのももちろんね、あるとも思うんですけれども、こうね、一緒に働いてくれる人のね、力というのも、周りの力というのも大きいなというふうにもね、感じているところでした。どうですか、いただきた、周りの力。
0: そうですね。私も周りの力という意味では、その瞬間瞬間の意識はできてないかもしれないんですけども、ただ長い目で見て、今考えて、周りの力ってのは大きいんじゃないかなと思ってますね。なんでかと言いますと、私が数年前ですかね、私が疲れてる状況だなんですけども、自分が疲れてると言えないって言った時に、大樹さん、楽器さん疲れてんじゃないですかみたいなことを言ってくださる方がいらっしゃいまして、私の言えないことを言ってくれた、私もしくは気づいてないことを言ってくれたみたいな、その時に、その当時はどう思っていたかちょっと忘れちゃったんですけども、今思うとそれは嬉しいことだなと思いまして、私の体調をもう気遣ってくださったってこともあるんですけども、気づいてくれたっていうのは、すごいいいことなのと、なんでしょうね、これが仲間の力といいますか、それが大きいんじゃないかなと思いますね。
1: ありがとうございます。そう、ですね、それこそ、前半にね少しお話しした映像編集のねお仕事せっかくもらったので頑張ろうということで、みんなでちょっと頑張りすぎちゃってダウンする人がねいたっていうお話もありますけれども、そのこともね自分のこともそうですし、一緒に働くねメンバーみんなのこともお互いにこう把握しきれていなかったっていうのもあったのかなっていうふうに思うんですよ。
0: で
1: 今考え、こう今ねじゃあ今現在なんて思うと、こうだいぶ知り合ってみんなのことをね、みんなの状況、みんなの病気だったり障害だったりというのもちょっとずつ分かってきて、こうフォローし合えるというかね、そういったところもあるのかなとも、ね、思いますね。
0: それもあると思いますね。あとやっぱりここの仕事は全く一人ではできないと思ってますので、どんなお仕事でも、撮影のお仕事でもラジオのお仕事でも、メールマガジン作成のお仕事でも一人ではできないと思ってますので、やっぱりそういう意味でチームワークっていうんですかね、仲間の力みたいなのがすごい大事じゃないかなと思いますね。その中で渡辺さんもおっしゃってくれましたけど、お互いのことを知ったりとか、この方はどうすると疲れちゃうとか、疲れてる時どうなっちゃうとか、それでそれと一緒に自分も疲れてるとどうなるとか、ちょっと大変な時はこうなんなとか、そういうこと

0: お互いに知っていったり自分だけで知るってことではなくて、お互いに気づいたり知っていったりすることがすごい大事なんじゃないかなと、まあ、今になって何回も今になってって言ってるんですけども、今になってない言えることだなと思いますね、はい、
1: こう自分のこともね知るのはもちろんだけれども、ちょっとお互いに相手のことも知って自分のことも知ってもらってですね、
0: そうですね、そういうなんですよ、相互理解みたいな、そういうことが結構ホポロのなんでしょうね、肝って言ったらわからないですけども、そういうところは心の中のコミュニケーションだったりとか、まあ、仕事をする上ですごい役立ってるんじゃないかなって思いますね、
1: うん、そういうね、あのなんでしょう、お互いねこうちょっと知り合えてるという土台があるからこそ、私もねあの不安になりすぎずに、もしかしたら今、あの仕事1ヶ月できていたのかもしれないなというふうに振り返りました、
0: そういう意味では今思ったことなんですけども、新しいメンバーの方がいろいろ入られてくださってるんですけども、そういう方に対しても結構そういう環境ってありがたいのかなと思って、ありがたいかどうか分かんないですけど、私が新しいメンバーだったらそういう環境があると嬉しいなと思うので、新しいメンバーの方に関してもそういう環境があるよっていうのはすごいいいことなのかなと思ってしまいますね。
1: あの働きやすいなって思ってくれたら嬉しいからね、こうそれね、あのできればあのみんなにとって働きやすい環境にあのしていきたいですね。
0: いきたいですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ではホプロありのままラジオファンキーでいこうはエンディングの時間になりました、はい、そうですね、渡辺さん、あの初ラジオどうでしたか。
1: はい、緊張しましたが、あの懐かしい話がねできたので、とても楽しかったです。
0: はい、よかったですね、はい、あの本当に何でしょう、渡辺さんともお仕事するの 何年ぶり 4年ぶりなんですか。私はあの2010、そうですね、そうなりますよね、はい、最初からも渡辺さんとはあの食ホコプロで一緒だったので、まあ、そういうところからも接点はずっとあったんですけども、はい、でもそういうまた再びお仕事するのでとても嬉しいなと思ってらっしゃいます。
1: 私もとても嬉しいです。あとね、個人的に新年度新しく、ね、環境変わりましたので、はい、もしねラジオをお聞き の方で、リスナーの皆様、あの皆様でこう私と同じように、ね、環境変わった方たち、いらっしゃったらちょっと一緒に頑張っていきましょうねっていうこの、エールじゃないですけれども、このねあの言葉あの届けられてあのよかったなというふうにあの勝手に思っておりました。
0: はい、では今日の放送で興味を持たれた方は私たちの活動の詳細をホームページからご覧いただけます。ぜひココリカプロダクションで検索してみてください。来週もお楽しみに。それでは See you next Funky。
1: この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りしました。

0: 発射。
1: 夢を追いかけるあなたと、ワクワクできる体験をみんなと、できっこないをやらなくちゃ。諦めなければ道は開ける。さあ歩み出そう。多機能型事業所ゴリカプロダクション。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
3: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
4: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
3: 飲んでば。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。

毎週木曜日のこの時間は豊平区役所と連携して身近な情報をお届けする豊平インフォメーションです。今日5月7日の放送テーマは広報札幌5月号からお届けいたします。札幌市民の皆さん、お手元広報札幌届いているでしょうか。今月号の表紙は黄色のカラーリングが目印となっております。特集は就活を始めてみませんかという特集となっております。人生のエンディングについて考え備えよう、いつか訪れるその時のためにという特集、関東特集となっております。ご興味ある方、空き家の問題、お墓と遺骨の問題など、こちら詳しく担当の職員から定義されております。その他開いていきますと、4月から青切符が導入、みんなで守ろう自転車のルールというページ、イベントカタログページや、そして後ろの方はですね、豊平区お住まいの方は豊平区版になっております。今日はこの豊平区版の中から5月11日から6月10日の間の豊平区からのお知らせをお届けしてまいります。まずは今日はですね、イベントのご紹介からお届けしたいと思います。豊平区民センターで時々行っているイベントです。無料コンサートをご紹介しましょう。6月はサクソフォンアンサンブルコンサートを行います。サクソフォンアンサンブルグループオクトーの皆さんによる演奏会です。サックスですね、サクソフォンの素晴らしさを多くの方に伝えたいと活動されています。会場は土足厳禁となっております。スリッパのご用意あります。お子様は上靴をご持参ください。サクソフォンアンサンブルコンサート、日程は6月6日土曜日です。午後1時30分から午後2時30分まで。会場は札幌市豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター2階の大ホールで開催します。定員は150人、費用は無料となっています。こちら入場整理券が必要となります。6月6日

家のサクソフォンアンサンブルコンサート。入場券の配布は5月22日金曜日の朝9時から豊平区民センターの窓口で配布いたします。先着順で1人2枚までとなっております。6月6日土曜日、豊平区民センター2階大ホール開催、サクソフォンアンサンブルコンサートについてのお問い合わせは豊平区民センター運営委員会、電話番号 011-812-7181 番、札幌 011-812-7181 番となっています。現在豊平区では花苗スポンサーを大募集しております。豊平花ランド事業のお知らせです。豊平花ランド事業は地域の皆さんと花を通じた触れ合いの場を作り、豊平区を美しく飾る活動です。この活動をさらに盛り上げていくため花苗スポンサーを現在募集しています。一口3000円です。寄せられた支援金は花苗の購入、またスポンサー名を記載した啓発品の制作などに活用させていただきます。札幌ももうほとんど雪が残っていない状態で、これから花壇が充実していく時期なんですよね。これから豊平区内の幹線道路とかのね、花壇、地域ごとの花壇で土おこしが行われて、花の苗を植えてということが続いてまいります。この花の苗を購入するための費用やスポンサー名を記載した啓発品の制作などに使われる花苗スポンサー、こちらお申し込み5月29日金曜日必着となっています。一口3000円からですので、もちろん一口でも二口でも三口でも構いません。ぜひ皆さんご協力お願いします。お申し込みは豊平区役所や豊平区内まちづくりセンターで配布しています。申し込み書に必要事項をご記入の上、事務局宛てに郵送、ファックス、メールでお問い合わせください。豊平花ランド事業花苗スポンサー大募集に関しましては、豊平区のホームページにも詳細が掲載されております。ぜひ詳細はホームページをご確認ください。お申し込みお問い合わせは豊平花ランド事業推進協議会事務局です。豊平区役所の地域振興課となっております。電話番号は 011-822-2427 番、札幌 011-822-2427 番、ファックスでのお申し込みは札幌 011-822-9357 番、822-9357 番までお願いします。花苗スポンサーは特典が受けられます。特典についてなど詳細はホームページをご確認ください。現在豊平花ランド事業、豊平区お住まいの皆さんの地元の地域の道を彩っている花苗、こちらをぜひ応援してください。花苗スポンサー大募集のお知らせでした。続いては暮らしにまつわるお知らせです。
まずは自然

の夜間納付相談についてお届けします。南部市税事務所納税課で夜間納付相談受付しております。日時は毎週木曜日の夜8時までとなっております。南部市税事務所では毎週木曜日夜の8時まで市税に関する夜間納付相談受付しております。お問い合わせは南部市税事務所納税課、電話番号 011-824-3913 番、824-3913 番です。福祉相談員のご案内です。札幌市が委託した在宅相談員が心身に障害のある方やそのご家族からのご相談に応じています。障害区分などによって相談員担当が分かれております。知的障害の方は札幌市手をつなぐ育成会までご相談ください。ご連絡ください。電話番号は 080-4328-5463 番、 080-4328-5463 番。身体障害の視覚障害に関するご相談は相談員柴田さんです。電話番号 090-5988-5522 番、 090-5988-5522 番です。お問い合わせご相談の際は広報札幌を見てご連絡しました、ラジオを聞いてご連絡しましたなどとですねお伝えいただければと思います。続いて聴覚障害の方はファックスでこちらご相談受け付けております。相談員川田さん、ファックス番号は札幌 011-644-2628 番。聴覚障害に関するご相談はファックス番号 011-644-2628 番、 644-2628 番です。心身に障害のある方またそのご家族からのご相談に応じております。続いて肢体不自由、内部障害、そして視覚障害に関するご相談、虻川さん、電話番号 090-3110-0414 番、担当は虻川相談員、電話番号 090-3110-0414 番。続いて肢体不自由、担当は池田さん、電話番号 090-2870-4997 番、 090-2870-4997 番となっています。不在の場合もあります。夜間や早朝のお電話はご遠慮ください。今日はこの時間、福祉相談員のご案内でした。札幌市が委託した在宅相談員が心身に障害のある方、そのご家族からのご相談に応じております。お問い合わせは豊平区役所保健福祉課、電話番号 011-822-2459 番、822-2459 番です。

豊平区札幌羊ヶ丘展望台ではゴールデンウィークの間、連打こ揚げ、またタコ作りの体験会が行われておりました。お届けした曲は嵐でカイトでした。

今日この時間は広報札幌の最新号5月号からお届けしております。続いては豊平区内で開催されます趣味教養講座おすすめ講座の情報です。まずはこちら、6月の10日から豊平区民センター2階でスタートします豊臣兄弟ゆかりの城についてお届けしましょう。大河ドラマで話題の豊臣秀吉、秀長兄弟にゆかりのあるお城をはじめ、様々なお城を紹介する講座です。持ち物は筆記用具のみとなっています。全3回で行います。初回が6月10日水曜日、6月17日水曜日、6月24日水曜日と続きます。いずれも午後2時から午後3時30分までです。会場場所は札幌市豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター2階の視聴覚室で行います。対象は中学生高校生を除く15歳以上の方ならどなたでも、定員は20名です。費用は2500円、全3回で2500円です。講座開始日初日に納入してください。お申し込みはこれからです。5月14日木曜日から5月28日木曜日の間に豊平区民センターにお電話でお申し込みください。先着順となっています。お問い合わせお申し込みは豊平区民センター運営委員会、電話番号は札幌 011-812-7181 番、繰り返します。札幌 011-812-7181 番となっています。お電話は朝9時から夕方4時30分の間につながります。6月10日スタートの全3回講座、豊臣兄弟ゆかりの城、城好きな方、また今大河ドラマで豊臣兄弟楽しく見てるよという方、さらに詳しいことを知ったりとかですね、その豊臣兄弟ゆかりのお城について知ることができます。続いてはこちらです。会場変わりまして、西岡福住地区センターで開催します。5月22日金曜日からスタートの全3回講座、かわいいパステルアートの世界へようこそ。パステルを粉にして指で描く講座です。持ち帰って飾れる絵を作成します。葉っぱ、星空、シャボン玉の絵を可愛らしくハッピーに描きましょう。子供の頃お絵描き好きだったという方、お絵描きずーっとやってたという方も多いと思いますが、改めて大人になった今、可愛いパステルアートの世界をトントントンとノックしてみてはいかがでしょうか。筆じゃなくてね、この自分の指で

って書くっていうのがね、またいいですよね。持ち物はお手拭き、ウェットティッシュで OK です。あとスリッパをお持ちください。かわいいパステルアートの世界へようこそ。日時は5月22日金曜日、5月29日金曜日、6月5日金曜日、いずれも午後1時30分から午後3時30分まで。会場は札幌市豊平区西岡四条9丁目 1-17、西岡四条9丁目 1-17 にあります西岡福住地区センターで開催する講座です。対象は15歳以上の方ならどなたでも、定員は8名、費用は教材費込みで4500円となっています。お申し込みはお電話か窓口直接でお申し込みください。5月11日月曜日から5月15日金曜日の間に西岡福住地区センターにお申し込みください。先着順です。お問い合わせお申し込み、西岡福住地区センター、電話番号 011-852-4687 番、852-4687 番。続いて同じく西岡福住地区センター開催の講座です。大人の英会話トレーニングいかがでしょうか。英語を学び直し、実際に英語を使えるようになるための正しいトレーニング法を身につけます。講義形式ではなく、楽しく面白くゲーム感覚で一緒に学ぶことができます。持ち物は筆記用具とスリッパ、教材は宝島社出版のおもてなしもこれで OK、 サンゴで伝わる英会話を使います。日時は6月3日6日から7月8日まで、6月3日から7月8日の間の水曜日、夜6時30分から夜の8時まで、全6回講座となっています。会場は西岡福住地区センター。対象は15歳以上の方、定員は10名、費用は全6回で4800円です。お申し込み、お電話か直接窓口で受付いたします。5月18日月曜日から5月25日月曜日の間にお申し込みください。先着順です。お問い合わせ、お申し込み、西岡福住地区センター。電話番号 011-852-4687 番、852-4687 番です。続いてはこちら、東月寒地区センターで開催されますタブレット・スマホ講座のご案内です。タブレットやスマホを持っているけど自信のない方など、初心者やシニアの方向けの講座です。持ち物は筆記用具とご自分のスマホ、もしくはご自分のタブレット、どちらか1人1台お持ち込みができます。無料貸し出し用のスマホはありませんのでご注意ください。会場は札幌市豊平区月寒東三条18丁目5番1号、東月寒地区センター2階の集会室 AB で開催します。定員は8名、費用は2500円です。他に教材費500円を初日に講師へお支払いください。お申し込みは5月21日木曜日から5月29日金曜日の間に、東月寒地区センターに直接お申し込みください。先着順です。

東月サム地区センターで開催しますタブレットスマホ講座。お問い合わせは東月サム地区センター。電話番号 011-853-2011 番、853-2011 番です。

その他に広報札幌豊平区版には5月22日から開催されます月寒公民館で行われます初めてのパソコン講座ワード入門編のお知らせなども掲載されております。今日の豊平インフォメーションは広報札幌5月号からお知らせお届けいたしました。ぜひ皆さんお手元の広報札幌でもお楽しみください。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

やってきました一日一演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りしましょう。今日ご紹介する作品は4月22日に発売となりましたニューシングルです。田中あいみさんで優柔不断 with 木梨憲武所ジョージお届けします。木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞作曲による最新作です。シンガー田中あいみさんが目指すこれからの道を照らす渾身の3曲が収録されたシングル作品となっています。田中あいみさんにとって木梨憲武プロデュース所ジョージ作品の第2弾です。今後の田中あいみさんの方向性を示す2つ

根ざしたキャラクターをさらに増幅させるような作品となっています。今まで見せなかった新たな田中あいみを開花させています。今日は表題曲です。作詞所ジョージ、作曲所ジョージです。田中あいみで優柔不断 with 木梨憲武所ジョージ、聴いてください。

FM アップル 76.5MHz でお届けしております。アップルスマイル木曜日、この時間のお相手は村方純です。番組後半3時間生放送の折り返しすでにしております。札幌はこの時間も曇り空となっております。風がちょっと吹いておりまして、スタジオの目の前の赤柏のちっちゃい葉っぱが風に揺れてて可愛らしいですね。この時期出たばっかりの葉っぱ、ちっちゃこいのがですね、今日みたいに風が吹いてるときは風に揺れて、晴れてるときはですね、この陽光にさらされて照らされて、黄緑色の葉っぱを私たちの目楽しませてくれております。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。村方さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。べこもちが食べたくなって、5月5日のね、生放送の時にもオープニングでべこもち食べましたっていう僕から報告させていただきましたけども、北海道のこの端午の節句のですね、行事食として有名なべこもち、このべこもちが食べたくなって散歩がてらブラブラしていたんですが、お目当てのお店は昨日からお休みだったみたいで、結局べこもち食べられずですといただいてます。ありつけていないんですね。北海道に移住してきた時はこの白と茶色のお餅は何ぞやと思っていました。そう、べこ餅って今日初めて聞いてらっしゃる方もいると思うので改めて説明すると、葉っぱ型の和菓子で、上新粉という粉を使って練られているのね。でカラーリングが2色使いになってるんですよ。黒糖を使うと茶色っぽい生地ができて、で上白糖を使うと真っ白な生地ができるんですけども、それをうまく組み合わせて一つの葉っぱ型の和菓子ができるんですね。だ、ももさんは関西から北海道に移住してきた時、初めて見た時、この白と茶色のお餅は何ぞやと思っていましたと。ちまきやかしわ餅は知っていましたが、食べてみると美味しいんですよね。明日は雨らしいのでまた探しに行こうかどうか思案中です。そこのお店はみたらし団子もなかなかの味なんですよといただいてます。そっか、お目当てのお店は昨日から続けてお休み、昨日今日とお休みで、明日からまたね営業されるということで、明日行けば多分ね、まだべこ餅売ってると思うけども、ちなみにべこ餅はですね、端午の節句の行事食なんですけども、広く北海道では晴れの日に食べられる和菓子ということですので、この端午の節句逃してもね、また売ってると思いますので、明日雨どうしようかなっていうことで悩んでらっしゃるということですが、まあでも行けばね、みたらし団子も買ってこれるから頑張る甲斐はあるよね。歩けば歩数計の歩数もね稼げますので、明日のまあお天気具合だったりとか、ご自身のね、意欲次第になるんじゃないかなと思いますが、明日行けたらぜひぜひべこ餅とみたらし団子ゲットして、自分のこの食べたいという気持ちをね、なでなでしてあげていただければなと思います。やっぱ自分の機嫌はさ、自分で取っていくって大事だからさ、食べたいっていう時はこの自分のね気持ちがそこに矢印が向かっているので、べこ餅買って

て実際に食べることができればご機嫌になれるんじゃないかなっていうふうにちょっと感じました。あとですね、ももさん、写真を1枚添付していただきました。メールで送っていただきますと写真が添付できるんですけども、この写真多肉さんではないですよね、よそ様のお家のあちこちに植えてあったんですということで1枚写真送っていただきました。今私は手元のこの大きなモニターでちょっと表示してるんですが、どんな写真が送っていただけてるかというと、地はね、地面は岩ですね。これは岩かアスファルトかだと思うんですけども、硬そうなこの地面のところの多分隙間から生えてるんだと思うんですが、ロゼット型というですね、まあ植物のお花でバラというお花があるじゃないですか。あのバラのような形に葉っぱが出ている、これは多肉植物です。センペルビウムと、ちょっとね覚えづらい、センペルビウムという多肉植物で、あのこの葉っぱがバラの花のように広がっているのが特徴な多肉植物で、寒さに強いんですよね。寒さに強いので、この北海道のお庭だったりとか北海道の花壇によく植えられております。で、あんまりあのお手入れが必要じゃなくて勝手に株が増えるんですよね。なので最初に植えてしまえば、あとは小株がどんどん増えていって、あっという間に何年か経つとそこ一面がセンペルビウム畑になるというですね、優秀な多肉植物となっております。色もね様々ありまして、ももさんが送ってくれたのは赤色が特徴なセンペルビウムですね。真緑色のセンペルビウムもあるので、このロゼット、バラの形の葉っぱがどんどん小株が増えていく様子が楽しいんですよね。僕のお家の近くの花壇などにもですね、このセンペルビウム植えられておりまして、おー増えてる増えてると思いながら時々撫でさせていただいております。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございました。聞いてください、ウルフルズで可愛い人。

さて今日の番組メッセージテーマはゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかというテーマを設けております。私はと言いますと、なんかやっぱりゴールデンウィークの頃ってバーベキューがしたくなるんですよね。よく実家でバーベキューをしていて、兄がね火を起こしてくれて、網の準備をしてくれて、それを僕は甥っ子と一緒にただ口を開けて待っているだけということを何年も過ごしていたんですけども、もうその実家もさないからさ、私はそのバーベキューをしたい熱をですね、なんとか満たしたいなということで、浜焼き食べておりました。あの海産物の貝ですね、ホッキ貝とかホタテの浜焼き、コンロ、ガスコンロの上に網が乗っていて、その網の上にこのどちらも二枚貝ですけども、ホッキ貝開いたものとホタテ、こちら二枚貝閉じたものをですね、乗っけまして、でグツグツグツグツ言ってくる、ホタテの場合はこの合わさった貝の間からグツグツね汁が煮立って泡立ってくるんですけども、その泡立ってきて煮立ってきたなっていう時にバターを加えてお醤油をちょろっとかけて、さらによく焼いて、で私は浜焼きを楽しんでまいりました。これが美味しかった。もうねずっとこの番組でも前から言ってたんだけど、ホッキ貝のこの浜焼きをですねずーっと食べたかったの。やっとこのゴールデンウィーク最終戦でなんとか行ってまいりまして、それこそ自分の機嫌をね取りに行ってまいりました。お酒と一緒にね楽しめればよかったんですけども、僕お酒弱いので、そこはウーロン茶と共にこのホッキ貝のホタテのこの貝柱だけじゃなくて、貝の肉だけじゃなくて、もうこの全体ですよね、すべてを味わってまいりました。であれ剥がれないのよね、あの貝柱がさこの貝自体にくっついてるから、このトングとハサミをうまく使って貝からジョキジョキっと身を切り離して、でそれをお箸で掴んで

の中に入れるだけ、もう味もついてるからね、最強でございました。また気軽に食べに行きたいなと思っております。そんな私のゴールデンウィークでした。あなたのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークでしたか？ゴールデンウィークに行ったこと、エピソードお待ちしております。ファックス番号は 011-813-6767 番、813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス apple@765fm.com apple@765fm.com までお寄せください。お待ちしております。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: ましょう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。
2: 北海道最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: アリーナインザフォレスト、体を鍛える、心を動かす、鍛える。この時間は北海道立総合体育センター北海鍛えるの提供でお送りいたします。今日はスタジオに北海鍛える利用サービス課からお二方お迎えしております。早速お声出していただきましょう。利用サービス課2年目の小野寺蓮さん、そして1年目4月1日に入職されたばかりと伺っております日野上優斗さんにお越しいただいてます。小野寺さん、日野上さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 小野寺さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お休みあったんですか？休めました、はい、
1: 一応ありました。
0: はい、
1: ゴールデンウィークのちょっと前に函館を。
0: おお、函館旅行いいっすね、はい、函館何見てきたんですか？
1: ロープウェイ登って、
0: うんうん、天狗山。
1: はい
0: いいっすね。天狗山どうでしたか？
1: 函館山です。
0: あ、そうか、函館山か、はい、天狗山はあれだ、小樽か、間違えました、ごめんなさい。函館山ね、
1: はい、はい、
0: 登って昼、夜、
1: 夜です。
0: 夜、夜景を見た。
1: はい、100万ドルの夜景を見てきました。
0: うんうんうん。何回目かってなんですか？初めて行ったんですか？
1: いや、ちっちゃい時に2回ぐらい行ったかなってぐらい。結構久しぶりに行きました。
0: 大人になってからじゃあ初めて
1: で。はい、
0: はい、どうですか、子供の頃見た時と大人になってからだとちょっと違うんじゃないですか？
1: 全然違いましたね。
0: 車運転して行ったの？
1: あ、車で行きました。
0: おお、疲れたよ。そうだよね、函館まで往復自分だけの運転で、
1: はい、そうです、はい、
0: お疲れ様でした。でも良かったですね。
1: あ、楽しかったです。
0: はいはいはい、いい旅行になったんじゃないかなっていうふうに思います。さて、今日初登場の日野上さんですが、日野上さんはゴールデンウィークなんかお休みゆっくりできた日とかありましたか？
2: 自分は明後日からお休みが始まりますね。
0: これから、はい、なんか予定あるんですか？
2: 予定はまあ彼女と大阪旅行に。

0: 阪旅行、はい、いいじゃん。何が楽しみ？
1: そうですね、やっぱ USJ に行く予定なので。
0: ユニバーサルスタジオジャパン、は
1: い、ジャパンですね、
0: はい、はい、あれでしょ、スーパーマリオのエリアがあったりとか、はい、ね、いろんなエリアがあるんで、ミニオンのエリアがあったりするんだよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: 自分はやっぱジュラシックパークが一番楽しみですね。
0: 映画も見た？
1: 映画はもう全部見ましたね。
0: じゃあもう予習はバッチリ。
1: 予習はバッチリです。
0: あとは楽しむだけ。
1: あとはもう楽しんでフライングダイナソー乗る感じ
0: ですね。おお、いいですね、はい、フライングダイナソーはどんな乗り物なんですか？
1: そうですね、自分乗るの初めてでして、はい、もう彼女がもう行くからには乗ろう、
0: あれは乗らなきゃいけないと、はい、
1: なのでまだ未知の世界というかそんな感じですかね、
0: は
1: い、
0: じゃああんまり事前情報は入れずに。
1: そうですね、
0: 出たとこ勝負で楽しんでくるってことですね。
1: そうですね、
0: 彼女の言う通りに、はい、ということですね、
1: はい、
0: はい、いい彼氏でございますさて今日は日野上さんはじめましてですので、日野上さんはこれまでのスポーツ歴とか伺ってもいいですか？
1: はい、
0: 何をされてきた方なんですか？
1: 自分は主に格闘技をやってきまして。
0: 格闘技の人なんだ。
1: はい、まあ幼稚園に空手をやってまして、
0: うんうん、
1: でその後中学くらいからスノーボードのスロップスタイルとビッグエアっていう
0: 競技を、ビッグエアやってたの？
1: はい、でその後社会人になってボクシング3年ほど経って、
0: うん、
1: でそこから今入社という形になりますね、
0: はいはい、すごいいろいろやってきたんだね。
1: そうなんです、
0: ね、はい、そんなスポーツさまざまやってきた日野上さんでございます。さて北エールではこのゴールデンウィーク、子どもの日スポーツチャレンジ2026が5月5日参加無料で行われておりました。この日は2人とも北エール出ていた日ということで、いかがでしたか？じゃあ先輩の小野寺さんから伺いましょう。
2: はい、人数が約400名ほど来ていただいたと思いますで、バスケットや今回からイエロースターズさんが協力してくださったので結構盛り上がったんじゃないかなと思います。
0: バレーボールだね、はい、
2: はいはい、
0: そうか、新しいね種目があって、
2: はい、
0: そういうのがあるとね、じゃあバレーボールイエロースターズ目当てで来ていただいた方もいらっしゃったということですね。はい、400人の方がお越しいただいたということで皆さんありがとうございます。日野上さんは何か気になったというか目についたものとかありましたか？
1: そうですね、自分今回子どもの日初めて、
0: うんうん、
1: あ、携わらさせていただいたんですけど、はい、自分はこのクラブキッズクラブの方を担当させていただいて、
0: はい、
1: まあ、主に 2,3 歳の子だったり小学生以下の子だったりを見る係をやってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: ものすごく可愛らしい方々がもう元気で遊び回っていたので、
0: はい、
1: すごいこちらとしても楽しかったなっていう印象ですね。
0: あれだよね、キッズクラブ親子ワクワク広場、柔道室でやってたんだよね。
1: そうですね、
0: 広い柔道室の柔らかいあの床のところですから、子どもたちがどんなに走り回っても大丈夫と。
1: そうなんですね、すごいみんなも走り回って、
0: うんうん、
1: もうこちらとしてもすごい楽しい空間だったなっていう印象でしたね。
0: わちゃわちゃしてた。
1: そうですね、すごいもう知らない友達同士がもう仲良くなったりとかなってた、うんうん、
0: はいはい、その場でね、
1: はい、
0: それを見守ってる親御さんたちはお疲れ気味じゃなかったですか？
1: いや、最初はすごい一緒に遊んでたりしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: もう気づいたらあれ親御さんどこ行ったみたいな感じ
0: で、あれなんか壁際にいるぞみたいになっちゃうよね。
1: はい、はいはい、
0: それを知ってか知らずか子供たちはね、中央部分で走り回っていたということですね。
1: そうですね、
0: はい、親子ワクワク広場は2歳から3歳のお子さんと保護者対象で行っておりました。たくさんのちっちゃいお友達ね、お越しいただいてありがとうございました。子どもの日スポーツチャレンジ2026、毎年5月5日は参加無料で開放しております。また来年もぜひね、お越しいただきたいと思います。さて北エール、5月新緑の季節を迎えております。北エール隣には公園、大きな公園もございますけれども、施設の周りいかがですか、小野寺さん？
2: はい、4月の後半頃までは桜が咲いてたんですが、今はほぼほぼ散っちゃってます、はい、
0: もう散って葉桜になってるということですね。はい、でもいろんな木が生えてるじゃん、北エールの周りって。もう葉っぱが出てきてるんじゃないですか？
2: はい、出てき

0: てる葉っぱもあります。
1: はい、ということで新緑の季節を北エールでも迎えております。ぜひ皆さんね、お散歩がてら北エール遊びに来ていただきたいと思います。さて、そんな北エールで現在募集しているプログラムがあります。今日はこちらのお知らせです。北エールチャレンジクラブ、こちら4月28日から申し込みがスタートしておりまして、実際行われるのは今月末5月30日土曜日から9月27日日曜日までとなっております。北エールチャレンジクラブ、どんなプログラムですか、小野寺さん。
0: はい、種目は全部で10種目ありまして、コーディネーショントレーニング、バレーボール、剣道、バドミントン、ボーリング、ドッジボール、フットサル、クライミング、バスケットボール、カーリングがあります。
1: その全10種目を全部体験していくんだよね、この日程の間に。はい、
0: そうです。
1: 5月30日から9月27日の間、主に週末ですかね。
0: そうです、土日祝でやらせていただきます。
1: はい、だからその回によってで違うということですよね。やることが変わっていて、全10種目全部体験することができると。そうするとやっぱ自分に合っている、自分が得意なスポーツに出会えるんじゃないかなということで、北エールチャレンジクラブ毎年行っていて人気のプログラムとなっております。子どもの体力向上プログラムシリーズ、大人気の北エール自主事業となっております。種目は全10種目で合計20回分です。では改めて日程と対象年齢、参加料など教えてください。小野寺さん。
0: はい、開催期間5月30日土曜日から9月27日日曜日。初回が5月30日になります。対象年齢が小学1年生から3年生で、各学年20名で計60名になります。で、現時点で1年生が20名、2年生が18名、3年生が13名の申し込みがありました。こちら抽選となりますので、今も申し込みしております。参加料は1万円となります。当選連絡後、券売機にてチケットを購入していただきます。
1: はい、お申し込みがいつまでですか？
0: 5月19日火曜日17時までですね。
1: はい、現在お申し込み受付中となっております。定員はそれぞれ20名で計60名、小学校1年生から3年生のお子様のお申し込み受け付けております。応募多数の場合は抽選となっておりますので、まだまだ受付しております。こちら詳しくはですね、北エールチャレンジクラブ、詳細が載ってますフライヤー、チラシがですね、北海北エールのホームページに掲載されております。ぜひダウンロードしていただきまして、お手元のスマートフォンやパソコンなどでチェックしていただきたいと思います。お申し込み、このチラシの二次元コードからお申し込みいただいております。北エールチャレンジクラブに関しましては、お電話やファックスでの受付は行っておりません。こちら二次元バーコードからのお申し込みに集約させていただいております。ご注意ください。参加確定の方には5月19日火曜日以降メールにてご連絡させていただきます。お問い合わせはお電話でも受付しております。お問い合わせ電話番号、北海北エール利用サービス課、電話番号は011-820-1703 番、 820-1703 番となっております。さて、日野上さんはもし自分が小学生だと思って、この10種目だったら何が一番気になりますか？
2: 自分はバレーボールですかね。
1: バレーボール、
2: はい、すごい日本代表をテレビで見てることが多くてですね、すごいもうバレーやりたいですね。
1: バレーやりたい。
2: バレーやりたいです、
1: ね。自分が今小学校3年生だったら、このバレーボール体験してみてってことですね。
2: そうですね。もうスパイカーになりたい、
1: ね。ああ、いいですね、はい。スパイカーになりたい。
2: 自分身長低いんで、はい、ちょっとリベロでしか多分向いてないと思うんですけど。
1: はい。
2: いや、夢はスパイカーですかね。
1: はい。スパイクはバシッと相手コートに打ちつけると。は
2: い、やりたいですね。
1: ジャンプ力あるんですか、ちなみに。
2: ジャンプ力ですか。いやスノーボードやってる時は、はい、もう下に着地することばっかだったんで、うんうん、多分上に飛ぶ力全然ないんですよね
1: じゃあダメじゃん。
2: ダメですね。
1: はいはいはい。でもやってみなきゃ分かんないからね、これやってみなきゃ分かんないっていうところが肝だよね、このプログラム ね、 やってみたらすごくスパイカー向いてるかもしんないで目覚めるかもしんないもんね。
2: そうですね、もういろんな競技やって自分の才能が分かるっていう回でもあると思うんで、はい、
1: そうなんです。こちらキャッチコピー、可能性を広げようというキャッチコピーとなっておりますので、ぜひお子さんの可能性を広げるためにも鍛えるでこのチャレンジクラブぜひご参加いただきたいと思います。小野寺さんいかがですか、鍛えるチャレンジクラブおすすめポイントなどありましたら。
0: クライミング、
1: クライミング、はい、
0: ちょっと僕やったことなくて、
1: はい、
0: やってみたいなとは思ってるんですよ、体育館にあるから、
1: うんうんうん、
0: 個人開放もやってます
1: し。あれだよね、鍛えるのサブアリーナにクライミングの壁があるんだよね。はい、
0: ありますね、
1: はい、
0: 毎月に個人開放でクライミングやってるんですけど、うんうん、ちょっとやってみたいなと日々思うばかりですね、
1: はい、いつも眺めているばかり、
0: はい、
1: 監督をしているばかりということですね、はいはい、なかなかね自分の職場のね、クライミングボードね、なかなか体験する機会もしかしたら少ないのかもしれないですね。僕でもあのクライミングのボードちっちゃい女の子がすごい上まで上がってるの見たことある。
0: すごいですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: かっこいいと思って僕もやってみたい競技の一つでございます。ぜひ皆さんも参加してみてください。一部の競技に関しましては鍛える以外の施設を使うものもあります。鍛えるチャレンジクラブ現在募集中、参加お申し込み受付中となっております。おすすめでございます。ではここで一曲お届けいたしましょう。5月北海鍛えるでこの方のコンサートが行われます。芸能生活30周年記念だそうですよ。大泉洋さんのリサイタル2リベンジが5月30日土曜日、5月31日日曜日 2days 行われます。いずれも会場は15時開演16時からとなっております。詳しくは大泉洋さん所属の事務所オフィス Q のホームページ見ていただきますと、このリサイタルのですね詳細情報と、またリサイタル開催に合わせて発表されます、EP ですね、大泉洋さんの新しい、作品集アルバムの情報なども掲載されておりますのでチェックしてみてください。今日この時間ご用意したのは大泉洋さんで本日のスープ、聞いてください。

0: さて今日この時間は北海鍛える理容美サービス課からお二方をお迎えしてお話を伺っております。小野寺さんと日野上さんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて日野上さんは4月1日に鍛える入職されたばかり、お仕事始められたばかりと伺っておりますが、今はどんなもの担当されてらっしゃるんですか？
2: そうですね、主に事務所で電話対応であったりとか、はい、まあ、自主事業のキッズクラブとキッズクラブネクストというものを担当させていただいてますね。
0: うんうんうん、そうか、新人はまず電話を取れということですね。
2: そうですね、
0: やっぱ鳴ったら早く取らなきゃいけないわけですね。
2: そうですね、もうすごい早く出ろとはい、はい、もうワンコールで出ろともさえ教えられているんで、
0: はい、
2: まだまだ先輩方にはかなわないですけど。
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあ先輩に取られちゃう時もあるわけね。
2: 全然ありますね。
0: はいはいはい、そんな電話取りを頑張っているという新人の日野上さんでございますが、担当しているプログラムがさっきキッズクラブとあとネクストと伺っております。どちらも自主事業の一つですが、どういうプログラムか簡単に教えてもらっていいですか？
2: はい、キッズクラブの方がですね、対象年齢 2,3 歳となっていまして、うん、で、ネクストの方がですね、小学生以下となっているんですけど、
0: はい、
2: まあ、主に幼少期につけたい機能をつける運動であったりとかを先生と一緒に楽しんでいく内容となってますね。
0: 子どもたちの体づくり、健康づくりにつながるプログラムをやってるんですよね。はい、はい、ということで、じゃあ子どもたちだ、小学生以下の子どもたちと触れ合うといいますか、まあ、会う機会も多いよね。
2: そうですね、これから、はい、まあ、今はすごい会うっていうことはあんまやってないんですけど、
0: これからね、はいはいはい、
2: 増えていくのかなと思ってます。
0: はい、授業もね、これ4月からスタートしまして、これからどんどんね始まっていきますし、はい、重ねていきますからね、会をね。
2: そうですね、
0: はい、楽しみですね。
2: そうですね、これから、まあ、どんなことが、まだ内容もあんまり分かんないんですけど、
0: うんうんうん、
2: これからどんどん学んでいけたらなと思っています。
0: はい、ということで、こちらキッズクラブとネクストの方はもう受付は終了したんですか？
2: 受付は今随時やっていて、
0: うんうんうん、
2: で 前期の方がですね、もう始まっているので、
0: はい、
2: で次、まあ、後期からまた予約もできますし、
0: うんうんうん、
2: 前期ももう今からでも予約可能なので、
0: はい、体験とかもできるよね。
2: そうですね、体験も見学も可能だと思うので、はいはい、
0: ぜひ詳しくは利用サービス課お問い合わせいただきたいと思います。日野上までね、ご連絡いただきたいと思います。
2: はい、お願いします。
0: 電話番号 011-820-1703 番。011-820-1703 番となっております。そんな日野上さんでございますが、小野寺さんから見て日野上さんいかがですか？後輩に当たるわけですけど。
1: 後輩なんですけど、うん、1個上なんですよね。
0: 年齢がね、
1: そうなんです。
0: そういうことあるよね、鍛えればね。はい、はい、はい。
1: 1個上なんで全然大人っていうか社会人経験してるなって感じして、はいはいはい、とても頼もしいです。
0: じゃあ先輩風は吹かせられない。
1: はい、
0: そっか、残念だね。
1: はい、
0: いいんじゃない、でも先輩は先輩だもんね。
2: いや、全然小野寺さん先輩ですね。
0: ねえ、
2: もうすごい毎日も助けられて。
0: はいはい、今日この放送局に来て、そこでね、スタジオの目の前に座っていただいてましたけども、
2: はい、
0: やっぱ先輩がね、連れてきてくれたって感じが出てましたよ。
2: 本当ですか、
0: ね、はいはいはい。
2: もう毎日もう先輩だと思って。
0: うんうんうん。
2: はい、頑張ってますね。
0: はい。ということで、そんなお二方でございます。利用サービス課みんな仲良くていいですよね。
2: そうですね、すごいもう皆さん仲良くて、
0: は
2: い、
0: うんうん、
2: 皆さん優しいですね、とにかく。はい、もう聞いたら何でも教えてくれるっていう感じなんですけど、まあ、これから、まあ、教えてくれなくなるかどうか分かんないですけど。
0: そんな意地悪されないでしょ。ね、でも何を聞いたらいいか分かんない時あるよね。
2: そうですね、まずはそこからですかね、はい、今は自分は。
0: あとこれからね、どんどんお問い合わせの電話とかも多分増えてくるだろうから、
2: そうですね、
0: 電話を取る機会もまたね、日に日に増えてくるんじゃないかなというふうに思います。聞かれたことに答えなきゃいけないっていうのが大変ですね。
2: そうですね、
0: 電話対応ね。
2: そうですね、まずはまあ、団体名であったりお名前を聞き間違えないっていうところが今すごい自分の中で課題かなと思って、
0: なるほど、
2: はい、
0: この方は何を聞きたくて電話をしているのかっていうことをまず聞き取らなきゃいけないし、
2: そうですね、
0: じゃあこれは誰につなげばいいのかっていうところをね、
2: そうです
0: ね、その場で判断できなくてもメモちゃんとしてればね、
2: そうです
0: ね、先輩に聞いてこれ誰につなげばいいですかってできますもんね。
2: そうなんです
0: 、もしくは何見て答えればいいですかとかね。はい、いいですね。はい、なんかね、新人の人が来てくれるの僕はすごくね嬉しく思ってますので、 日野上さんまたこれに懲りずにこの番組来てくださいね。
2: はい、もちろんです、はい、お願いします、はいはい、
0: なんか日野上さん何でも答えてくれそうで僕は頼もしく思っております、はい、よろしくお願いいたします。といったところで今日もですねお別れの時間が近づいてまいりました。では最後に先輩小野寺さんからラジオお聞きの方に向けて一言メッセージを繰り返しになっても構いませんのでお願いします。
1: はい、全然関係ないんですけど。
0: いいですよ。
1: 僕4月に鹿引きました。

0: 何何？
1: 鹿を引きました。
0: 鹿を引いた車で、
1: はい、車で。
0: え、結構ドンって言ったんですか？
1: 結構ドンです。
0: じゃあ鹿っていうか車の方も結構べっこり行ったんじゃないですか？
1: はい、廃車になります。
0: はい、なります。はい、はい、これから。はい、
1: なので皆さん運転には気をつけてください。
0: はい、自分が体験したからこそ言えるすごくこの実がこもったコメントでありがとうございます。皆さん安全運転でお願いします。北海道鹿出ますからね。
1: はい、
0: あれですか、山奥は走ったわけでもなく、
1: あ、洞爺湖の方まで、
0: あ、洞爺湖の方まで走ってたら鹿が出てきて避けられなかったということですね。はい、大変でしたね。怪我はなかったの？
1: 怪我はなかったです。
0: 何よりでございます。はい、よかった。怪我がなくこのスタジオにも来てくれておりました。そんな小野寺さんでございました。北海北エール地下鉄直結となっておりますので、皆様お天気悪い日もですね、あの雨に当たらず槍にも当たらずお越しいただくことができております。この4月からですね、ちょっと営業時間変わっておりますので、改めてホームページなどでチェックしていただいてお越しいただきたいと思います。地下鉄東方線豊平公園駅直結となっております。北エールに関するお問い合わせは利用サービス課までお願いします。電話番号 011-820-1703 番、 820-1703 番です。さて、北エール今週末5月の9日土曜日にレバンガ北海道のファン感謝祭が行われます。先日北エールでシーズン最終戦ホーム戦が行われたばかりとなっておりますが、間を空けずに今週末9日レバンガ北海道ファン感謝祭が北海北エールで開催します。ぜひ皆さん気をつけてお越しください。この時間は北海北エールからお二方お越しいただきました。小野寺さんと日野上さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは

0: 風呂戦国 .com で検索。
1: 大丸札幌店、キテネ月サム店でも販売中。
2: リクエストありがとうございます。ご紹介するの遅くなってしまいました。お待たせしました。ラジオネームたまちゃんからのリクエスト曲、ここでお届けいたしましょう。スターダストレビューで

ファックスいただきました。ありがとうございます。今日の番組メッセージテーマはゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかというテーマでお届けしております。ラジオネーム隣町に住む田舎者さん、 FM アップルオン中アップルスマイル様、村方さんこんにちは。隣町に住む田舎者さんこんにちは。私は初夏の気配を感じたので冬物の衣類の整理と夏物の衣類の準備をしたり、いいですね、衣替えの作業をされたということですね。もう冬物、この生地が厚いものとかはそろそろ片付けても大丈夫かなとかですね。で、あと夏物、半袖のものとか、あと麻の生地のものとかね、風通しのいい生地のものとかをですね、ちょっと前に出してきたりとか、手を取りやすいところに出したりとか、いいですね、素晴らしい。ゴールデンウィークにやるべきことですね、衣替えの準備ですね。はい。あれだよね、でももうクールビズ東京とかだと始まってるんだよね。そう、5月のこの声を聞いたらもうクールビズなんですって。札幌はいつからなのかしらね。でももうクールビズっていう言葉が出てくる季節でございますよ。僕今日着ている服、ゴブ丈の、まあ、半袖の上着に、この袖なしのパーカーを合わせているんですけども、今日はちょっとねこれを引っ張り出してまいりました。それこそクロークの、クロークって言ってもあれなんですけど、僕は押し入れの上段を使ってるんですけども、奥の方にしまわれていたものを今日は出してきて、そろそろ半袖の季節だなと思って今日は半袖を着ております。で、文章続いてますね。書店に行き読みたい文庫本6冊を求めたり手紙を出したりと静かに過ごしておりました。いいね、衣替えの準備と本屋さんに行って読みたい文庫本6冊選んで買ってきて、あと手紙を出したり過ごしていたということですね。一度だけ来客があり、その方たち4人分の夕食作りに励み、その後の食器の後片付けに2日かかり、わかる。ねえ。もうさ、お迎えしてさ、送り出して、もうその日はもう送り出すだけで、ちょっと終わっちゃうもんね。片付け改めて、日を改めてやっていたら2日かかったということですね。気持ちよくわかります。なのでゆっくりラジオを耳することもできずにおりました。そんな私の心を慰めるように知人が天神山緑地の近くのお蕎麦屋さんに連れて行ってくれて、美味しいお蕎麦を口にした田舎者でした。じゃあお出かけもされたんですね。お蕎麦屋さんに行って、南平岸のですね、天神山緑地のすぐ近くのお蕎麦屋さんですと、あのハンバーグ屋さんの並びですと書いていただいてますね。天ぷらも食べたのかな。なんかお蕎麦と言ったら僕はもう天ぷらがつきもので、天ぷらとお蕎麦、これをですね食べると僕は幸せを感じます。いいお出かけになりましたね。来客、お家に人も迎えて、そしてお出かけもされて、で家のこともやってでしょ、衣替えの準備もされて、もう大回転のゴールデンウィークでしたね。村方さん

温の変化に惑わされませんようご自愛くださいませねとお気遣いありがとうございます。隣町に住む田舎者さんも、これから25度を超える日もですねどんどん出てくると思いますので、暑い夏、きっと今年の夏も暑いと思います。その夏に向けて徐々に体を慣らして、暑熱順化と言いますがね、体も動かして、ぜひぜひ暑さ対策、暑さに向けて体作りしてみてください。隣町に住む田舎者さん直筆でファックスありがとうございました。

札幌経済新聞からお届けします。まずはこちらです。札幌中心部で日本酒のイベントが開催されます。神社含む2会場で燗酒の魅力を発信いたします。全国の日本酒が集まる日本酒オールスター感謝祭 in 札幌2026が5月16日、5月17日、札幌市内中心部の2会場で開催されます。熱燗なんていうふうに言いますけども、燗酒の魅力を料理との相性とともに伝えようと、2017年に始まった企画で今回で5回目です。来場者の増加を受け、今年は初めて2日間、2会場体制に規模を拡大しています。会場は両日ともに札幌市中央区大通り東4丁目同心ドゥーボックスイーストでイベントを行うほか、17日は酒造りの神スクナヒコナの神が祀られている北海道神宮頓宮でもイベントを行います。南二条東3丁目です。広島県の竹鶴、佐賀県の備前蔵心、島根県の不要鶴など道外の酒蔵に加えて、上川町帯広市の上川大雪、栗山町の北の錦など北海道内の蔵も参加します。またクラフトビールやスピリッツのブースも出展します。近隣飲食店などによる北海道の地元食材を使ったつまみもご用意します。また頓宮ではダブルダッチパフォーマンスや北大生による音楽演奏も行います。イベントを運営する金木子貝商店店主の子貝英介さんは、家族連れも楽しんでもらえるイベントになっているので、ぜひ来場してほしいと話をしています。今月5月16日土曜日、5月17日日曜日、2日間開催です。会場は北海道神宮頓宮で行われるのが17日、また16、17両日とも大通り東4丁目の同心ドゥーボックスイーストで行われます。16日が正午から午後5時まで、翌日17日日曜日は午前11時から夕方4時まで。料金は日本酒3杯専用グラス付きで2000円となっています。日本酒追加チケットの価格は2杯1000円、4杯2000円、ビールは各ブースで別途支払いとなります。札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は札幌.経済.biz、 札幌.経済.biz、 アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: なんだかお腹すいたな。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル。今日もクローズの時間が近づいてまいりました。アップルスマイル、今日のテーマはゴールデンウィーク何してたでございます。いかがお過ごしでしたかというテーマでお届けしてきました。今日ゲストで来てもらった北エールのスタッフさんは函館に車で行ったなんて言ってましたね。遠出された方、またお家でゆっくり過ごした方、それぞれだと思いますが、今日聞いた中で一番いいなと思ったのはあれかな、やっぱりね、衣替え、僕もそろそろしなきゃなと思いました。ここまでのお相手は村方純でした。

0: ではまた。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 新しい化粧品を買ったら

0: Good morning.
1: JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
6: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休。

終わっちゃうっていう方も多いんですかね。うん、これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあでもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、営みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近、ご無沙汰してない?とかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね。来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう。それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな?タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話よくありました。ところがですね、最近、例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね。ということや、専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、LED、ね、伝統の LED ですね。そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって、それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7千万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7千万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件っていうのは、告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの2、3年間だけで2億7千万個人事業主ですか。っていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って、個人のネットワークで頑張って、どんどんどんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっとまあ時々お話をしてるんですけど、切り間なくね、本当に人手が足りない中で、事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなということもね、今日は念頭に置きながら、いつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。

はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに投げかけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず1つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化。これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回のあのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と。これじゃいけないと。まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよ、これはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですから、そういったことをですね、見える化して、可視化して、抜本的に見直そうという東京都の動き。これはね、北海道は、今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は、東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと、本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ、北海道も頑張ってほしいと思います。はい。そして、二つ目はですね、これはね、多くの方、ちょっとね、感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね、胸に刺さりますね。ちょっと考えもね、変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか？っていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね。調査したところは、一般社団法人日本リカバリー協会というところが、20歳から79歳までの10万人ですよ。10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますか？っていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者、20から79歳まで、まあ、この時は就労者という定義をしているんですけれども、82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうこと？っていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと、元気な人の割合は、だから82ですから、18% ですか？逆に言うとですね、18%。僕元気よって答えた人は 18% だったと。

いうことなんですよね。あ、そうなんだと思って。でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね。僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね。メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね。あ、届いたなとかね。まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。で、この10万人の調査で、そうですか、元気だと答えてる人は 18%、 疲れてと答えてる人が 82% ですか、ということで終わらず、実の分析があったんで、ちょっとだけご紹介しますね。じゃあ、どの年代が疲れていると言ってるのかと。先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると、20代、30代ががっちり疲れてますね。はい。20代、30代。20代は、元気だと答えた人は 14% だけ。30代は 12% だけ。12% ですよ。ああ、そうなんだと。そして、これをまた分析して、もう一つだけ。実は、男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代が、とにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって。専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなーっていうのが疲労。ところが疲労感は、わ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くと、もうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあ、ちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで、内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね。利尻レブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね祭りどうだったかなというふうにね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていう

キーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町ね、市、自治体ですね、困ってるなーとかっていう、ここちょっとなーとかいう時に国に要望したりしますよね。で、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。あとこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらは大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。で、これが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いや、ちょっと待てと。それは、お宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりも、うちの町の方が、こういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で、なんか抽象的なこと言ってるな、と、お感じになったかもしれませんが、例えば、もう一つ例を挙げますと、北海道新幹線。これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度は、これもご案内のことですよね。コストが増えてるので、基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれ？というふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便宜化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは、国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としては、まず一回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね、1時間シリーズになっちゃうんで。まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると、伸びてるとね、いうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのに、これだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で、先ほどの話に戻りますと、僕は新幹線はね、稚内まで、根室まで、網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がね、くださいって言うんじゃなくて、日本にとって

ってね、必要なんだよと。稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが、全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね、様々なご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンと来てない、いや言ってるのわかるけど、いや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね、北海道はさ、食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね、行くからね、観光地はね、綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで、僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを、僕はね、胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて、議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道、どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね。結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね、一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーだよ、ディスコの曲ですよね、これね。1980年、ダイアナ・ロスでアップサイドダウン、どうぞ。

はい、独り言ということで、今日ね、やっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年か、ちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね。まあ、大学生の他に地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって、

けが、だけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね、いやそれ、いやもちろん市長さんね、もちろん町長さんね、あのその自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いやいいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ねそういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね、その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で今も、市町村長さんとはあります。でもねやっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのに、なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で僕ね迷ったんですよね。で頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。でずっとちょっとね考えた時があって、で独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱりね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってんからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いやそういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだって。でこれね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね持っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちり恋歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽よしえさん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやー、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやー、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いやー、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この5、6年かな、関係人口という表現をね、僕は

もちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいというプロカナインの今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じでホロカナイとご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先、すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 V は最後の V の V です。ファックスは0143-84-1663、 おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。

そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: ールが午後6時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは。本日も始まりましたマッキーのアップルジャムセッションのお時間です。本日第6回目のジャムセッションのゲストは、先週ね、かわいそうへいのご紹介で、ベーシストの柳雅也さんに来ていただいております。もう早速入る、
2: イエーイ、
1: ありがとうございます。はい、後でね、なんかあらあら、なんか大きいのが、大きいチェロ、
2: あ、チェロね、チェロよく間違
1: われ
2: ます。
1: 間違
2: えない、コントラバスね、
1: あ、コントラバスね、はい、がありますね。なんかサプライズがあるかもしれないですよ。お楽しみに。皆さんからメッセージもお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767、 FM アップルのホームページからも送ることができます。マッキーの個人ラインでも OK でございます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
4: 北海道で生まれ